0: وریاد بن لکاتی خوی آماده دست بکار بن وریاد بن لکاتی خوی آماده دست بکار بن
1: فندر و بانجی بجات بجلی بر رادر بمل کثیر و لخوا ویدون زاب خوان بمل کثیر و لخوا ویدون زاب خوان.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه
1: بسم الله الرحمن الرحیم الف

بناوی خدای بخشنده مهربان بیانیتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کان و سارسل چش کمالاتی کن هیوای روز چی پرلا خیر و برکت تان بود خوازید.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کسی لمال درچه تو امبله او پیدو ترید هدایت درایتو کفایت کرایتو پایز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

رکانی زیاد بونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. و کاری بجگیندنی پیوندی و سلی رحم. ای بنده خوا بزانک و آینی ایما بریتیه لإسلام. اسلامیش او آینا پر لرحمتیا فرمانی کردوا بهمو کاری کی چاک. برحمبون و سلی رحمیش یکی که لو کارا پر لچاکانی خوایی پروردگار لسری واجب کردوینو انجامی بدین برانبر بکسو کارکان منده. خزمیش بریتیا لهمو او کسانی خواهو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بریاریان لبارو داوا. وک دایکو باوکو خوشکو براو مامو آموزاو پورو حتا دوائی بداخوا لم روشگاری ایمتی داین پیوندی و سلیر رحم تادید لکال بونو و لاواز بون دایا لناو مانده.

جیانی پیغمبر اخوان لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن فرموده کنده ام برهم آخرن نوی کتابی جیانی پیغمبر اخوان لقرآن فرموده کنده کلمو سیلی ما مصنم محمد ملا فایق شار زوریه که برهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی ونا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بوان ناسور و هوراز و نشیو پر لوانه روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبر اخوان لقرآن فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تمار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القید وانزا برزن لالقی را بردودا لباسی مسلمان بونی ابو ذر غفاری لابوین گیشتی نو بابتی کبراکی ابو ذر بریاری دا گرویگ لسر شعر بکات لم القیدا او بابتا تواودکین ابو ذر غفاری ببراکی ود واز بینا مرو اویشو تی هر دروم ویلی هاد حتا توشی بو بتوشی دوریدی کوری سمه کوتا گرو لگالی دا براکمو تی گرو لسر همو اشترکانکم که شعرکی من چاکتر لحیتو اوی جوتی اوامنش اوندو اشتردادنم که شعری من بهستره دلید سوم بخوا دورید یکی بو لشعیر گورکان براکم لچاو او دا هر شعری ندزانی اینجا هر دوکیان ویتیان باشا باب چین او بو هر دوکیان چون بولای خنسا که یکی بو لشعیر برزکان خنسا گوی لشعری هر دوکیان گرد اوی را گیند که شعری براکم چاکتره لشعری دورید ده فرمید براکم شعرکی باشتر نبو بلام هوی او بو چون که دورید پیاوکی پیر بو چوبو و داوی خنسا لای باوکی لوکاتوا خنسا رقی لحال گرت بو تی نخیر تو شاعر نید اونیز شاعرو شعرکی باشتره ده فرمید چی وشتر هبو که هی دورید بو هموی دست اونیز کود و گرای و وشترکانی هنه بو وشترکان من زور بون اونیز و تی والله من ایشکم بمکه هیا بابرون بلان تو آگاد لوشترکان بیت ده فرمید اونیز گیشت کعبو درنگ هاتوا دوی اووتم او چیت کر لمکه اونیز و تی والله گیشتم بپیاوک لمکه لسر آینی تویا و رای ده گیند که پیغمبره اونیش و تم ای خلق چی پیدالن اویش و تی یکی دل شاعرو یکی دل فالچیو یکی دل سحر بازا اونیز و تی خومنشتیک دزانم قسکانی او پیغمبره نلقسی فالچیه چیو نلقسی شاعر والله قسی هر بو شعر رگنا که بید والله او پیاور راز دکاتو اوان درو کن ابو زرد فرمید که اونیس امیود منش پیمود تو آگاد لوشترکان بید بابرون بزانم ام باست چونه اویشو تی باشا منش چون بو مکو بلای تپولکی صفات تیپاریم پیاو من قلانی قریش لوی بون و زوتر بیست بوم که اوان پیدالین فالچی و شاعر و سحر بازا منیش نم دویره لکس پرسیار بکم وتم با لیکی که زور بیده صلات پرسیار بکم که هیچی پیه نکرید پیاوی که وان دوزیه و پیموت ام کابرایی که او پیدالین بیدینه لکویا اویش اشارتی کرد بولای من واتا خلکانی لیاگه دار کرموا انجا بمنی گد او بیدینه که یا دی بینن کلو برویا واتا دستی را کشا بولای پیغمبر درودی خوایل سر بی منیش هنگاوم حالینا بو اوی برولای پیغمبر درودی خوایل سر بی بروم و ماوی بر هلدانک دور کوت موا اینجا چی پیاوی گورو ما قولانی قریش هیا لگل سرجم خلکانی دولو شیوی مکه ببردو بدارو با اسقان بربون منو خلطانی خوانیان کردم حتا لحوش خوام چوم
1: اخشا على محمد
0: کاتی حاتمو حوشی خوام تماشا دکم من وک پیکره کی سورم همو جانم خواناوی بوا و حاتم بولای بیری زمزمو خوانکانم شتوا ولا آوکیم خوارده وو چوم پنای کعبو لنوان پرده کعبه دا ماوی سی روجو سی شو لوی ماموا هیچ خواردنی کم نبو تنها آوی زمزم نبید اوندم خوارده و تا قلو بومو ورگیشم گوره بو به هیچ جورک لماوی او مانگه دا برسیتیم بخو ندی ولشوی که مانگه شو دا دانشتوانی مکه سرجم خویان لیکوت بو منیش لای کعبه بوم لو کاته دا دو افراد لخوزاعت وافیان دکردو هاواریان لعیسافونا ایل دکرد لروایتی که تر دا ده فرمید یکی کان دیود ای ایساف کوری کم پی ببخشا اوی تیریشان دیود ای نائلا اوو اوام پی ببخشا لکاتی تواف کردنیان دا بدوری کعبه دا هاتن بلای من داو تی پارین وازیان ندهینا لپارانویان لعیسافونا ایلو توافیان دکرد بود ومجار گرانوا وتم آیا کنیک وگ بردک هاواری لیده کن ده فرمید کنی کشم بکار نهینا اوانش زور تو ربون وطیان والله اگر پیاوان من لیره دبون استاد تو لیره به هیچ جورک توانای اقصاند ندبو بیلید اینجا اوان رویشنو منش لپردکانی کعبهات مدرو بدوان دا چون اوان لگر رویشتن دا به هاوارو واویله دهان گد اگر یکیک لخزمانی خومن آماده دبو بردوان بون لروشتن منیش بدوائن او بون تاکو گیشتن به پیغمبر درودی خوایل سر به کلگل ابو بکر دا لچوی حرا هاتبون خوار وو اوانیش گیشتن بودو آفرتا پیغمبر درودی خوایل سر به لهر دوکانی پرسی و فرموی چی تانا و تیان بیدین یک لای کعبه و لجر پرده کعبه دا پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی چی پیوتن و تیان قصه کی و تودم پردکات قصه کی زور گوره پیغمبریش درودی خوایل سر به زردخانه گرتی و اوان روشتن و پیغمبر درودی خوایل سر به هد بولای کعبه و دستی هنه ببردرشکه دو طوافی کرد و چوار دوری کعبه دا خوی و حوالی برزی ابو بکر رضای خوایل سر به و نویجیان کرد که طواب بون اینجا من یکم کز بوم که یکم جار بسلامی اسلامیانه صلاوم لپیغمبر کرد درودی خوایل سر به وتم السلام علیک یا رسول الله دوی اوی پیغمبر درودی خوایل سر به ولامی دای و فرموی وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فرمون توچي وتم من لغفارم كاتك اموموت پیغمبر درودي خوايل سر به دستي قربنا و چاوان يوا لدلي خوم داوتم پينا خوش بو كمن لغفارم وويستم دستي لنا و چاواني بكموا ابو بكر وايلي كردم كوازي لبهنم چونك او شار زاتر بو با پیغمبر درودي خوايل سر به لمن انجا پیغمبر درودي خوايل سر به دستي بنا و چاواني ولا بردو فرموي لكي وليري وتم سی شو سی راج ربق لیرم پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی کی نانی پیداوید وتم هیز نانی کم نبو تنها آوی زمزم نبید دم خوارده و تاپی قلاو بومو حتا ورگیشم گوره بو و هیچ برسیتیم بخومو ندیوا فرموی آوی زمزم مبارکه خواردن ابو او کسی که پیوستی بخواردن بید ابو بکر فرموی ای پیغمبری خوا رگم دبانی وانداریب کمو خواردنی پی ببخشم پیغمبرش درودی خوایل سر به راضی بو انجا رویش تو ابو بکرش دستی گرتم هر سک من برو مالی ابو بکر کوتی نرهو چوی نجوره و ابو بکر رضای خوایل سر به هندو میوجی بو هنین لمیوجی طائف مشت مشت دی خست بردم منو لیمان دخوارد اوش یکم خواردنم بو لکاتی چونم بو شاری مکه دستم کوت بو پاشان حتم خزمت پیغمبر درودی خوایل سر به و پیوتم ای ابا عزر وتم بله ای پیغمبری خوا فرموی من نر راون برو خاکی که در خورماوی واتی دگم تنها یثریب بیت آیا تو لجاتی من پیامی من دگینید با قومکت بلکو خواهی گوره لری تو سودیان پی ببخشید و ببیت پاداش بود لروایتی که تر داده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر بی پیوتم بچو بگره رو بولای خزمانی خودو اگر بیستد که خواه منی سرخستو انجا بگره رو بولم ابو زرد فرمید انجا منیش گرامو بولای دایکم و اونه سیبرم ماوی کی زورم پیچو بو نگرابو مو بولین اونه سر لدورو منی بینی گریاو تی ای براکم وام دزانی کجراوی چون که زور زورت پیچو تاگر رایتو ابو زرد فرمید منی جوتم چون مسلمان بوم و شایتیم داو که هیچ خواهیگ نیه تنها الله نبید و محمد بنده خواهیو پیغمبری خواهی اونیس دوای او پیوتم من هیچ رایکم نیه لو رایی که تو حالت بجارد و جاواز تر بید سبارد بو آینه و منیش مسلمان دبمو براست دیده زانم ابو زرد فرمید اونیسی براشم لگلم دا مسلمان بو اینجا چوین بولای دایک من کچاوی کود بمن دستی کر بگریان و تی کره کم وان دزانی که کجراوی ماوی که زور نهاتوی تتوا چید بسر هات منیش وتم گیشتم به حوالکم شایتیم دا که تنها الله خواه و محمدیش پیغمبری خواه دای کموتی ای اونیس براد چی کرد پیموت اونیس مسلمان بوا دای کشموتی من هیچ رای کم نیه لوی که ایوه هلتان بجاردو جاوازتر بید اوامنیش مسلمان دبنو شایتو من دهینم اینجا کوچوباری و شرکان من پیچای و کوتی نره برو عشیرتی خومن واتب بنی غفار که گراین و نو خزمان من همو حوزکم آگادار کرده و لپیان اسلامو نیویان مسلمان بون پیش اوی پیغمبر درودی خوایل سر به کوچ بکد با مدینه ولو ما ویش ده ایما ای کوری رخصه سر کرده بنی غفار پیش نجی بوده کردن و نیوکی تریان و تیان والله جهر مسلمان نابین تا پیغمبر درودی خوایل سر به کوچ نکد با مدینه دو بدوی کوچ کردنی پیغمبر درودی خوایل سر به نیوکی تریشیان مسلمان بود. دوهم مسلمان بودی حسینی کری عبیدی خزاعی رضای خوایل سر بید. حسین که باوکی عمرانی کری حسینه یکی بود لهر پیاما قلان و نودهرانی حوزی خوی. پیاوی کی گورو زانو دانا بو نردیان بو اوی لیکوالی نو انجام بداد لگل پیغمبر داد رودی خویل سر به سبارد بو اینه هنویتی تا او بو هوی مسلمان بونی حوالی پیغمبر عمرانی کوری حسین دفرمید قریش حت نلای حسینو بگوری اندزانی و پیانوید برو گفتوگو من بوبکا لای او پیاوی که بخراپه باسی خواکانی ایمده کد عمران دلید لگالی دا حتم تان زیکیان کرده و لمالی پیغمبر درودی خویل سر به و پیغمبر درودی خویل سر به حد بولای و فرموی جگه ام پیاو بتمنو نو دارب کنوا عمرانو حوالانی تر که مسلمان بوبون همویان لوی بون حسین سرطاوتی
2: اما چیا؟ بیستو مانه للاین تو بخراپه باسی خواکان مانه که ای محمد عبدالمطلب چاکتر بوله تو با خزم و حوزکی خوی عبدالمطلب جگر و پیوی در خوار دادن بلام تو سریان دبرید
0: پیغمبر درودی خواهی لسر به پی فرمو ای حسین چند خواده پرستید؟ اوی جوتی
2: حود ششیان لزوی و یکیگ لعاسمان
0: پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی اگر توشی زیانه که هاتید هاوار لکامی اندکید اوی جوتی
2: هاوار لوی اندکم کل آسمان دایا
0: پیغمبریش درودی خواهی لسر به فرموی اگر پارد نما هاوار لکامی اندکید اویش به همان شواوتی
2: هاوار لوی اندکم کل آسمان دایا
0: پیغمبریش درودی خواهی لسر به فرموی تنها اوی آسمان هموشتیکت با جیب جیدکد بلام لگل اوجدا اوانی زویش هاو بجده کهید لگالی دا؟ آیا رازیه بید که سپاسیم کهید یان لوه ده ترسید که او خوایانی زوی زال ببین بسر دا؟ حسین میتی
2: اوانه هیچ یان نیا
0: حسین دلید زانیم که ام پیاوه وکو هیچ پیاوه کی تر نیا که من قسم لگال دا کرده بید دوی او پیوتم ای حسین مسلمان ببا سلامت ده بید منیش وتم
2: من کسو هوزه کم هیا
0: حسین دلید دوای او ویستم بروم ووتم
2: چی بلیم؟
0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بلی خواهی پنام بدی لشر نفسی خوم و جگیرم که لسر چاکترین رفتاری خوم حسین رویشتو هشتا مسلمان نبو بو دوای ماوی اک مسلمان بو باشان گرای ووتی
2: ای پیغمبری خواه من هاتم بولاتو پیموتید فیرم که توش او تا ای پیش شد فیر کردم استا مسلمان بوم چی بلم
0: اویش فرموی بله خواه پنام بده لشر نفسی خوم و جلیرم کهید لسر چاکترین رفتاری خوم ولو گناهانشم خوش با که پنامکی و با عشق رو به حالو انخستو بزانین و بنزانین انجام دا سه هم مسلمان بومی زمادی ازدی رضای خواهی لسر بید زمات یک یک بوله پیاو شهر زکان یمن لبواری چار سرکردنی باداری و فیداری و دزلی و شندنی جنوکا او بو هات شهر مکو برجوی کود کشیتی کیلیا ناوی محمده چولای تا چار سری ببکاتو چاکی بکاتو ابن عباس رضای خویل سر بید دفرمید زمات هات شهر مکا لهو زکان یمن بو درمانو رقی هبو بو فیداری و شیتی و باداری و گوی لنفا مکانی شاری مکه بوده انود محمد شید بوا اویش دیود
3: خوزگه او پیعوم دبینی بلکو خوای گوره شیفای بو بن اردای لسر دستی من دا
0: اونده پیانچو گیش به پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیو پیود
3: ای محمد من درمانم لاهی بو شیطی و فیداری و باداری بلکو خوای گوره شیفات بو بن ارد لسر دستی من دا آیا بود بکر بینم
0: پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرموی سپاس تنها شایسته خواه سپاسی دکینو داوای کومکی لیدکین هر کسی خواه رین مویب که گمراه کاری نیا و هر کسی کش خواه گمراه کات رین موی کاری نیا شاهدی دادم که هیچ خواه اگ نیا تنها الله نبید تاکو تنهایو هیچ هاوتای کی نیو محمد بنده خواهیو پیغمبری خواه لپاش اما زمادوتی
3: عده بوم دوباره کروا اوی استاوتت
0: پیغمبر درودی خواهی لسر به سه جاری بود دوباره کرده و این جاوتی
3: گم لوتی فالتی و سحر بازکان و تی شاعرکان بوا بلام تا ایسا گم لموشانی تو نبوا براستی و شکانت گیشتونت او پری فرهنگی دریا دستت بین با پیمانت بدمی لسر اسلام
0: دفرمید پیمانی دا به پیغمبر درودی خواهی لسر به پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی دبی پیمانش بدی لجیاتی کسکانت که هول بدید لگلیان دا تا مسلمان ببن زماد پیمانی لسر اوش دا به پیغمبر درودی خواهی لسر بید. چوارم مسلمان بونی عمری کری عبسی سلمی رضای خواهی لسر بید. ابو امامه رضای خواهی لسر بید دفرمید عمری کری عبسی سلمی خوی دیگارت و دفرمید لنفامی دا اوام رزانی که خلکان سرجم گمرانو لسر هیز بگرو باورک نین اوان بتیان دا پرست گویم لیبو کپیاوک لشاری مکه هنده حوال دا گیاره توا منش سواری وشترکم بومو چون بولایو خومم پیگیاندو بینیم بپنامکی کارکی دکان و بینیم که قرش زور بجر ادبون برامبری منش نرمونیانانا چوم پیشوو دوزیمو پرسیارم لیکردو پیمود تو چیت؟ پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی من پیغمبرم وتم پیغمبر چیا؟ فرموی خواه منی ناردوا وتم بچشتیک خواه توی ناردوا فرموی خواه منی ناردوا تا فرمان تام پیبکم پیوندی خزمایتی نبسرنو بتکان بشکنو تنها خواه بپرسنو هاو بشی بو بریار ندن پیموت کد لگل دایا لسر انبیرو باورا فرموی آزادو کویلا فرمید ابو بکر و بلال یک یک بون لوانه که باوریان پیهن ابو منی شوتم من شویند دکوم فرموی تو استان نتوانید ای نبینید حالی منو قریش چونه بگره رو بولای خزمانت گر حوالی سرکوتنت پیگینده اینجا ورو بولا دابرانو گمارودانی بنی هاشم لدولی ابو طالب دا للاین قریشوا قریش دوای اوی شکستی هینا لهمو میدانی بگجاچونو و روبروبونوی پیغمبر درودی خواهی لسر بیو اینکی لگل دجایتی کردنی توندی هاولکانی و دوای شکست خوارنکی لحبشو بونی حبشه بپیگو پنای پیغمبر درودی خواهی لسر بیو نشتجابونی هندک لیارانی و برگریلی کردنی نجاشیش لوان اعلم کاته دا قریش یکان کوبونو بو اوی کونقین و زخاوی خویان بریجن بسر پیغمبر دا درودی خواهی لسر بیو بی کشن بلان قرآنی بنی هاشم و بنی مطلب تنها بنی نوفل نبید که خزمانی پیغمبر بون درودی خواهی لسر بی و تنها هر اولاینان برگیریان لپیغمبر دکب درودی خواهی لسر بوی قریش گوشارو گماروی توندی خصه سریان تا پیغمبر درودی خواهی لسر بی تسلیم بکریتو لسیداره بدرید ام بسر حتا زنای پیبرس ابن اسحاق رحمتی خوایلی به بومان دجارت او دفرمید قریش کاتبینی حوالانی پیغمبر درودی خوایل سر به چون تولاتی حبشو نجاشیش برگریان لیدکات امام عمریش مسلمان بولگل حوالانی پیغمبر درودی خوایل سر به و آینی اسلامش بربر بلاو بوتوا به همو حوزو لینکانی قریش دا انجا کوبونو و پیلانیان جراو ریکوت نامی کن مور کردو لکاخزیگ دانوسیان اوان ریکوتن لسر اوی کدش ببنی هاشمو بنی مطلب بنو جنیان لین خوازنو جنیان پی ندن و به هیچ جورکشتیان پی نفروشنو هیچیان لین نکرن کاتی لسر امبریارو کوبونو نوسیانو بریار نامکیان لناو کعبدا هلواسیو پیمانیان لیکتر ورگرد که همویان برگکانی او پیمان نامیا بوردی جیب جیب کن پاشان بنی هاشمو بنی مطلب کوبونو لای ابو طالب امامی پیغمبر درودی خوای لسر به و همویان پشتگیریان لپیغمبر درودی خواهی لسر بیکرد و همو چونه نو دولکه و که به دولی ابی طالب بناو بانگا و که بونه ولوه تنها ابو لهبی خیانت کر نبید او دش به پیغمبر درودی خواهی لسر بیبو و بو لاینگری قریش دشی پیغمبر درودی خواهی لسر بیو خزمانی سرطای چونه نو شیوکه لمنگی محرمی سال حوتی پیغمبر آیتی بو و لسال دی پیغمبر آیتی دا کتایی بمگم موسای کری عقبه بو من دا جارته و دا فرمید. مشرککان زور سخت جیرانه دوستان برانبر به پیغمبر درودی خواهی لسر بیو. مسلمانان تاکو فشاریان خست نسرو. ناراحتیان کردنو بلایان لسر گوره کردنو. قرائش لپیلانکانیان دا کوبونو لسر اوی پیغمبر درودی خواهی لسر بی با اشکراب کوجن. کاتی ابو طالب بینی که قرائش نیاز و مرامی چیا قرآنی بنی مطلبی کو کرده و فرمانی پی کردن که پیغمبر درودی خوایل سر بیا بگرن خویانو لدولکی خویان پارزگاریب کن لو لاینانی که بگجی دادتنو دیانوید بی کجن بوشی ویا سرجم قرآنی بنی هاشم و بنی مطلب و مسلمانو بی باوریانو پیش گیریان لپیغمبر درودی خوایل سر بیا کرد بگو من ببرواکانیان لغیرت و دمارگیری عشرتگری و مسلمان کانیان لباور و ایمانی خویانوا. قریش زانی که او دولان هرگیز خویان تسلیم ناکن. کوبونه و لسر اوی که به هیچ جورک داننیشن لگلیان دو هیچیان پی نفروشن و سردانیشن نکن تا پیغمبر درودی خوای لسر به تسلیم دکن با کشتن. سبارد با پیلانشیان ریکوتنی کان انجام دو نوسیان و لکاغذک دا. پیمانیان ورگرت بولی اکتر که به هیچ جورک هیچ ریکوتنیگ لگل بنی هاشم دانکن و پی رازی نبن. و به هیچ جورک نرمونیان نبن بران بریان تا پیغمبر درودی خواهی لسر به تسلیم دکن و رازی دبن بکشتنی بنی هاشم و بنی مطلب لدولکان دا 3 سال ما نوا بلام نارحتی و برسیتی که زور سختونا هموار دوچاریان بو او بکاتیک ببازار داده گران و دیان بینی هیچ خواردنیک نمهاوک اوان بیکرن و هرشتی به هاتاینا و مکه قرش دست پیش خریان دکر بو کرینیو بو اوی دست اوان نکوید ام همو هولشیان تنها لبر او بو که خوینی پیغمبر درودی خواهی لسر ببراجن ابو طالب کاتی که خلکان دا چون سر جگو دنستن فرمانی دکرد که پیغمبر درودی خواهی لسر به بچه تا سر جگو که خوی بخوید و اوی اوانی که دیانوی زفری پی بینو واب زانن که پیغمبر درودی خواهی لسر به لجگو که خوی خوتوا و دواجار فرمانی دکرد یکی بچه تا سر جگو که پیغمبر درودی خواهی لسر به بخوید و پیغمبریش درودی خواهی لسر به بچه تا جگه اگل جگه کانی خزمانی خواهی و لوی بخوید بو اوی که سلامت بید کاته سری سالی سیم هاد هنده لپیاوانی بنی عبد المناف که خزمایتیان وکو خزمایتی بنی مطلبه بو بنی هاشم کوتن لو مکردنی یکتر اوانو کرانی بنی قصیو هنده لپیاوانی قریش که دایکانیان لبنی هاشم بو بویان رون بووا 3 سال ام رفتاریان زور نامردانو ناجو امیرانه که دیکن برانبر ببنی هاشمی خزمانی خویان و پیوندی خزمایتیان دا بسرنو سوکایتی بحقیان دکن بوی کوبونو لشویگ دو بریاریان دا لنو خویان دا که او ریکوتن نامه هلوشین نوا که غدرو خراپکاری تیه برانبر او دولاینو بی بریبونی خویانیان لی را گیند او بو خوای گور مورانی نار دسر او کاغذو هرچی ناوی خواه بو بکاغذ که و نیهشتو سریه و تنها ظلم و غدر نبید. روایتی که ترده تنها ناوی خواه ما بوه اوی تری سر را بوه. بلام روایت که موسی کری عقبه راستره که تنها ناوی خواه سر را بوه اوانی تر ما بوه. دفرمید هموی سر را بوه تنها اوستم کاریانو پیوندی خزماتی پتران نبید که تیای دا ما بوه. خواهی گوره ام حوالی گیاند به پیغمبر درودی خواهی لسر به که چی کرد ول ریکوت نامه کهان پیغمبریش درودی خواهی لسر به امی گرای و بو ابو طالب ابو طالب جوتی
2: سوین با استیر کنت اکرا و کان محمد قد روی نکرد ول قلم دا
0: اینجا لگل کومالک دار رویشتن تا چون لایک عبو او رو جزورک لقریشی کانی لیبو کبینیان ابو طالب هاتوا اوانیش بلود برزیک و تماشایان کردو وایان زانی هاتوا بو اوی پیغمبر درودی خوایل سر به تسلیم کرد. وایان زانی امانو ناراحتی گوشاری گمارو که ویلی کردون کنا چار بن به تسلیم کردنوی پیغمبر درودی خوایل سر به ابو طالب هاتو تی
2: چنشتیگ روی داول نیوان ایم و ایو دا پیویز ناکد باز بکرید بلام ایو او بریاری کنو سیوتان و پیمانتان لسری دا و بیهنن بلکو لسر او پیمان ریکوت نامه یک لنوان ایمو ایو داب بیت
0: ام داواری ابو طالب بو او بو نوک کاغذ کب کنوا بزانن چی تیا کراو و چی تیا نکراو بو داوائی لیکردن نامکی بو بینن لنوان امنو اوان دا و اوان هیچ گمانی کان لودا نبو که پیغمبر درودی خواهی لسر به تسلیم دکرید و قریشکان نامکیان هینا لنوان خویانو ابو طالب دا داین نو با ابو طالب یانود
2: استا کاتی او هاتو رازی بنو بگرین و بولای خزمانو هزانی خوتانو ببین و بیکو پیک بین خوتان دزانن تنها یک پیاو بو تا هوی پسراندنی خزمانتی نیوان ایمو ایوا که بو تا هوی لناو چونو او همو زیانی گیشتو به ایوی بنی طالب و بنی هاشم
0: ابو طالب لولان داوتی
2: من هاتون بولای ایو تاشتیکتم پی بدم که داد پرورتر بید لنیوان ایمو ایوا دا برازا کم هرگیز دروی لگل نکردومو پی را گیاندم که خواهی گوره بریو دوره لوی لناو او ریکوت نامی ایو دا هاتوو لجر دستان دایا بویا هر ناویگ لناوکانی خواهی تیدا هبو بیت سراوتوو
3: تنها غدر و خزمایتی بسراندن و دجایتی کردن و استم کردنی ایوه نبید هیچی تیادان نیشتو توا اگر او حوالی که برازاکم پیوتم راز بید ایوه هشتان بخوتان دا بید توا والله تسلیم تان ناکین اگر همو من لناو چوبین خو اگر اوی و تویتی راز نبید مرج بید تسلیم تان دکی نوا یان بی کجن یان بی هیل نوا
0: قریشکان و تیان
2: رازیم باوی کده یلید
0: انجا لپیش چاوی همویان دا کردیان و بینیان حوالک بوشی ویا که پیغمبر درودی خوایل سر به رای گیند بو که قریش اویان بینیو حلویستی ابو طالبیان تماشا کرد و تیان
2: والله آم سحرو للایان محمد کی ایو و کراو برانبر او کاغذو هیچ تیکی تر نیا
0: کینیان استور تر بو سبارد بد جایتی کردنی پیغمبر درودی خوایل سر به و حوالانی لو کاتدا هنده لکرانی بنی طالبو تیان
2: دروزنی و سحر بازی شایسته ایمنیا بلکو پیشه ایویا که کوبونتو دش با ایمو کوبونتان دش با ایما نزیکتره لسحر و جادو گری اگر سحر نبید ایو چون ماوی کی زور دش با ایما دبن حتا خوای گوره ناوی خوی سریه ولو ریکوت نامه دا تنها ملهور یکی ایو نبید هیچی تریتیا نماوتو آیا ایما سحر بازین یان ایو
0: الو کاتدا هنده لکرانی بنی عبد المنافو هنده لکرانی بنی قصیو هنده لقریشکان کدای کان لبنی هاشم بو لوانا ابو البختریو مطعمی کری عدیو زهیری کری امیو زمعی کری اسودو هشامی کری عمر کنامکی لابو لپیش چاوی قریشکان وتیان ایم برین لوی لمریکوت نامه داهاتو به هیت جورک پیوندی با ایم و نماوا ابو جهل وتی
2: اما پلانک بشو نخشی بودان راو ریکوتون لسری
0: او بو هلویستیم پیاوانه بو به هوشکاندنی گمارو کا انجا ابو طالبیش دستی کر به هونی نوی شعرکانی سبارد به وصفی پیغمبر درودی خوایل سر بیو باس کردنی او ظلم استمانی کراو برانبر بنی هاشمو بنی مطلب بو ماوی 3 سال وستایش یو کسانی دکر که هولی انداوا بوشکاندنو پوچ کرنوی او ریکوت نامه یا و هر اوج بو که پیغمبر درودی خوایل سر به پیزانینی خوی دردبری بو کرانی بنی هاشم و بنی مطلب و به یک چاو سیری دکردن جگل بنی نوفل و بنی عبد المناف کری بنی نوفل او بو کات دست کوتکانی خیبری هات دست بشی خوی دا بش کر بسر کرانی بنی هاشم و بنی مطلب دا کاتد بنی نوفل بمیانزانی و تیان ای پیغمبری خوا بو بشی بنی مطلب داو و بشی ایمد نداو پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی بنو هاشم و بنو مطلب یکشتن اوان لیمان جانبو نتوا نلکات جاهلی دا و نلکات اسلامیش دا واتا لهر دوکات کدا پشتی پیغمبریان گرتو درودی خوایل سر بهو پاریزگاریان لیکردو بپشتیوانی خوای گورا لالقی دا هاتو دا بس لو دال دادانه دکین کللین ابن دوغنوا بو ابو بکر صدیق رضا و رحمتی خوایل سر به انجام دره تا اوکاتش همولایتان بخوای گوره دست بیریم خواهتان لکن

بالولو جنیدی بغدادی. جنیدی بغدادی یکیگ لزانه و شارزه و کسبنه و بانگکانی شاری بغداد بو. روژه چان لسرزاری قطابیکانی سبارت با آکار و قسن استقاکانی بالول هندگشتی بیست. جنید پرسی او بالوله چیه؟ هندگ لقطابیکانی گوتیان کسی چی سرگردانه او شوینو زیگای چی دیاری کراوی نیا. جنید گوتی حزدکم تاون پی بکوید تکای برون بزنن لچویو بانک هشتی بکن بولم تا کمی قصی لگل دا بکم چو کمن لباری اووا زوشتی سیرو سرسره نرم بیستوا. قطابیکانی شیخ جنید همو کولانو کسیگ لناو شارده گران بلام لهی شوینگ نبو لکوت ایدا لدر و شاردو زیانوا پیانگود کما مستاکه من دیوید سایی بطو بکوید. بالولی حچم گوتی اگر او پیویستی بمنا دبید او بید بولای من کاتیگ ام حوالیان بشیخ جنید گیان گوتی او راز دکات دبید ایم بروین بولای او. شیخ جنید و قطابیکانی بره کوتن بولای بالولی دانا لناو راستی بیابان چاویان ببالول کود سری خصب و سر بردیکو بیری لچوار دوری دکردوا. شیخ جنید و قطابیکانی سلاویان لبالولی حکیم کرد. بالول الله می داو حال سالت نجمع مستادانشتو پرسی تو چاویان ببالول کود سری خصب و سر بردیکو بیری لچوار دوری دکردوا. شیخ جنید و قطابیکانی سلاویان لبالولی حکیم کرد. بالول الله می داو

سی خواردنی دورو برم ناکم دوای توابون سپاسی خواهی گوره دکم دستکانی شم لپیش ناخواردنو دوای ناخواردن دشوم بالول هستا سر پیو گوتی ما موسا چون رینمونی خلق دکید لکات یک دا تو آدابی ناخواردن نازانید شیخ جنید با علامکی بالولی حچیم سرسام بو کتاب یکانی گوتیان خود بیتا قد مکه او پیاوی چی دیوانه یا بلام شیخ جنید باوری با قصه نکرد لو باور دانه بو که او دیوانه بید بلام رویشتو اوانی زیهشت شیخ جنید بانجی کرد تکای من پیستیم پیتا بالو الولامی دایوا باشا اگر تو آدابی ناخواردن نازانید ایا آدابی قصه کردن دزانید شیخ جنید گوتی بله تنها با اندازه پیویست قصه دکم قصه نابزی ناکم اگر قسم بو خلچی کرد با اندازه توانه جیریان قصه ان لگل دادکم بانجان دکم بو رگه خداو پیغمبرکی سلامی خواهی لیبید هشتا قصه کانی تاو نکرده بو بالول دستی کرده و برویشتن کتاب یکانی شیخ جنید بانجان کرد چاو رب که با ما مستا قصه کانی تاو بکاد بالول آوری دایه و گوتی بوم در کود تو نه آدابی ناخواردن دزانید نه آدابی قصه کردن ایدی چید لمن دوی کتاب یکانی که بینیان رخصادی ماموستا که یان زور تید سوا و تیا ماموستا بینید که ام پیا و شیطا ایدی لو زیادر چاوروانی چی لیده کهید شیخ جنید گوتی پیست جی بو قصه کانی را دیرین شیخ جنید بدوی بالولی حچیم دار رویشت بلان بالول هولی دا زیادر دول بکویتوا شیخ جنید دوباره بانجی کرده و گوتی من پیستم پیتا تکایا بالول گوتی چی پیویستی کد بمن هیا خوتو تناند آدابی ناخواردن و قصه کردنیج نازانید شیخ جنید گوتی من زور شد لتو فیردبم بالول گوتی باشا آدابی خوتن دزانید شیخ جنید گوتی بله کاتیک نویجی خوتنانم کرد زیکرکانی خوتن دخوینمو دزلی خول بردکمو سرم لسر زویداد دنیمو لسر لای راز دخوم دوباره بالول حچیم لقصه کانی شیخ جنید رازی نبو گوتی کوات آدابی خوت نیج نازانید پاشان دستی بر رویشتن کردوا اندگ لقتاب یکانی شیخ جنید ویستین لبالول بدن و آزاری پی بگینن بلام شیخ جنید رگی ندا او پیاوی چی جیر بو دوا بدوای بالول رویشتو گوتی من شیخ جنیدی بغدادیم هیز نازانم تکای فیری اوشتن بکه کتو دیزانید لبر خدا بالول راوستاو خنده چی کردو گوتی او کاتی بانگشه زانایت کرد من لی دور کوت موا بلام کاتی اگداند نابا نزانیند او من فیرد دکم بالول لسر برد اگدانیشتو داوی لشق جنید کرد لسر او برده تنیشتی داب نیشد پاشان گوتی همو اوشتانی سبارد با آدابی نخواردن باست کرد لاو چی بون بنمای سرچی نخواردن اویا کده بید بزانید ایا خواردنکت حلالا یا نا چوکا نانی حرام صدان آدابی لگل داباز بکی سودی نیا سوکا خواردنی حرام دل رش دکاد شیخ جنید بو الله ما زور دل خوش بو گوتی خواهی گوره پاداشت بداتوا پاشان سبارت با آدابی قصه کردن گوتی پیس لدلی چی پاکونیتی چی بگرده و بیتو سکانت بار زمانی خواهی گوره بیت نک هیس کسی تر پاشان لقصه بیهوده و بیسود دور کویتوا سنگا قصه بی سودو بی هوده لروجی قیامت داده بیتا بلاو نکبتی بو خواه نکی اگر بو شوی نبیت او آدابانی تو باسد لیو کردن هی سودک بخواه نکی ناگینید شیخ جنید لسر بردکه هل سو بیوینی قطابیگ لسر اجنو لخزمتی بالو لی حچیم دانیشتو گوتی اوی تو فیرت کردم پیشتو لحیس کسم نبیستوا پاشان دستی بو بسینجیو گرتو گوتی استا آدابی نستنم پی بله بالو گوتی اوی تو گوتت خاله لاو چکانی نوستن بو خالی سرچی نوستن اوی کدلت خالی بکی تو لخوشویسی دنیاو لحسودی و ایرهی لرقو چین برانبر مسلمانان ذکر و یادی خواب کی تا او کاتی چاوکانت دا چیتا خو پاشان بالول هستاو شیخ جنید ویستی دستکانی ماز بکات پی گوت تو حق و راستی تفیر کردم داوکارم لخوای مهربان بباشتین شیو پاداشت بداتوا

والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلاتان لبه و بيانتان باش لدنجي اسلام راديو هولير لسر فريكوانسي 106.1 لخزمتان داين و امروش بدا خوابهوي روداوه چهاتو تسو لتقريبا زاده کنزان هوليري نوه او تسان خلقه دوائي خستين زور زور بخير بين خوش شوستان شوي رابردو لجنه چه وزارت دارائي تسو تبغدا لستي موتسي مانجی حوتی لگل خوی بردوا ایتر بزانین امرو که زانیاری تازه چی ده بی انشالله را او خبر سرطایی بو گوتن با پیتان بلیم برازان دوینه لسر بنزینی 850 دیناری و بنزینی 750 دیناری حضا کم چی رو که چی کرتان لو بجرم او دواده چی نو باسه کن طبعا امرو 20 بنزی خانه لحولیر بنزینی 750 دیناری دا باش دکا لبرانبر دا جماره یک بنزین خانش 850 داوش دکن بلام زور به اندل نورمال نماو استا برلوی بمناو برنامه سل اویلی زاده شورش سن اویل و بزن پیشلی بنزین خانه شورش بو غلط نبم گوتیان که کوچر اما بنزینی 850 دیناری من هیا حتا او کو دوالتر داوشی دکن بلام لوله هشتش کم پیسیره برزن استا من نو هندک شوین تم پیدالیم سن اویل زاده مامزاوا بنزین خانه دیاری بنزین خانه قلا بنزین خانه زیاد چولا به 750 دیناری شه برون لو شوینانه تیکن لو 850 دیناری تیدکی وای برون لو لای اوانی هرزانه کن و لکومنت زور نسرایه لکومنتی پوستکای من او رو کم لیستی بنزین خانه کنم دانه و خلقه کدره ورن فلانه شوین چولا زبوی اتا بوت اندکره 750 تیب کن باشا اما خالی کم خالی دوم آیا بوتی او چشانه درست بو بنزین 850 دیناری نما و نورمال نما و نازم چی نما ام حالتان دو لام بابلن چشه لدو حالت بدرنیا یکم بنزین خانه هیا نورمالکی نفروشتو لوانه چاوره بکا بنزین گرام ببتو لو خوی بفروشی بلام او دادیا نادا بو دادیا نادا لبر اوی اتو که نورمال اد نفروش چند روش یک راد گرد یه تو هر ضرر ده که ایچ قازانز نکی ضرر ته لقازانز بشه چشن فیلی لگل دکن برزن فیلی لگل دکن بناوی محسن ده فروشن یان اوتا بنزینه چی خراب بنرخی چی هرزان دکرن لگل او نورمال باشه تیکل دکن با اوی ضرر که هن کم بیتو لو دو حالتی بدرنیه لو دو حالتا بدرنیه ناجلم همیان لبروی اسلامن بنزین خانه هيا خاونه کې د ناسم پیاوې چې زول خواتسه هرگز شتیوانه کا بلهم هشه بل شتیواده کا اوا بویکا بابتک واضح بلهم لبو بیانی برزن مجده خوشکه لبو بیانیه مجده خوشکه لبو بیانیه 24 بنزین خانه بیانی واته دو بنزین خانه تر زیات دکره 750 دیناری لسنوري پارسګای هولیر لسنوری پارسگای هولیر بنزین داباش دکن 24 بنزین خانه لبو بیانی 750 دیناری داباش دکن انشاءالله معلوماتی تواهم هیا اما یک و هر وها دیسان بیانی بنزینی 750 دیناری زور داباش دکنه یعنی لهر دو بابتک او گرنگا شو او بقائمه لبو ماتوا یعنی او اونی لخوم و قصب کم و علیکم السلام و رحمت الله که آرام بخیر بی اینجا عزیزان دین اثر هندک حالت عزیزان لباره مسئله زوی و هندک چشه زوی اوانه من هیوادارم حوالاتیان لتلگرام که من بکنه سرساوه اک لباره اوی امن اگر خبر اک لبو یک کسیش بیدایدنم یک کس احمالی ناکم چون که او کسا که لکنم سود دبینی لو خبری خوی بلای منو زور گرینگ تا لزور شتیتر لزور او حوالا پروپوسانه که لپیزا علو جکان داده بزن بایه تلگرامه که من بکنه سرساوی زانیاری خوتان باورتان هبی یعنی زاری واهبوا کابرا کارتی چی هشماری منی کارت بانکی لیه بزر بوا بطن یا بانگوازم لبای کردیا لبای دکم لبای ایشی من گیاندینی زانیاریا و پیشکش کردنی او خدمت گزاریانه که حوالاتیان پیوزیتان پیدی.
که هاولاتیان پیوستیان پیهتی. که واتا دبی ایما همو من یعنی باو روحیت و ایج بکین هدفی سرچی من و نیت من لدلوه لبو خواهی گوره بی دوش آمانزی سرچی من گیاندینی او پیاما زنیارینه بی بخلق که سودی لده بین. اما او دو حالتا بدر یک شد کم نیا. یکم رزامندی خواهی گوره که من دزانم هاوکاری زنابد کم خواهی گوره پاداشم نداته و او گمانم لوینیا. و هر وحا دومینیش او خلکانه که ایشم با زنیاری روزانه هیا. او زلباری بایعا، بیتاقی سوتمنیا، بیتاقی خوراکا، بنزینا، موچیا، پلبرز کنوه، نازانم چی چی آنم. انسا دوی نشو دو ما مستای برس دلکا کسا تکای باسی موچیا گره بستکام که تا استاور من نگردیم. ای باز دکم. تو او کابرا ما فی خویتی. بلام پیره لگل وزارتی داره. ای دونه نراستی. بلام پیره قسم گوتی والله که کسر. تا استا بری او پاره کنک رای تو که لبا فرمان برانی گره. بس تو بشگل همیشه یکن که تا استا موچیا گره نگیتی دا بشیب کن. که حتا دبی فرمان بریج او بزانی. اوی که پیده گوتره گره بس تو دا مزراندنی همیشه دوائی چی هفتی دوزار بیستار لسر داهاتی ناخوی حکومت یهرمی کردستان موچه ورده گرن. ناویان لقائمه لیستی موچه منگانه نیا. واتا ناوی او فرمان برانه ناچه تا بغدا. هو کارکی چیا؟ بغدا دلی ایما خرجی زیاد ناکین. خرجی زیاد ناکین. اما کشکه. هاو کاری که هشتاو دو هزاره. باسم کلی که اگ بیلال. یعنی تو لدوینی و خبرت نبینی و؟ یکم کس بم دام نگوتم 82000 ولی زویکانی 120 کی دست پیدا که او نازانم زویکانی 120 کی دست پیدا که نازم او بابت زنیارم لباره اونیا در سالکه کچا راست شوینی زوی فرمان بران لشمام گردراو نخیر رازنیم نازم او دیعانه لو بلاو دبتو با قرآن خوشویستی که بلن هلو گوره خلقه که قصه ده که هیز معلومات شینیا بس دوی پی برنش تشید زانی ایک اگه دروی قصه کد های چاوه کم خلقه که او دعای بلاو دکاتو دعای نه دروی بلاو دکاتو بنای اوی گوه او معلوماتی لکنشتی ده زانی دره که خانشینان موچین زیاد ده بیم خانشینی چی مدنی زیاد نه بیار بخوایی تی زوی کرکوگ ماده سلوس راوسته زور باشه خوشویستان این زاده سینا نوبریک دواتر دینه و گفتگو دکین ده توان لرگای شماره تلفونکانی کورک 0705-327-02-0783 او زینه 430-421 و هروه 0707-495-36-36 ده توان بشدار بنو و باس لا حموچه شو بابتو پرسکان بکن لخزمت اوی برزو خوشویز داین.

0: لەسەر پێشکەشکردنی بەرنامەی سەدای جەماوەر. خۆشەویستان دەمەوێت ئاگادارتان بکەمەوە کە ڕۆژی پێنجشەمە 23/7/2026 لە سنووری پارێزگای هەولێر واتە جگە لە ئیدارەی سۆران. جگە لە ئیدارەی سۆران لە سنووری پارێزگای هەولێر 35,000 بتڵ غاز دابەش دەکرێت بەسەر هاوڵاتیان وەکو تەواوکاری وەزبەی شەشەم و هەفتەم. ئاگاداری ئەوە بن بەیانی ئۆتۆمبیلەکان دێتە کۆڵانەکانتان. ئینجە لە هەندێک جێ دێ و لە هەندێک جێ نایە ئەوە بابەتەکە ڕوونە، بەڵام تکایە بەیانی خوشکانی بەڕێز بە تایبەت لە ماڵەوەنە پیاوەکان دەڕۆنە دەوام و کەسابەت و ئەوەنە بەس خوشکانی بەڕێز کە ئێوە لە ماڵەوەنە مەخەونە تا نیوەڕۆ بڵێ غازم بەبەر نەکەت. سەعات 8:00 لە پێش دەرکەی غازەکەی لە پشت دەرکەی دانێ، ئەوە چیە؟ منەو ڕێنمایانە دەمەخەڵ چکا گرەونت و باسی بەس بە بەس ماوە بەخۆم بچم بەتلەکان لە بۆ بەرزکەمەوە بخەمە ناو ئۆتۆمبیلی غازی. خۆتان حازرکەن لە دوای 8:00 ئۆتۆمبیلەکانی غاز دێنە کۆڵانان 35,000 بتڵ دابەش دەکات. تەمانەوە لە بەرەبرایەتی نەوتوکانزاکانی هەولێر پێیان گوتم، گوتیان کا کۆسەر لە بەرنامەکەی خۆت ماشەڵا خەڵکەکی زۆر متابعەت دەکا، باسی بکە بۆ ئەوی خەڵک سبێنێت سوودمەند بی، نەک داچی من و خوشکی من هەتا نیوەڕۆ بخەون و دواش برێوە لە غازمان بەرنەکەوت. خەیستا ئاوای لێ هاتیا، خەڵکەکی زۆر دەخەوێ خەبەری نابێتەوە، نانی بەیانیان نادەتە منداڵەکانی، هەموو نەخۆشیە بەخوای. نانی بەیانیان لە بۆ منداڵی زۆر گرینگە، لە بۆ خوار تەمەن 18 ساڵی زۆر زۆر گرینگە. بڕۆ گوێ لە دکتۆرەکان ڕابگرن، تاوانە منداڵی خوار تەمەن 18 ساڵ نانی بەیانیان نەخۆ، تاوانە بەخۆی. ئەو جەلۆیە هەم هەستە نان لە بۆ منداڵەکانت حازرکە لەبەر تەنبەڵی خەو هەتا نیوەڕۆ هەڵناستی، هەمیش هەستە غازەکەت وەرگرە مەڵێ وەڵا غازم بەرنەکەوت، سەعات 9:00 هەڵدەستی لە خەو، هەیداچی من. ئەو زەبەرەزان دێنە سەر مەوزوعەکانت کە پرسیارم لەو ناوبڕێ لە تیکتۆک زۆر لێکرا هەست دەکەم هەندەچیان وەڵام بدەمەوە. دەڵێن کا کۆسەر لەبەر چی کەم ئەندام خاوەن پێداویست تایبەت زەوی وەرنەگرێ؟ تاوانی ئێمە چییە؟ با ئەمن مژدەیەکی خۆشتان بدەمێ. دەڕۆژێک بەر لە ئێستا کۆمەڵێک چالاکوان کە لە بواری ئۆتیزم کار دەکەن سەردانی وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتیان کردووە. لەو سەردانەدا وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی بەڵێنی پێداون کە ئیش لەسەر ئەوە بکا ئەو خاوەن پێداویستی تایبەتانە بە تایبەت ئۆتیزم زەویان پێ بدرێ. داوای ئامارێکی کردووە لە هەرێمی کوردستان چەند ئۆتیزممان هەیە، من هەواڵەکە خۆی دەخوێنمەوە. داوای ئامارێکی کردووە لە کوردستان چەند ئۆتیزم هەیە، ئەوەی کە توشبی ئۆتیزمن بە قائیمەیەک لە بۆی بنێردرێ لە هەموو شارەکان و قەزا و ئیدارە سەربەخۆکان، ئینجا دواتر بکرێتە قائیمەیەکی تر لەگەڵ وەزیری شارەوانی گفتوگۆی ئەو بابەتە بکرێت. دە ئینشاڵە بزانین ئەو بابەتە بەرهەمی هەبیتن. لەبارەی زەویەکانی جەیشی عێراقی یان پاسەوانی سنوور نازانم مەبەست کامەیە، ئەوە جارە هیچ شتێک لە ئارەدان نیە. پاسەوانی سنوور لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا حکومەتی هەرێم ڕازی نییە زەویان پێ بدە. لەبەرامبەریشدا حکومەتی عێراقی زەوی مادەی 130 ڕاگرتیە. هانی ئاوالەیە ململانەیەکە لە بۆچیە قوربەسەری فەقیری، قوربەسەری پێشمەرگە و قوربەسەری جەیشی عێراقی و پاسەوانی سنوور و ئەمانەیە. ململانەی هەیە، عێراق دەرێت و ڕازی بە ئەمن نزیکەی نازم 20,000 چەندە پارچە زەوی پاسەوانی سنوور لە هەرێمی کوردستان دابەش کەم، ئەتوش وەرە زەوی مادەی 130 دابەش کە. ئەوالەیە کێشەکە بە کوردیەکەی لەسەر ئەو بابەتەیە، لێی مادەی 130 ڕاوەستاوە. ئەمە یەک. لەبارەی یاسای خاننشینی هێزەکانی ناوخۆ ئێستا مایکانیشتان وەردەگرم کە لە پەرلەمانی عێراق گەڵاڵە کرا و دوێنێ هەمواری دووەمی ڕەشنووسی یاسای ژمارە 18 خاننشینانی هێزەکانی ناوخۆ کۆتایی پێهات لە نووسینەوە، لە داڕشتنەوە، لە سیاغەکردن کۆتایی پێهات. ئینجا لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق ئێستا ئامادەیە هەموارەکە بخاتە ناو بەرنامەی کاری کۆبنەوەکانی پەرلەمانی عێراق و خوێندنەوەی یەکەمی لەبۆ بکرێ. پەرلەمانی عێراق بەس لەو هەفتەیە لە یەکشەممەوە بەیانیش کۆ دەبێتەوە چوار زار کوبوتو بزانه سری او پرلمان اکتیوا بس لبری بابتکان پیوندینی بخلشی هرمی کردستان بویا پرلمان تارکانش بلاوی ناکنو اجینا با بیان یعنی سیم کوبنو او رو انزامه دا پرلمان عراق سبینش کوبنوش که انزامه دا او چوار یعنی لیک هفته چوار کوبنو پرلمان دبی اوا بکاکا زایگلی اساکان سبوا هموارش که تازه هات پیش بس زا گاندنی اوانی دزیل دولت دکن یعنی هموار دکن یا ساکه قرستر دکره زبزانه وزارت سیان لدکن هر لطیاری فران ندن خواره لهمواره که دره زیاد کرنی سزاکانی او برپرسو کسانی که دزیل مالی دولتو خلکو پاره خلک دبنو پاره سامانی اولاته دبن سزاکانی قرستر بکره او یک لدانشنکان بولو حفته دلکا کوچار دوی نش زورم کومن کرد اه جواب ندامو اوانه زوی آوارهن ورگرتوا استا شمول دکن او چه ورده بل شمول دکن ورده تو عسل اشتا چه وای اه بل شمول دکن این زاب رزان مایک کان ورده گرین کاگر وندګه پیوندی شبو لبو مان بنیرا ل خدمت داینه بلام تکای مایک کان دادخن هیچ کس مایک نکاتو اتا بخوم بانجی دکم لوی بس راق سب کی به ما فخوارنی کس ال ام باقسب کا فرمو ال ام یا الله چند ریش دکا کاگ ال ام فرمو نازم ناو چه لقمان محمد چه و کاگ ما دم قسینا کی موبایل کد مایک کد داوخه آها کاک فخر و بزنم کاک فخر فرمو.
1: من مصطفی.
0: سرتام کاک فخر و نیا.
1: فخری.
0: فخری. ببود. الله ایلک نمی آوهانو سر. باشه تصاو کم.
1: من مصطفی اندک بسیار من هی ولار لبرای وزارتی ناو خو.
0: لخدمت دین.
1: ام تعدیل رات وانا دگریت و کی دگریت و.
0: بس لبو خانه نشینی. بس لبو خانه نشینی.
1: نه آوانای بر نه بر تقریبا مانگی تقریبا تعدیلی کی یاسای ما بزنم غیر ما بون بو وزارتی ناخو
0: نه نه بس خانه نشینی ناخوی هیز پیوندی با موت سخور ونیا
1: ای گری بسته کن
0: گری بسته کن زاری هیز دگوری نیا
1: تا آمان مستد
0: هیچ تک نکره بخیر بی کک فخری سرد ساو زور بخیر بی کک ریبوار فرمو کک ریبوار
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير بس أرسال. أشكرك
2: وسجان.
0: عزيزي فرمو برام.
2: وهاي بالنسبة أو أرزاني شو أخونا ده أنا بلاو خلاص بنو اللي بيجي شهر وأني شو أخورناي.
0: بله.
2: وفرما برام كدر شو هشتاتو بيس بارس الزبية.
0: بله.
2: هو بس شو أخونا لواني بعض الزر
0: ای وزبی یکم ازاره و قناغی یکم اون دیه دوا کرا و غلط لفور مکانیان هیا بین تاکید بکنه و کامل چشه هیا حل بی این زدی رو پشیره بوده کری
2: باور به چواقونه شوین این مواقعه گوزر یعنی براشگاه نقصه یکم اون دیان عرض دیزی و یک شوین نمواده سی شوین را مگل شاخی بدنی
0: والله ایتر اوزو ایش حکومت شوینه کان دیاری دکا بلام همو فرمان بره چی سوار قرنه و شوینه کان ایتریش زیو ورده گری به تاکید
2: ما دست کان خودتون به داداش اینک ما باب که ایچگاه بخوای به پی عرضی سوا خورنه به مده سالی که جواری نگری چکه من بخوام راست اصل حولیری مده که ایشون بازی مله سوا خورنه دادنشی من وزه ایره برشت دزنم
0: بله
2: والله از نیو دنگر ریکود بکری هر چیز سرو که شهروانی و سوا خورنه یا نیوه و سوا خورنه فروش تو که هاتو یعنی هر لین ما یعنی از نمی چیز چوه سی چی لزر معاشوری لانه که در به 820 پرت زوی دوی نبلاو کرده تو اخر 820 پرت زوی دیده دیده چوه بس پیش مرگ لونه 15000 پیش مرگ لیره تی داده به چه دیو بپرتی
0: بس سوار کرنا بس سوار کرنا
2: بالا شوین اینم همیان زیو والله ابراهیم او دنگر ریکورد کری بزنه واش نه گند دلترین نحلو جهنم سوار کرنا یا
0: لا حول ولا قوه الا بالله
2: کوی تکل سوار کرنا حاجی او رانی تکل تقریبا هم یک دقیقه دو دقیقه کم بینه
0: بله
2: یعنی شوین مالای ودان او دنگه بغات براستی دزی وقت آنهم نبینه لحمو کوری عرض ده
0: چیان لو زیوانه کرده بونمونه؟ یعنی دلی کراوته پروژه
2: هیڅ کله یو خدمت گزاري شوم بو چوا خور نه کړدو یو خدمت گزاري به تعدا او علي رو او بینران جو علي به جناب اشتوا بابین بو چوا خونه سردان چوا خور نه کني یک دانشوین نه بو چوا خونه تو وران بو بيچي نشوین کی خوش بلی ولا میوان حکمت بو ایدم ولا نشوین کی خوش بلی سرعت کیله کني یک شوین لینیا حمود زوګندر حمود زوګندر یعنی وادر میوادر میره لا زونی چتیده کګ بابلون بین سر خد او د زوګندلانه درنه محکمه زه او حماز زوی چوا خور نه چلی کړدو باور به باور یک شوین نه ما اوه باخی شلو چوا خور نه کړبی اوه شبیری لیدا بلو چوا خور نه حموی به برتیل گو هزار بلګم نه نه یک بلګه هزار بلګه
0: یعنی بیری او لیدن له بو زراعت او مزرعه پی او بدن پاره له خلک ورګرتو
2: بالا هر حموی خو خلک چوا خور نه شاهد کک وسرجا خلک چوا خور نه شاهد ابراهیم
0: لا يبقى داخل شد يارا حكمت يارا حكمت لو ناو تسينا ما هدي يارا هدي حكمت إيشي تسيا هدي دزقاء أمنية كان إيشيان سيا دادقاء إيشي تسيا لو سنورا
2: الله هر دزقاء أمنية كان بخوي نفريان تيرا بفار هرين دادقاء خلقا يوشبكا خو خد أما بميلادنا أما بخلقي فقير ناقري كاكوة جان أو بهزو بدا صلاة وببرتيل وبفار دا كري وشتان نبرايمن
0: طبعا
2: كابرا فقير تيلي دا صلاة كاكا
0: دست خوش بيه كاكري بوار
2: والله هزار باخد شان دم إبرادر ودوستي خوما علي ربا برتيل
0: له ولیرش تی وایه، له ولیرش دی، بی جمله بو او. خزم کسی خون پاره اند دوا بیی کشتگالی اند دوا. زور راست.
2: بیتام لیرا. یعنی سعی نم عارض نم عصیان مگه کلان عارض دریت فر ما برای لطوع قریم باور نکه.
0: تا دست خوش بیه. الله ایت را جو حکمتیه.
2: دبی.
0: خوی
2: کاغذ بود.
0: خوی کاغذ بود. کاغر بار امن دلنیام زور به قسکانی جناب تواوا زور به تواوا بلم یک شته دبی خلچی ام بلگی کوب کاته بل فلانه مسئول شاروانی فلانه مسئول قائم قام فلانه اوا ل فلانه عردی لگ فلانه کس او او کړ دی به دادگا بس خلچی ما او روشنبیری نیه او روشنبیری یعنی بکات رسمی اگر ایما ايش مال سر او بابته کړ دوسه بر پرسمان وک بغدا او عراق دا دادگاو لیش کانیان دور خرانه ولی پست کانیان دلیا با وضعیت ساق دبی، بس خالشی اما نار وار رجای دادگاه بگری تبر.
2: که گذر جانو تو که محکمه ی خود بود، زیبگان دکاری هموی خود و خدان لگینش ابراهیم. که باید به اتوماتیک شد بوده آسند، بلای اوایکرو به این لری که ایتر اتوماتیک شد بوده آسند هر کیسه کش باید بلاره دادم ابراهیم.
0: دست خوش بی کار ریبوار
2: اما هزاز از کالا کرا ورا سیری پیجی چواخورنه که برای من و ای لیده لکل پیجی چواخورنه قصه بکر بزانه چه دزیب گلدالی دم چواخورنه کرا برای من اگر توزک با خیامت بترسه توزک خیامتی لبیر بیده بیر راسی کن بله خوی سان یک زردم ری بر راسی نالی بود روی دکی
0: دست خوش کار ریبوار خواهی گوره بتبار زیاره
2: بی خواهی گوره بترسه عبدم اصلا للانیا
0: خواهی گوره بتبار زیاره بی دست خوش ببرم سپاس لب او قصه
2: هم. وای وادارم آودن اگر ریکورد بکری بگیم دری براسی.
0: بس سرتا. آوا
2: فیک نیه بلای فیک شر.
0: بلایی دکم و کار بور. اگر آسایی به بلات او.
2: لاتم هزار بالگش من دلایا بلای ولای آوا بفیک ما فیلیق سید که.
0: باش دست کند خوش بی کار بور.
2: پیش مرگشون سر بلو زارت پیش مرگم. یعنی اونی بلای ولای اما بفیک فیلیق سید که او سی نرواده که او دوای راده که.
0: باش.
2: اما بس عیب تکه او زیوگان دلیا. تو ما خونه ناو بنزین و نو تو غزه بخي ليره بنزين تري بازار 2300 دينار بي والله عيب
0: والله عيب
2: شن بخافير الى بغداد مولا بس رايبو
0: نقع عيب
2: جيان ثانيه او ثانيه معاش ثانيه بنزين ثانيه كهرباء ثانيه تخوي وشي ثانيه داتو جواب دي تو كاكا
0: زور راست زور راست
2: بوليس كي يراخي ماغي مليون و 300 زاري ور دغري 15 سال مي بچوام دالو بخيزان مول نازاوتي درجه 8 بس درجه 8 كم بولنا بس راوا حوصلت من زاري ور دغري
0: و کاغره بوار ل سنوری سوار قرنه ورانیه بنزین رخی دانه بزیوا
2: والله على اساس جن پیرو جان توسق دا بزیوا بس او راسیبه عمل دوام دا بمنه چون بو بنزین وشتیوا اگر رو برو مدل بزانه مو یا نه بنه پرسیو راستی
0: یعنی هتا دونه دانه بزیوا
2: بخوار اند شن بینیم حد سری هزار بو
0: وای زور باشه سپاس بو پیامک دست خوش به کات چی باش من پیدای زور بخیر به خوشحال بو زور خوشحال بوم که بچ دارید کرد زور خوشحال بوم برز اوی سری که ریبواری قصیب که دستی ها برز کدوتو نازم بس ناو کم نزانی که محمدی علیکم السلام که محمدی
3: بله
0: تاک محمد فرمو چاوکم
3: باشی امام حسن جان
0: خوشحالی ناوکت اونده سیر نوسی و هر نم زنی چیه با قرآن
3: والا جا دور و بدرش بله بنده اومی مکم با کرتی نوسی و بالا که کم با درش نوسی های بله
0: لخزمت دم فرمو چاوکم
3: ساعت ما تا کم ماست اجازه ولی ماست اجازه نمی درباره دوست شفته لگب کم لواهی که بزن زنیاری چیه و چی نیه؟
0: بله.
3: یعنی وقتی بینی اغلیش.
0: بله لحظه. اگه
3: چند نسل مسئله ماری از خانه نشینی از راستی ما لکردستان تا که امید که همان بی تا وری اوی عصای نه شتک مال لوب کرد چک
0: براستی. زور راست.
3: من عمل لصدا هشتای کمترین خدمتم هبی نزدیکی 27 ساله.
0: باشه.
3: اوه یه کشان که زنیاری تا بی بمانده یه خراب نیاب زانت سهیه.
0: بار اولام دمو دوینه هموارکه توابو.
3: بله.
0: او زلمو دو دخلی تا برنامه کار لکو بناوکانی پرلمان. دوینه هموارکه انتو اوکر دو معلومات.
3: اوه یه که پیشنیاره کری مسئله تمن و خزمت و اوانه هیت زنیاره که
0: ها؟ بله پازده بچل. تیداز یه جیر کرو یک لماد دکان. زا آیا لپرلمان. پسند کری او دگرت و اوکاتی.
3: دست خوش بی. این دوام میشم لبرای مسئله زویکانی مثلاً که دبش کردنی زوی که من خم دانشتوی نحیه قصریم سر و قضای سومانم. باورت هبی به هر چار نحیه که ایوا قاضی عمران سمیلان گلال قصری.
0: بله.
3: یعنی پیم سیره هر وقت وی که مثلا به هرم نبینی یک بشر باسی هنکا
0: راست
3: نک توضیح کردن بلکو دز نشان کردنی شی
0: زنی هکارکی چیا؟
3: بله
0: هکارکی اویا زوتیارکان زویکان ندن حکومت هکارکی اویا
3: بزبط لطو منش یعنی زورتر اما او حقیقتا زورترین موظف حکومی به پیشمرگه و مدنی
0: باشا کاغ محمد اتو مادم قصشت با چی اولایی قصد خوشه به زاره اولی قصیده که باشه بو نمونه او زویانه که لزوتیارکان ورده جیره تو لخلچی گونده کن هموی هی باخو اوشتانه یا میوه و هنار و اوشتانه لیتساندره و هی امانه یا
3: باله اره والا خو هیز دشتشیلینی همو یرچیا یا ایسیاکانش همو ای باخسه و ای خلکن که پیشتر که
0: یعنی استا رزو باخه اگر دابش کری او رزو باخانه نامینه
3: لزور زیان باله
0: کورا کاکا
3: کورا
0: بابا او بالکاتی و خوشناوتی بو ای او بالکاتی و خوشناوتی کاکا بو هنارو میو و تیره و اوشتانه و جوانه کورا کاکا لیم بستینو با قرآن همیش دگل اوی دانیم لیم بستینو
3: با خواهی ما مستا جان سمیلان نازم شهر زی دولی روسته آلن سنتری دولا چیه که هموی گنده کارن با غور بکی بزوی بگر زحمت پین زوی ببینی و ای حدل بی لو حردی هر هموی بخشه
0: لا حول ولا قوة إلا
3: بالله. بتوزع بكرنا ولا هاري هم يبغزها. أجر شو من إجليني براستي. يعني أو هم موظفة شو نسوا من زي بيتوا. أخذ بهزارم موظف عليها. بهزارم موظف. شو قبلين ونارين لسيرة إزبايتها لمن درس زور تعينات كرا. ببيش مرجو مدنيا. باور کن یک خسته خانه نه یک قصره وقت نه از آنی مزاف تیلی بکن بشهادش رو شنادیان خویی بوی درزی لخالق دم.
0: لا حول ولا قوة إلا
3: بالله. فرمانبر باز یک خسته خانه.
0: دست خوش بیه ولایی امن او خبرم پی نخوش بود راستی یعنی او هم رزوب آخر نمینه او زور خرابه ولله او نریت چی خرابه او. حقیق حکومت بدیلی هبی حکومت بدیلی هبی. ای کاکا زای مسئله کسیا. مسئله که اوه است باز لوتوار دوره 125 به هزاران دونم زویان بنر خچی هر زن لخال کری و لو خویان ترتیبیان کرد. یه دقیقه استریم. طبعاً ایکو او زویا باشند همو برد. طبعاً دیتن تساوی لدو دونم زویا که کاکی فلاحو او زوتیار زوانانی بالکاتی و خوشناوتی لوی هناری چاندی یک تری چاندی یک نازانم قیسی چاندی دین اوان دادن خلق بزانه ها او بی پلانیه ای بزن او بی سروبریه ای زور سیده
3: والله زمان مستش تشکش تشکشه براستی که پی مایزی که بینیا
0: بله
3: باشا خلق مثلا لقضاکان لیدار سربخویکان لشارکان هر دیوره گرید اما اگر هر بی بین الانی تو زاری شوا
0: بله
3: يعني حد يعني هيش يعني لدفتر ودفتر كم ترنيا بلام أمل للسنتري قضاي شو ما نشون بدريته بهوراكم ل للسلفات زوارق بركة هم من قلنا هم شيء خلق جديم آخر خلق بدأ صار خدمته وبد واز صار خدمات حاردي بس هذا في ريوال بقريد بلام أمل بس يصير خدمات بتسلو أون دخاله بخوب خيزان بتسلو أون دخاله مايا حاردة شو بقرا ما قبته زارج بي بي سي ورقة لك يم بما أوجه براشدي
0: تیه بینی که صد لصد جوانه زور زور تا دست کانت خوش بی زور زور سپاس کردم دوایی
3: برنا کم السلام
0: علیکم و رحمت الله و برکات الله و برکات جیل خان فرمو
4: لاورز کاکو سر تاو
0: بخیر بیدا چی من سر تاو زور بخیر
4: بی
0: سر برز بیدا چی من
4: برای روز پیوندیم کرد لبو لاد را و کان ول سر ختیش بون پیام که گیش دستان خوش بی است یک دو پرسیارم هست اگر
0: بیت نبی باشه فرمو
4: پرسیاری کمم درباره زوی بلند لبو کارمندانی آسایش یعنی حتی استان رژه گوری انگیرتی دلیم بتنه دیا کرینو شتی و هی که کوتا اینو شایش
0: بله بله دیا کرینو لشوینه چی تایبت
4: بله
0: راستا دیا کرینو که تواوا ای بشه چیان دزانم او کاتی خوی ایشم بسر کردیم
4: دیار نیه یعنی نظام شتکارون نیه یعنی بلن حیل لو هنده کس خالی کم ترو نویشی در تو بلام وز بچی باش باش نوی در نتو جا نظام
0: واسن کارتی زانیاریان سنتری شاره اونیا؟
4: بله زور راستا
0: لبر اوی یشتن سل هزار کز مای نو شار زیور بگری بشه چی هر زوریان لوانی آسایی شو پیش مرگ اوانه بن قناقی هشتمیش لب او مانگه هیز، او مانگه دابش نکره، بلام لسرطای منجی هشت، حتا اوکو پازده هشت، قناغی هشتم دابش دکره لوانه یا پینز لبو شش هزار پارچ زیوی بی. انشالله اوکاتی نوین لگل بیتن. بلام اوی دلی کارمندانی آسایش هنده چند لشوینه چی تایبه دیان زیویان پیدره او راستا. بله، تا او.
4: بله.
0: زن نازم دوی لبو اوانی تری جوایی لیده او نازنم، زاره او رونیا.
4: بله بله. سکانت خوش بله پسیار بیامشون لوی ارسند زهری پیشو جو پسیارم کر بلام رون نبو در باره زندانیان سیاسی گوتو من بون مونه ایستا موسا بلین لبغدا امر در نچی تونو لبو او کسانی که بلین مستحقن که موسی ور بگرن بلین زندان سیاسی
0: بله
4: مندالی زندان سیاسی دتوانی لبو سالی نوی خویندن تقدیم کلی اهلی کام کاتن یا خودنا سونکم سالی 2015 بو هندل بلین کسوکای زندان سیاسی بس هویان هبو موتیان لبونه بس رابطه استش اوفر چان هبو یکسر
0: نوپاین
4: پانیان تقدیم کلی اهلی کام کن یعنی لبو سالی نوی خویندن مندال زندان سیاسی دتوانی اگر موتش نبسری تا منجی دوازه تقدیم کلی اهلی کام کردن
0: پرسیاره چی زور معقوله لدوای برنامه ایشاله لگه وزارت کاروباری شهیدان او پیامه دگینم ایشاله
4: اللهی اجا کاکوتر ممنون دبن براسی چکم لدوزار پازده یعنی او افره هبو حتی امن یعنی بلن بخوم هات ما ووزان یعنی مرگر تو پیانم گوت امن لو مافی بی بجون بس استش حتی منجی دوازده پی مویا حتی بود زب پسن چه نبسری وشتا چوا خیلی
0: تو دست خوش زور باشا بخم با او پسیاری دکن ایشاله دست خوش بی سور بخیر بی جیل خان خوشی گوره من بخیر بی کاک سلطان هندگ راوسته با هندگ کومنت هم بخین موا اوزا دوائه گفتگوی چی گرم دکن انشاءالله دره سلام علیکم تکایا مایک والله تکایا مایک او خراب او قصه اه سلام علیکم رحمت الله مستحاو کاری هاتو او رو دابش دکره بس که دانه بزیت هسته لوانه پارک نگشت بی درسته او رسکا کوچر به نسبت شهیدان آیا شمول دکات بو قرضی بانک بله شمول دکا برزن همو کسک شمول دکا و بید زیاوازی ناو من نوسی و بو زوی نهاتی تو ماده سلسل ناو تا تو لانزومنی وزیران بلام زاره تیرو پشتان لبو ناک لبرو شوین زویکان دیار نیا کاک هاوره داره مایکم نردو باشا داره کاک کوچر تو بو باسی او چه نسلای خواهی؟ اه توزیعاتی بردرج ناکی والله باسم کردی های چاوی من او پیم نخوش او قصه بس قینا بدلا چی گوره وری دگرین اگر بری باسد نکردی زور خراب او قصه بی وجدانی دره برا ما مستا پیم کاری برایا ای وای هی بشکتان برا کان حازی مایکی والله اوز او هم مایکل چی وگرین خوایا قرآن او او هابی کاگرون درګه من دې قصې زور کین درېش کین او برنامه کوي د رسنت هاو کاری تر دې کا کوتره تا مانجینو تا استنوی نه کرایته ا زال وره بین سن چې درې کاش بنزین 85 نه نه کوي زیات بو نه کم تر ای طبعا زیات بو الله لبیر ما سالانی 2013 او 14 زاده کز نظر ما قپات کړه لبرای بنزین نرخی برز کرا ولا بو 500 دیناری استا خلق ممنون 85 یوی ایت روشګارا کاک سلطان جان فرمو
5: ما مفاجا سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات بخیر بیت ساوی من
5: چاوکم ما مفاجا کوچلایک تو سیاری کم یا
0: باش چاوکم فرمو
5: ما مفاجا کوچ اسا مثلا بریداش او داش پیش مرګه
0: باشا
5: سودمن بو به زوی ورګدن آیا سودمن به د زوی تر وکښ مګا سای
0: پیدانی زوی به برینداری شر مین حیا بس سودمن بو هشمار نکری او زن اعظم شاروانی کین گلزار و استله شاروانی هه له بو ماتیا درې امن تا و نام در څو هیڅ کشم نه لا شوی نې درشه د سودمن دی زوی کین نه داوته بس ان شاء الله او ویډیو چې لسر د کوم رونکو نو چې ځوان لبارو دم بس سر څاو
5: چاوا کوملای بس پر شرګم او بو چوګه تو اسره هاي لایک ویران بو بونمونه اسره وک پښ مګه اسه عزیز وګبی
0: وای
5: بس پر شرګم او
0: دست خوش تا او بابته گرینګل لایمن دست خو ايش لسه دکين
5: د چاوا کر
0: د سر څاو برا سر څاو معاش څاو دري خزان 2015 برا او اې چاک دی به زره هیڅ دیار نه اس ام فرمو اس ام ناوت ناوتیا سردار سیامنده
6: السلام علیکم کاک حاجی
0: علیکم السلام و رحمت الله نای برزت
6: سوران
0: کاک سوران بخیر بی
6: ممنونم برای گوری والله که حاجی من خوام کارمندم بعثی زیوشتی وانا کم زورت باز کر بدری ددری ندری نادری لو خطر تر حز دکم باس یک باز بکم لو رولو تورد یوادارم همولی اک سوری لیور بگرنو جناب شد رای جناب شد زور گرینگا
0: بله
6: کاک حاجی بنسبت او شرای که استا امریکا و ایران هیا او درونانه لحریم کردستان داده اگر متابعت کرده به لدرونکان خطرتر برو کومن بخین و برو ویدیو سیر که خلقه که همی دلی خواه که اولی که خواه وایلی که کاک کوچر خطریاتا که لهمی خطرتر اوه یعنی هزناکی اوانا که هیچیان نیشتی تو لبرلو ملت یعنی معقوله که تهبی ولاتی خوی پی خوش به کاول بکری. اول همه خطر تره. یعنی لبرتیه لبر نبودی بنزینه لبر نبودی معاشه لبر نبودی کار بعد. انا کس دشمنی خاک ولاتی خوی نیا. یعنی کاتی و نهاتوا. یعنی کاک بسه. یعنی بینا نمانی کرن. ولاد نما شتیان نبی بز نیه بومی لاتک خودتان صرف که هر بوم معنوتان. یعنی بسه حتی کی او باغلی او پر نبو کاکو تر. والله و بالله و تلایی. والله آخر درجة وز أم خرابة بس قد لقى الرخاني ولاتي خومني بس أوانا والي إذا كان يعني براستي براستي ولاتي خولة بيشتاك خواه درون قليب دا خواه درون قليب دا آخر
0: وامك خرابة وزور خرابة
6: يعني بير لوناك نوا زلام هي بتمنى دا قري لسري بنزين نخوشك أخ والله عيبة بقرآن
0: والله بداخوة بداخوة والله أوام بينا خوشة خوای گورت ساچی بکا نابی خلچی مش یک زر بو آرسته رقی ل یعنی نارم بقینا که رقی ل ده سلاتا کابر المسئول که گندلی ده که ده بی رقمان لی بی بلام نروین دعا بکین خوای اولاتی ویران که کرا او کردستان زور ناز داره با پیت امرین برزا والله لهمو زیک خوشترا والله لهمو زیک پاکترا والله لهمو زیک دل جیرترا بلام بداخوا هندیک خلچی نابر پرسو دزو گندل ویان کرد او خلکا او نشتمانی خوش نوی بدا خو دلم بلهم د به ایم گورتر لو بابته بیر بکینو د به ایم دورتر لو بابته بیر بکینو لبری او دعاب کین درون بناو خاک ولات مان بکوی ور با موقف مان هبی او بر پرسانی گندلن دن جام پینه دین او بر پرسانی خرابن زیاوازی دکین د جهات یم بکین لروی فکروا پال پشتیان نکین سپلاین لبولین دین کړه کاک رسمی لګل نگرین یعنی ورن با او شتانب کین لبری او نګه تو هیڅ نا کوي ولما له دانشتي خوایه کاولی کی باورتان نبی اوت سار سر نی برزان وکو او پیش مرگ مردی که او رو لسوار قرن بجداری کرد وکو زنابت کاک سوران قصه حق بکین موقف ما نبی با کردار موقف ما نبی او نشتی ما نبی پارزین او ولات ساق بکین لگندلی او گرنگ تیره براستی بله کاک سوران کاک سوران دست خوش بجداری کاک هاوره فرمو در برا که مایک ما وگره بسر چاو کاک محمد کاک هاوره فرمو کاک هاوره
7: کاک و سر باش چاو کم
0: سر چاوم برا جان بخیر بی
7: برای برزی والله تورش که ایزاری تریش بجدار بوم سپاس تو زرش که وردت موا بلام دو پرسیار میلیک پرسیار که یکم موا بسوات قرزی خانو برو قرزی کاربا اگشتی تازد لابه
0: اوا وبزام سه چاروش بر دیستا بو وایا
7: بالضبط داره والله تقریبا چاروش پیجستا
0: والله ما کمل بو هینای او یک میلیون قرزار دو قرزار 500 قرزار لگال بربراتی فروشنی کاربای هول قسم کرد بابتا کا بو زوریا سرتا گوجمیک لیور دگرن 300 250 400 او کیتریش لبو دکن قست باشا هبو لبو همو اوانه قرزی کونی کاربان لسره بو اوی کاربا کهان نکو جیتاو چکا پنزار روش ماو داندراو ده توانی ملیون اک لسره بنمونه وزم زنابشت باسی ملیون اک دکت او روشا
7: بله بله
0: سی ست زاری ده دی سی ستی ده دی سره تا دوهش مانگانه شتش کده دی ست زاره ست و پنزه هفته و پینزه شتا چی آده دی باشا برای کم
7: اون که کسر آخر شد کتیل آبا من بینیم که کوراس وتی علب حساب قرضی کلا کبوی کاربا حکمت خوش دبی
0: نه اگه خوش دبی انشالله خوش دبی باور نکم نه خیر او رسمی نیا و او هوا الله فرمی نیا الله خوی وقت سیک دیم
7: والله این زنی بول ل وقتی انا جونی وزیران شم علی دکاد بینی کوبنو کراو بریار دراو ل قرضی هات شد ریش میکرد تو تاشش منجی که
0: آخر دوی نیاز زمانی وزیران کونه بود تو او راز نیا و هوا لش راز نیا کونه بود
7: تو دست کانت خوش مادامی تو تو دست خوش
0: سعو کم نیکا کاره بخیر بی
7: سعو
0: بخیر بی کاک محمد فرمو علیکم السلام و رحمت الله و برکات کاک او راز لیش ما کاک او راز لیش ما تو را نبی والا این ازم و هوا لکو خیلی تو فرمو سعو کم
8: من لدوزا تقریبا 13 سال پیش مرگم تایس جندیم زود مراجعم کرد تا ایسا پلی جندی ورا گرم 13 سال
0: 13 سال خدمت ته پلت برز نکراو تو
8: جندی 507 ورا گرم خزان مخوم ولګل زامرم شری داعش لجربلا
0: لشو دوام دکې پیشمرګی
8: من بلی پیشمرګم
0: ایسون پلت برز 13 سال
8: یعنی حاجه کم بو وهات مثلا پرسیار دکم بروم بو کیو
0: سیز سا سی پلتی سی دبی سی پلی ورگری
8: کلم نیا برادر اگرم زوری هن نایزاب دو رئیس عرافه هم بلا مخوم جندیم بلا بنی دارمش هیچ مر نگرد همو یان ورین گرد
0: بروانامه تیه
8: بلی
0: بروانامه تیه بروانامه شهاده ای خویندن
8: بلی شش توام کدو
0: آماده ای
8: بلی الحمدلله باش
0: يعني خوالي الحمدلله
8: من خلقي قلالم
0: خلقي قلالي
8: اها ولي
0: خانقين
8: بلي وفو عسكري ظلم كريام يعني واخوا سيانسة سال زورنا خوشة تو سيانسة سال دوامكي كابرا كريا بي مناحة
0: كاق محمد كاق محمد استا او فيديوهات سكرين دكم لبو بريكاري وزارة تي بيش مرغي دينيرم باشا دلم او او
8: بيش سیانزا سال لب جندیا بین دارم برادرانم همیان عزیان ورگرد من هیچ مر نگرد هر خواه هیا
0: لبو کاغلیوا تواناش دنیرم برای او بری گشتی جمیریاری وزارتی پیش مرگا با اویش او معاناتی زناب
8: بزنی زاین چی دواگم پس حقی خوم
0: تواوا دست خوش دست خوش
8: دست خوش
0: وعدت پیده دم حتی ساعتش که او دو کسی کناو مینان لرگی واتساپو لبو اندنیرم باش برم
8: اوما قربانت
0: عزیزی
8: چاو
0: مانی چاو کمی
8: چاو مانی قربانت خواهد
0: زور برزید زور برزی برزان کومنت اکان یزگر زورن او رو که طولای او تاخیر بونش من کرده و زور سپاستنده کم کەسێک فەسڵ کرابێت چۆن دەتوانێت خانەنشین بێت ئەگەر 15 ساڵ بەسەرەوە خزمەتی هەبێ دەتوانێت داوای خانەنشینی بکە ئەگەر 13 ساڵیشی هەبێ دەتوانێت داوای گوژمەیەک پارە بکە باشە چاوەکەم لە 11 ساڵیەوە دەست پێ دەکات بڕۆ تەقدیم بکە بە پێی یاسا هەمانە مەقتوعەکت دەدەنێ 350,000 ئەگەر 11 ساڵ خزمەتت هەبی ئەگەر زیاتر بی موچەی بەردەوامت لەوە دەبڕنەوە باشە دەستی هەموو لایە خۆش بی سوپاس دەبۆ کاک ڕەوەند او گنزه دل خوشی که به هر پیه دکنی ماشاءالله برانبر من پیاوچی دل گوری سپورتا زور جینه دایتا وزعکی هر لگه دروا تا بیانی دیم و خزمتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

بنده مهربان حمد و سپاس استایج به خوای پروردگار درود و صلات و سلامی خوای پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم و بو گشیار و شین کوتانی تا روزی کوتای بسرانی برز خوشویز زور خوشحالین لالقید و ازدهمین و کوتایی برنامه القکانی برنامه شاهد یکانی زانز به ایو برز خوشوی شر بینو اشتیبان بخوای پرورگر لو القیده بس لاماجو نهینی زانستی لرینمایی و هدایتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لبهدر ندانی خواهدن و خوراک دکین بپی داتاو در انزامی چندین توانجینو روپیوی رخراوی زیهانی فاو که رخراوی چی تایبتا به خوراک و تندرستی و چندین توانجینوی دیکی زنکوکانی زیهان لولاتا زیهانکانی آسیا، اوروپا، امریکا زیاتر لسیه چی او ماده خوراک چانه کمروف دان کرد و آماده اند که بو خوانی روزانه بفیرو دارو و حتی یک لسرسی او بر خوانی کوا آماده دکری و دکری پاری پیده دارو دکر دره هموی فرده دره بو نو سبتی زبل و خاشق و سالانه لزیهان دار به های زیادتر لیک تریلیون و تریک تریلیون و 400 میلیارد دلار خوانی خوراک بفیرو دره تناند لهنده گلاتانی اروپا لصدا شستی بری او خوراکی او خواردنانی لچیش خانه و رستوران تکان هیا فرید دری و فیروده چی صدا شستی ولی امریکا در سالانه لچیش خانه کن با یک میلیارد پوینت سوار میلیارد دلار یعنی نزدیکه میلیارد و نیو دلار بری خواردن به فیروده درید به همان شوه نیوی بری نیوی سرزکانیش لامریکا به فیروده درید و حتی بری اگر سن طنبی نیوی اونده به فیروده هنچ در یکانی رخراوی خوراکی زیهانی راپورتی سالانی رخراوی خوراکی زیهانی دوپاتی دکاتر که به فیغودانی به هدردانی خوراک لولاتان ده کشی چی و گرفتی چی زیهانی به اندازه بشی خوراکی زیادتر لدو میلیارد مروف دکات یعنی بقدر بری بای دو میلیارد مروف خوراک و خواردن به هدر ده به فیغوده سی و او شوکاری چی سرچی برسیتی و بدخوراکی و پیزبونی جنگی زیهان ده که سالانه میلیونان طن ماده خوراک به فیرو داده و نادرت کسانی برسی محتاج لزیهان

بردوامی لباس کردنی کتابکی خومن کرتی بیرو باور اسلام ان شاء الله تعالی لیر بدوا و همو شویک پرسیار یک غلام دینوا دوای عشاء ان شاء الله شوانی قدرش هر پرسیار یک غلام دینوا کرتی بیرو باور اسلام بریتی ل پیگاتو ل غلام دانوی پرسیار کان چون پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لقل جبریل دا پرسیار ولا مکن لقل یک تریا گفتو گو کن امیش به همان شیوه پرسیاری امرو من ده فرمه لماذا خلقنا الله الله ایمی بود روز کردوا ام پرسیار جوهریه که مروفاتی تحیور کردوا سرسام کردوا هرچی یاساو بیرو باوره دست کردکان پی هیا ولامی که مقنعیان پی انیه با مروف هر مروفیک که لزادی بیری خوی شتیکی نوسی و توا پیناسی کی با کردوا الله سبحانه و تعالی لسروی آسمانکان و پیمان دلائی مروف تو بو او هاتویت تو دبی او بکیت بو او شوینش ارویت اما جگه لإسلام هیز بیرو باور و یاسای کی دست کرد هیز فیلسوف و بیر مندیک ام ولامی پینیا مروف تو چیه که لسر زوی ام آسمان و زیو بو خلق بوا ام جنگو جیانو بود روس بوا هموش تیگ لخزمت دایا تو بسو چیه که ایلم سرزویا حاشا اگه ایو بیرو باور ردست کردکان چیان پیه هی چیان پیه نیا مارکس یکان دلین چی لا اله والحیات ماده هیچ خواهیک نیا جیان پیه گهاتو لماده و طواو علمانیتو یاسا بیرو باور ردست کردکانیش دلین الله سبحانه و تعالی خلق الخلق وحركه ثم تركه آسمان و زیو خور و مانگ و جیانی دروس کرد و پاشان وازی لیناو یعنی وازی لیناو با مروف کان خویا حاشا یک جنابتان مروف بپی بیرو باور دست کرده کان به مروف حاشا یک او برالله کراو چیه که بابی کات خوی یاساب و خوی دانه خوی حلال و حرام دانه خوی چیه بابی کات بلام اسلام نه الله ده فرمه خلقنا الله لنعبده ولا نشرك به شيئا مروف تو با چی دروس بوید الله ده فرمه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي مروف تو دروس بوي تنها عبوديت كيت اي مروف تو ما دروس كردو الله بپرستي شركي بو بريار نديت كابو انساني مسلمان ازاني بو خلق بوا بو هات وتمشيانا بو شوي اچت افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون الله سبحانه وتعالى ذا فرمي مروف وازا ان توب بيهودة دروس بوي أيحسب الإنسان أن يترك السدى أي مروف توب بيهودة هات

بوی نخیر کابو اگادار بین الله برنامه کی بودا ناوین کتالوک کی بودا ناوین لسری بجین هموشت اگلم جیانه دا بو آمان جیگ دروس بوا ام ساعتی دستم مخلوقه ام مخلوق نیه مخلوقه چون دروس بوا زور با من نازاین شریکه دروسی کردوا بلان بو چی دروس بوا مهنه چیه مهنه و ایش کات ام گلوپا بو دروس بوا روناکی من پیبداد کاتی روناکی نده چی ری اکرید فری ادرید الله سبحانه و تعالی مروفی بو دروس کردوا کاتی اگ ایشی خوی نکرد او ایشی پیس پیردراوا چون مروفی کاتی آلتی کی لبردستایا او ایشی بوی اکانی هوا فری ادا چون که سودی ری نابیند خالقی توش توی بو مسیح دروس کردوا عبودیتا پرستنی اللهی حقا شرکی بو بریار ندید الله سبحانه و تعالی دفرمی او هو کاری دروس بونت اگر وانا کیت ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ظن که ای انسان اگر پش کیت شریعتی الله جیان و بونور وگ استای دیدت مروف زل هی زکان اکون جیانی یکتر لسر زویده چکه پیش کوت و کانی اندروس کردو لسر پشتی جنو منالی یکتر تاقیه کنو شارو لادی و دیهات کان سوتیدن جیان خافوره کن مروفایتی لناوبن لجیره و خریکی چین خریکی دروس کردنی بومبی اتومو الکترونو لراو بردنی سرزوین بلام اسلام نخیر دلائی مروف تو بی سرزوی آودان کی توا ابی جوانی بدهی با سرزوی و مرو الله سبحانه و تعالی پیوستی با چینیا پیوستی با با پرستنی ایمانی با خو مانا کات یک ایم داوین پاکین با چیا کات یک ایم لیکتر امینین با چیا کات یک ایم دای کباو چی خو من اناسین جیش یکی ولات یکی وگ روسیا جیش یکی هی و تا فرقه یکی عسکری زبلاح همون پی گاتو لچی لمنالی دوز را ویناو کولان و باخسو پارک کن لدنگ کن گوره کراون اصا تدریبیان پی کراو غزی ولاتانی پی کات دا کشره نا کشره کیف خویتی اما لهمو ولات کن هی بلام اسلام کوملگای کی پاک لسر کتلوکی کی اللهی لسر پروگرامی کی ویاسای کی الله کبوی دانای اروی كابو همو إلى خدمتي مروفاتي دايا لأن الله سبحانه وتعالى دفرمي لحديث قدسي دايا يا عبادي إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا أي إنسان أقر هل هموتان لسر دلي مروفيكي تقوى كاري دينداري إخواناسي ديندار بن هيز لملكي من زيادناك أقر هر يكيك لأيوش جن وإنس لسر دلي كسيكي خرابة كاري فاجري داوين بيسي خرابة كار بن هيج لملكي خواهي پر وردگار كمناك كابو أقر داري او بينك مروف توبو چي هاتو بمزويا بو اوي الله بپرستيت بو عبوديت بو الله بكيت دوای عبودیت بو الله کرد امریت دوای مردن سین دوا کریتو ای مروف لید اپر سلیتا وا ای مروف یا سیتا بهش یا سیتا جهنم کابو انسان برچای رون لسر بصیرتا و الله الله دفرمی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مروف جنوکو توم تنها بو پرستنی خوم درست کرد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفرمی حق الله علی العباد ای یعبدوه ولا یشرک به شیئا ما في خواب سر من دكان و بي پرستن و شركي بو بريار ندن كاو باقادار بين كا هر اك اقل ايما كمهني خوي زاني لسر زوي چي اكاد بو چي هاتو بو چوي چي بلو امان جي كي رون اروا بلو رقاية كي رون اروا اگر کسي برقاية كا برو نزاني بو چوي چي در انجامي چي بروف يكي بهوشا سرخوشا نزانا بلام اگر شاوگي كي هبه رقاية كي هبه بو برواد اگاد بو امان جي كخوي دي هبت دعوكارين لالله سبحانه وتعالى لمن خوش بيت رحمان بيبكا عقبة خير مانكا لديك باوك من خوش بيت شفاين خوشي مسلمانام دي يا رب العالمين باراني بالرحمة ما بو بارين يا رب العالمين شوكاني قدر ما بنصيبك يا رب العالمين لما جدي سلهمو من خوش بي يا رب كحلصان هستاوانك مان بيه ونما بيه يا رب نخوشكاي نخوشخاني هيوا ونالا كريو اواني لمالا وش النخوشي سرطاني يعني يا رب شفايا بديت يا رب شفايا بديت يا رب مسلمانان باريزي لهمو جور النخوشيك يا ربي هر كركسو كريك
زواجیان بو آسان نبو بویان آسان که یا رب العالمین داوینیان پارزیدم زمانی فتنه دا یا رب داوینی کچو کرکان من پارزی داوینی خزانکان من پارزی داوینی خو من پارزی یا رب العالمین یا رب لمن خوش بی یا رب لمن خوش بی یا رب لور من خوش بی لما انگدا یکی بینو کسانی گردن من آزاد بو بلد وزخ آمین آمین اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم.

سلاوتان لبید باسی پتایی که زور کشنده اکین که جیانی ملیونه ها کسی در جیهان دا استوتا مترسیوه باسی او زریانه اکین که لناخی ملیونه ها کس دا و حشار داوه بشیوی چی و تاوان بارا و هوکاری سرچو بنراتیا با توجبون من با زوریگ لنخوشی دریش غانکانی سردم ام پتایت چیه؟ ام پتایا نشانکانی چین؟ با چی ام پتایا درسته بید؟ چون ام پتایا دست نشان بکن؟ چون چاره سری ام پتایا بکن؟ ام پتایا برزن حکاری زاریگ لنخوشکانی سردمه اگر تو افردی تو توشی ترکیسی یل کدام بویتا نزنی چون چاره سره کرد او هم برنامه با تویه اگر تو افرادی تو برزی هورمونی نیری نتیو زیبکی زورتی لدموچاو چناگو موی رشو اصول زورتی لدموچاو چناگ دا او هم برنامه با تویه اگر تو نیری تو هورمونی زنسید لعواز بو و گرفت تیو او هم برنامه با تویه اگر تو چوری ورگت هیو چوری لدوری اندامکانی ناوی لشد کو با تو او هم برنامه با تویه اگر تو توشی نخوشی برزی فشاری خوین بویتا او هم برنامه با تویه اگر اتوی توشی نخوشکانی دلو بارکانی خوین نبیت او هم برنامه با تویه اگر توشی نخوشی شکری جوری دو بویتا نزانی چون ماماری لکلاب کهیو نزانی چون توش بویتا او هم برنامه با تویه اگر زوزوشت لبیره چیه تو میشکت تمی کردو اوکو جهران یادگد نماوا نزانی وکارکی چیه او هم برنامه بوتوی مرزان باسی او پتا کشنده یکن که وکارا با زور یک لم نخوشیانه نخوشیکانی سردم زختو چکرو چوریو نخوشیکانی دلو تیکچونی هورمونه کن مرزان ام پتا ام زریانه مترسی داره بیدنگه لسطا پنجای کسانی گوره توشی بول جیهنده و بی اوی که بخوین بزانه ام پتا کشنده یه وتری پتای برگری انسولین پتای برگری انسولین پتایی که زازور مترسی داره باقی استا اگر نزانی و ام پتایا چون توشی هم نخوشی مانکاو چون جیان من بیرانکات وره سرطا با لپیوندی انسولینو جستا یا خانکان تیب گین زانین برگری انسولین چیه مقام انسولین انسولین انسولین ریزیستانس ام پتایا با چی مترسی داره؟ باشه با چی خانکانی لشی ما برگری لانسولین اکن با چی او خانه که لشی منایا نه لی انسولین بیت ایشی خویب کند با کارکی با چی اگر رنسا با بسی پیماندی نوان هورمون انسولین لگل خانکان دا بکن بزن ایشی هورمون انسولین چیه؟ و چه داره داد؟ برای زن هورمون یک معنیه نوی انسولینه لپنکریاس رو داره درد پنکریاس اندامی که بچوکه لای چپی لشمانوه لنزیک گده لخواره و پنکریاس لچن بشک پیگانتوه لبشکیا پیوتریه درگکانی لانگرهانس کمالی خانی تیه پیوتریه خانی بیتا هورمون انسولین داره در زن هورمون انسولین ایشی چیه و بوچی داره درد برای زن که اتکه ایما خوار نخوین لجه مکانه بطابتی هم خوار نکان نانه برنجه میوه پتاته که اتکه یتا لشی ایما و بلوم یتا باریخوینه و اما باریخوینه همو امانه لش تیکی اشکینیت با پیکان تیک با جوار شکریک پیوتری شکری گلوکوز اما شکری گلوکوزه یعنی اما جمع خوارد ما خوارد اما پیکان تی شکرکه که تک ام شکره هاته ناو با ریخوه نوا اعازه که اگه در کروهی که با هورمونی انسولین که لپنکریاز برهمی دینه یک سر پنکریاز تلیریایا دید چیه که انسولین در اداد چی لیه که علم شکره یکم شد یکم هنگاو ای که تناو خانکان ایسوتین ایکن بوزه ای تی پی ابی بوزه یک ایم پیس من پیتی بونمونه که تکم نقصاکم جولاکم الم وزيوه بدز ديت دوه اگر بركه بري شكرك زور بو خا
خانه کان که بکارن هنا و کس تمنی و کوزا بشه یکی دوایی این یاری با مسئول کو با خانه کانی جگر لبی هر یکی و کو مغزنی چیکاتی بشه وی گلایکوژن هر گرد یک لشکر لگل سه و چهار گرد آواه یک گرد چیکاتی پیک دت پی اوتی گلایکوژن چیکاتی پیوستیا که برسی معنی خوردن نبود بیخوی جگر او گلایکوژن شی اکاتو اکاتو با شکلی گلوکوز و یه تو ناخرن با پیوستیا کنی روزانه یه من استفاده میکنی سیم خوانخ اگر بیتو بری او شکری که خوردو مانا او خوردنی که خوردو مانا زور بو دو ایو خانکان کردیان باوزه دو ایو که جگر و محصول که هندی که هنال گرد دو ایو سیم خواب انسولین چی بیه که لری تاملین کرلی یک تایبتو ایو ری بود چوری یعنی او شکری که خوردو مانا لجمکه او نانو میو برنجا ورمون انسولین که لری کرلی یک تایبتو ایو ری بود چوری خزنی که چون که او شکر زیاده لجنات وانی بشه او شکر حالی بگرد بالکو بشه وی چی حالا گری بشه وی چوری اترم چوریه بشه کی بو دوری اندام کان لنا بشه کی دی بو ورک بشه کی بو لا تنشتکان مان یان بو پشتمان اما کو کوگای کی درش خان لوی بکری دینت او کو یسته ما اسایی ما اسایی اگر بیتو بو ماوی کی زور نه خان او بو ماوی کی کاتیبت مدام تی گشت نیسته که ما چون رودت تا کو یسته اما شتی کی باشه و انسولین هست آب ایش کی خویه یعنی که آب اوزه هندی کی بغلای کوزیون هندی کی بذشوری بزن برگری انسولین لشو پیاه بید برگری انسولین لیرو پیاه بید ل استی یکم ل خانه کانه کات یکم یه من برای کی زور شکر خون یعنی برای کی زور خوار نخون برای کی زور نان نانیسپی برنجیسپی میوا تو خوار نکنی تر بشه ویگشتی جگل چوری و جگل ریشال همون یه بتو بشکر دین نمونی ام خانه ورگریم اما خانه یکه اما خانه که جسته ایمه انسولین اتوانیم با چی بیشو بیانیم انسولین وقو کلیل یک وایا ام خمو خانه یک للش ایمه ورگری تایبتی انسولینی ام ورگری تایبتی انسولینه اتکا ام کلیله ام انسولینه یت بناو ام ورگری تایبتی خوی یه درگاه که تایبت معنی داخره و نای گلوت چواره یه رو شکری تیز شد بلام کی تیز شد تیم درگاه کریتوا هر کاتیک که ام ورگرانی خانکا ورگری خانکا پر ریدا انسولین بیت ناووا اما او قفل اگوایا ورگره کان وکو قفل اگوایا هر کاتی ام کلیلا قفل اگوی کردوا ام درگاهش یا گلوچواری ناوا اکریتوا بوی شکرکان گلوکوزکان بیت ناو خانکا آتا ناو خانکا شوا خانکا معمل اشتیا نای مایتو کندریا ایسو تین ایکا بوزه اوکی استامشتی که زازر باشو زازر اصایی گرفته که لچی آر رو ده لچو آر رو ده گرفته که لیره آر رو ده تا که ام ورگری خانکان تایبت با انسولین تا که ما نگرن نایلن کلیلکا قفلکا بکاتو یعنی ورگری انسولینکا نایلی انسولین بیتن ناووا انسولین ور نگرد باوری نگرد چه بیت او کاتا او درگاهی که تایبت بایی که شکر لبوری خینو بیتا نو خانکو نایت شکر نایت نو خانکو که شکر نایت نو خانکو خانکش بخوی شکری کم تید چید بخوی ضعف و بطاقتی روی تید و زمان دزنا که بیت لگلیشا چی بیت شکر لخوینه برز بیتا که شکر لخوینه برز بوا پنکریاسو میشک اگه داری موضوع آبن دین چی کن بری که زور زیادتر انسولین درده تا ام شکر بکاتا نو خانکو لکاتی که انسولین کم نیه بلکو خانکا مانی گرتوا تو ربوا کربوا جو للم دنگی انسولین ناگرید ولا می ناعتو تو ربوا ممشی ویا شکر لبوری خوینا زورا انسولینش هر برز هر زورا لم حالتی ها ویلی تو امرین انسولین کم انگلی زورا بید شکرکش زورا لیره درگه ناکنه ولی انسولین شکرش لیره نچتنو خانکو گرفته که لیره درسته بید اما نمکاتی شکر زوره و انسولینش زوره اما قناق لپزیشکی خواه مانه لپزیشکی مادیرنو کلانسیکا پیه و ترید حالتی پیش شکری جوری دو نم حالتی ها خوی شکر که برزه بیتو بخوی کماری مشکلی گبره درسته کن اما هم لیره یکاتی که انسولینش برزه اما لقناقی شکره ها ویلی تر پانکریاز انسولین برهم نهینی من مندوبم یعنی چقاط و ششقاط و حلقات برهم یعنی
کس ولایم نداه و خانگان ولایم نداه من ایتر ایجنا کم نم که اتکا شکر زوری به انسولین کنم بده و کسی که توجی نخویش شکر عبید ولی نم که اتکا پیشه انسولین که برز بید انسولین برز بو کاملا گرفت من بود رسته کرد و انسولین یکم که برز بو لخوانه بردام و اکا شوری خزن بکه امو شکری که هی ایگوری بو چی؟ ایگوری بو چوری ایگوری بو چوری چوری خزنه کرد و ناجیلیت چوری بسوتید صفتی انسولین و هر کاتی برز بو هر کاتی که ما خورد منظور خورد و شیر نگه منظور خورد انسولین اتوانین بلین هورمونی کلک کردینی چوریه الاشا چوری کلکا کات و ناجیلیت چوری لش بسوتید اما یکم گرفت دوام هانی هو کردن عدد که انسولین برز بو هو کردنی التیابات لبشت جاوزه کانی لشا رو عدد کاتی که بردوام برز بیه بومنه کسا که زیبکی ده مچاوی درسته بیت دو مغلا لشی درسته بیت التیابات درسته بیت سیم خال که بایی برزی انسولین هوا درسته بیه بریتی لچی بریتی لوی که هم کسا توشی برزی فشاری خوینه بیه بولی بری انسولین کاتی که برزه بیت او خی کو کاتا او خی کلکا بیت او کاتا فشاری خوین برزه بیتا چوارم بایی برزی انسولین هوا انسولین برز بو هانی گشه نارجی خانکان لشی ایماده او کاته که هنی اویده اگری توجون با شیرپنجه کن زیاده که او که شیرپنجه ممک شیرپنجه کولون شیرپنجه پنکریاس اینجور زیان که بایی برزی انسولین او توشمانه بید بریتیه لماندوبونی پنکریاس پنکریاس زازر ماندوب بید او خانکانی بیتا ایله کبن و دوائی نهاتوانن بشه بیکی سرشتی و کجارانیش انسولین در بدن و کسی که توشی نخوشی شکری جوری دو ابید ابم شیوه یعنی زخط و شکر و چوری و التهابات و شیر پنجه بشه که رو عدد یعنی بایی چی ویا؟ بایی حالتی برگری انسولین که ویا زار باشم یستا بر بین سر چی؟ بر بین سر سر اوی که وکر چیه؟ وکر چیه ام برگری انسولین درسته بید؟ با چی؟ خانکانی ایما ورگری خانکانی ایما ولامی انسولین نادنه و اون گرفته چیه؟ هوکارکان چیه؟ برزن چوار هوکاری سرکیه لباری فانکشنال میدیسنه لباری پزیشی کرداریه جاختی لسرکاتو یکم هوکار بریتیه لچی لهوکاری خوراکی خوراک رولیه لسر چی لسر اوی که مقاومه یا برگیر انسولین درست به یکم چی؟ زور خواردنی تاین برین شکری گلوکوز و فرکتوز زور بونی یعنی زور خواردنی شکری گلوکوز و فرکتوز هو كارا بوشي بو اوي كا ام انسولينا للان خانا كانوا بيجوازي لنكري ورقري لي بكريت شكري سفي امو عاني كشكري سفي انتيا شربتو خوارنا وغازيا كان طبعا فرفتوز لا خوارنا وغازيا كان نشا هيا اللي شربتا كان زوربي هيا زوربي زوري خوارنا ودوس كراوا كان سا شربتي فرفتوز مكاه دهنريت اما زوربو او كانتا او خاني علي بردوا من شكر زوربو هاتوا و من فوتام او انا شكر هذا الشيء منهم مجال منيه نايلت درجه داخات نكرغي لي انسولين كرا نايلت فكرت انا خانكو و خو بدور يعني وكاري سركي ويكا دور بارني شكري سبيو شكري فركتوس او ان مي وكاني شواني كشيرينن بتابتي مي شكراوا شكر كان شكري سكروز و جلوكوز وفركتوز بو يزور خارني بتابتي شربتي مي و اي مي وكان زوزور خراب اگر کسی که زور بیخواد دابطه اگر سیستمی تندرستی نبو یعن جمعی که تندرست و هاوسنگی نبو دوام خواردنی یا زور خواردنی کربوهیدراتی پالاوتا زور خواردنی کربوهیدراتی پالاوتا نانی سپی، نان، برنجی سپی، پتاتا امانه بشوی گشتی رول یعنی لسروی که شکری خون برزه کنو و او کارتا همو جار که شکری خون برزه بو همو جار انسولین دی ایوه بیکارت ناو میکاتنا و خانه کانه و بلام خانه کان ریگریلیه کن باید بیه او یعنی اوش آگامان لیبت یعنی زور فرمی نانو برنجو در کربوهیدراتی پالاوتا اینتر همو آبایی که لیمی شانسته ولی کیک و کلی چوبسکی تو اندومی معکرونی درست کرد حالا گیتر که لخوره کارولی هیا بریتیل لچوری چوری خراب یعنی چوری التهاباتی یعنی جهرایی بون بچوری هم خانی که همانه وتمان ورگری کیه که ورگری انسولینا اما ورگری انسولینا ام خانه برگی خانه که لچوری دروز بوا چوری تندروز بیت او که تا زور بجوانی ام کلیلا انسولینا که قفلکا که ورگری انسولینا که این که تا ایرا زور بجوانی ایشی خواهنه کن
بلان اگر بیتو چوریگ خراب بیت وکو ترانسفات چوریگ ورا که پشکی زوری خوارن خیرا کانو خوارن سروکرا کانو پسی تو که کو بر همکانی مارکت کان زور بی زوری پرلا ترانسفات چوریگ ورا یا چوری هیدروژن کرا یان اگر سکه بیتو چوری بخواد اومیگا 6 زورتر بیل اومیگا 3 که اومیگا 6 به تبعیتی لسته میسته 20 برابر به اومیگا 3 که اخرت اومیگا 3 لماسی چورایا بشه لچرا ساتکانی وکو جوزو بادمو تاویشیاو شده بسود دکان آیا و اومیگا 6 لرونیگن مشامی و سایا و گلاباراجا دازوره او کاتا که خلیل هبو یعنی اومیگا 6 زور بو سیه کم بو چوری گراو ترانسفانتو هیدروژن کراو زور بو زوربی زوری رونکانی بازار رسا الوان زوربی او رونانی که تندنو نسراو رونی روکی اما رونی یعنی زیتی بو با هیدروژن و انگلیه کراو او چشه درست کرد و جرائی بونی با رونی جوا که ام ورگرانه ام ریسیبترانی خانه که تایبت با انسولین درگاه دا بخد درگاه دا خد نای کاتو نای کاتو لانسولین که نای کرده و کاتا شکر لخوه نه برزه بیتو و برگر انسولین درسته بیت لخوراکا کمی هنده ماده خوراکی رولی هی لسر چی لسر اوی که برگر انسولین که درست بیت مگنیسیوم نقصی مگنیسیوم مگنیسیوم اکلو مادانه زانکان الان رولی هی ل شصت کرداری لش بو این بسوده بویا طایم بلین هستیاری انسولین زیانتره که ویل خانکا که انسولین چاکتر بتانی هم خانی بکاتو هم درگاه بکاتو شکر چطر خیلو باشه گیزوری کسا کن نقصی هنی لمگنیسیوم که لچه رساته کنو لسوزه کنده هی خالی که چیر بری که لکرومیوم کرومیوم ایچه لو مدانه که رولی هی واکا که زور بچاشی انسولین به خانکو بنسیه تاوکو تانی درگاه بکاتو شکب چطر جوره ویتامین دی یکی لو مدانه که اگر نقص بید دلیگه یه لسر بید که برگری انسولین درسته بید نتوانی خانکه بشه که جوان ولامی انسولین باتا زینک زور مهمه با برهمینان و پاراست نو حال گرتنی انسولین لپنکریاسا و بی کمپلکسیش مهمه ویتامین بی زور مهمه با چی مهمه لبروی که او شکریه تنو خانکه و ویتامین بی کن و کن یرمتی من که او شکر بسوته و وزا گورینی شکر با وزا لری ویتامین کانویا زور باشو بسوده اما یکم وکار بیتی بوله خوراکی شکرو فرکتوس و کربوهیدری پالاوتو و چوری و نقصی هنده ماده درسته کرد دوم وکار ابیت هوی درزبونی برگری انسولین بریتیه لچی وکارکانی شیوازی جیان سه خالمان هیلی رشا یکم بریتیه لدانشتنی درشخاین دانشتنی درشخاین استال علم پیه و تری The New Smoking یعنی جگره کشانی تازه در کتوه کسی اگه 8 ساعت دا بنیشت و گوه آیا پاکت یا جگره بکشت زنی زیانی هی مسئول که کنی لشی ایمه وکو اسفنج یکوان یعنی که ورزش شکین اوان چی حالم جن شکری گلوکوز حالم جن وکو اسفنج یک شکری گلوکوز حالم جن حتی ربیو انسولین پیوی سی پیوی برز بیتو ویلی شکری خیل کمکات بو اگر بیتوم کسا هر دا بنیشت هر جوله اینه بید مسئول کن ایج ناکن و اوکاتا شکری خوین سرب نابید یا خز نابید یا امینه تو بو یعنی که لوکارکان بریتیه لزور دانشتنو تمالی و نجولان لشوازی کتر لشوازه کنی تنیم بلین جیان بریتیه لستریسی درش خاین ستریس و فشاری درونی و جستهی درش خاین مماوین که زور بکسا لروی درونی و ستریسی زوره لروی جستهی و ستریسی زوره البته وی برهمینانی بردوامی هورمونی کورتیزول که به هورمونی یا شرق یا راکه ناسراوه هم هورمونه و که ولم کسان که بشه لو شکری خزن کراوه بشه وی کاتی بشه گلایکوزین ولی جگره کت بینه تو ناخوین و که تو شکر لخوینا برزه بیتو و گرفت نیسان بو هستیاری انسولین درسته بیتو که خانه کن ولام نادنه بجوانی خاله کتر یا سیم خاله وکارکانی شیوانزی جیان بریتیل چی بریتیل خوینا توا خو زوزار باشو زوزار پیویسته باز چی بوی که خانکان ایشی خواهن بجوانی بکن اگر بیتو هم کسا کم بخوی یا درنگ بخوید بیتو های برزبونوی هورمونی کورتیزول را کورتیزول برزه و بو حتی هورمونی گلینیش برزه بیتو هورمونی برسیتیش برزه بیتو یعنی حتی در کوتو کسی اگر یک شو خوی که ناتاو ناریخی هبید لسطا سی هستیاری انسولین کم بیتو یعنی اگر اما لسطا سطا مخانه اشکاتو شوی کم بخوا اساسی ام مرگری خانه نتابت به انسولین و گیراکی انسولین پشکه بید ایج ناکا به جوانی ولی کلاو شعبا کم کسا
برسی ببیت برسی بلیسان خواری تر خواه شکر شرنی خواه بلیسان خانکه نتوانی رقبه همو شکره بات رقبه انسولین ندا به قفل کبکاتو و هورمونی کورتیزول بلیسان نکاتی بکه تو درنگ خوید یا کما خوید خوید نارکتی بلیسان شکری گلیکوزین دی ان ای کاتنا و خنو یعنی شکر لخوی نظر بیو بگری انسولین که بردنه بیت بوی لو کارکان شوازی جان دانشنی درش خواهن استرسی درش خواهن خوی ناتاو و کارن چوارم سیم خال او کاره بو برگری انسولین بو ام پتا مترسی داره بو ام زریانه شاراویا بریتی ل تندرستی ریخولا اگر بیتو گرفت من هبی ل ریخولا او کاتا برگری انسولین زیاده کات یما ل ریخولا یا تنه بلین باشه گی زور ل باکتری سو بخش معنی رو بایوتیک معنی نورمال فلورا معنی اما انا ایشی زور گوراکن درکو تو یکی لو مادانی که درستی کن بیتری تا که والا خانکانا که بجوانی شکر بسوت یعنید اولی ایشی زنجیر کورتی بسوت برهم دیاند حتا که وانا قزبو او کاتا هم کسا وکو پیویز نتوانی پیشوازی لکلی لکپا لینسوی نکپ کتاوکو درگا بکاتو بسپانی شکر حالا دیگی تر معنی لر ریخولا یا یو تیر نخوشی دزا پیکرنی ریخولا یا لسردمی استا زور بو یکی که تو همون ایشی که لهو برگری کن نخوشی خو برگری کن دزد پیکانی ریخواله چیه دزد پیکانی ریخواله حالتی که ما دیواری ریخواله ضربتون دی بیه که اونو ساون دیواری نیوان خانه کن پتوا تنها ریبو خوار نهرس کرونه ده که لش بیویسی پیدی حالا مکرد که بوی درمانی خرابه بوی خوراکی خرابه بوی استرس و بوی کمالشتی خرابه وایلیت بوی هستیاری بندی خوراک و گلوتین یا و شیر وایلی نیوان پتوی نیوان ام دیواری ریخواله کن فشاله بید نامینت وایلی هنده مادی خراب و مادی جهرایی بشه رو با فیلزیم بخشانه بسن ناوری خوالو لیو بناو خیانو دوایی به کو اندامی برگری لشی اما هانداد و حالتی که التهاباتی سیستماتیکی بود رسته به برداوم التهابات رسته به ام التهابات برداوم و آنکه که خانه کن برگری انسولین که نیل شکر بجوانی بسوتید چهارم وکر لکه وکر با توجبون با برگری انسولین بوان پتا سامنا کبریتیه لجهرکانی جنگه لسده میسته جهری که زاریه ماده که مایه کنی است زار بی زاریان لش به جهر حسیب که مطابطی هنده ماده هن بی پی ای بیس فینول ای که لپیکاتی بکلی او قطوی پلاستیکی ده هیا فتالیت که لپیکاتی شامپو و پاکر وکن ده هیا یا میرو کش بیستی سایدیس که لسرمیو سوزین ارگانی هیا همو امانه و کن لو خانه که ورگره کنی ورگری که باجنبه یا بجوانی پیشوازی ل هورمون انسولین که کیلا کنه کات پیشوازی لینه که برگری انسولین درسته بید بایا توانی برین امانه لهو کارا سری چکانه نیشانه و اماجکان چین با حالتی توجبون به برگری انسولین کمال نیشانی زور هن هندی چان بسرته کسکه لونه گرنگی پیانه داد یه جایی کسکه که شکری خوینی تاها برز بید و توشی شکره و توشی نخوشکان ببید با پیش 10 سال هنده نشانه هی بس کسی که زوجر احمالی هنه کد نشانه زوکان و نشانه وردکان چی مزانیم؟ سه نشانه وردو زومان هی لکسی که توشی حالتی برگری انسولین بی هی هست کردن با مندوتی اکی سوک دوی خواردنی جمعی که کربوهیدریتی هم کسی که ده که برجو نعنه خواد استکان مندوه استکان مندوه بلامزار نه دوم نشانه دوی خواردنی جمکه دوی نان خواردن کمک حزی به خواردنی شیرینیه سیم نشانه کمک دابزندنی کشا قرز دابزید نه توانی به آسانی کشی دابزید اما سی نشانه زو وردی حالتی برگری انسولین هنده نشانه دیارو پیشکوتو معنه نشانه دیارو پیشکوتو کنو خوشی یکم چوری ورک ویسرال فات کوبونوی چوری لدوری انده مکانی ناو اواکت ورک من وکسیو درب کهوید نشانی گیتر بریتیه لماندویتی قول دوائی خواردن دوائی خواردنی جمعی که قرس کسکه هستکه پیویستی بخوتنه خوییت نشانی گیتر ارزوی بهیزو کنترل نکراو با شیرینیو نان هم کسا
ناتوان يخوي كنترول كات زور حزيل الشيرينية زور حزيل نانا نشاني كتر فمو مجي ميشك برين فوق يشال التركيز لبيرتو نوا نبوني روني هزري نشاني كتر بالاي قوشتي زيبكي قوشتي بچوك درتشت لشو لمل لبنبال لجير ممك نشاني كتر بالاي توخي بيست لشو درتشت لمل لبشتمل بالي يا بنبال يا نيوان رانا كان ام نشاني كباس ما كرت حبيت نشاني آسي زور برزي انسولينة نشانه كان لأفراد داتشيا توشي فراكيسي الكدانة بي بولي سيستيك أوفريان سيندروم زيبكي دمو تشاو تشانعي زوري بيت موي دمو تشاو تشانعي زوري بيت وكيشي من البونيشي بو درستكات بو بيوان كان بونوي آرزوي سيكسي كيشي ربون وچوك بونوي قباري ما سلكا او فحصانتشيا او بشكينانتشين داری خاط که هم توشی حالتی برگری انسولین بینه. برای زن چند پشکینه که انجام مدریت باید داری بخوادیم توشی برگری انسولین بینه یا نه. یکم بریتیل HbA1c پشکینی شکری سیمانگیشی پیا وترید که ما اگر بیت ول پینژونیو برای خارب زازار باشه ل نزیک پینژونیو با نزیک ششو پایین نه حالتی برگری انسولین حساب کرد و ل حاول برای سر پیوتن کنست توشی شکر و توشی گرفته کنی تربو. دوام پشکینی بریتیا لانسولین ریزیستانس هن هما ای آرمان هه رجی تابتی خوی لبپی مختبر کند دیاری کرد هن پشکینی که ترمانیه چوری سیانی دابشی یز دی آلاکی تیزی دابشی یز دی آلاکی اگر بیتو یک نیو بو زازار باشه دو نیو بو و بگری انسولینی به هزیه اگر سیانی بو زازار به هزه یعنی کسی که چوری سیانی برز بو پشکینی که ترمان یز دی آلی اگر نزم بو چاره سری روجبون به حالتی برگری انسولینسیا. ام پلانی که باشه که این پلانی که گشتگیره، به عنوان پلانو پروتکلی که با گرانوی هاوسینگیه. چاره سری حالتی برگری انسولینسیا. ام چاره سری که باشه که این پلانی که گشتگیره گرانوا با هاوسینگی. تو این برای خوی بینی تو ل چاره سریه تباو گشدیر یکم خوراک و کودرمان دبی بکار بیانین food as medicine دبی سرتا سرچاوی کیشک قطع کی او کارانی که بونه تا سرچاوی درزبونی حالتی برگری انسولین قطع کی قطع کردنی همو شکر و شیر نمانی کن شکری پالاتا نانو كيكو كلي تشو بسكيتو اندومي معكروني شربت شربتي ميوا هاي ميوا كان و تيبكين بنيات نانوا بخوران شي راستقينا تشوري تندرستكان بخوي نباتي ترانسفا تشوري وراو هيدروجين كراو و تشوري برلو اوميغا شاش تشوري تندرست بربيلا يا زوربيلا اوميغا سي زيتي زيتوني اصلي افوغادو روني جويس هند گیس بعدم اون تویشیه. پروتئینی کوالیتی برس بخوی. ماسی چوری وک سلمون. یلکی ارگانیک، یلکی خمالی، مریشکی خمالی، مریشی آزاد، گوشتی آجولی، لوراو لسر. دراو لسر سروشت. سوزواتی نانی شاسته بخوی، اوانی که شکریان کما. سوزا گلاب پانکان، سپیناغا، هو كلرما قرن عبيتا بروكليا تورا اسبراغوسا بيبرا خيارا اما انا برن لرشالو دجا اوكسان ميوي كم شكر بخوي وقو توكان شاعتو وترك كيوي سيوي صوص بكار هناني كرستا دجا اوكرنا كان شاي صوزا زردت شوية زنجبيلة سيرة بيازا اما انا بكار بين لخورنا كان مات خالی چی مهم؟ پیوسته جبه جی کن ریتیل انجام دانی روژوی پچر پچر انترمیتین فاستین انترمیتین فاستین زازا گرنگا
شانزه بهش بيت شانزه ساعت كسكه يجي ناخوت لاش ساعتها دو جمع خوت نيورو يبارا خوت ليورو يجي ناخوت تاوكو نيورو تنها شاي بشكر اما يرمتي داد كا انسوالين دها بزيت بحسيتوا شوري خزن نكات وجستا هان اداد كا شوري بسوتيت وبشوه بانكرياس داد سراحة داد اما خالية كان بو شعر سر بوام بريتي لان جولي استراتيجي ورزشي زور باش ورزشي يزمان هي يباريس كرنوك السكاعد شي وقاعة افتي دو سيجار انجامي اداد يان راهناني ماوي شر كامش لحفته يكدا كالسكاعد تواني دو جار انجامي اداد تاريش يكبو بيزدق يان روشتني روجانا نيو ساعت بو ساعت يك زوزو برنجا يان بياسة كردن دوينان خواردن دخولك بو پانزا خولك يارمتي كم كردنوي برزي شكري خوانن داد سيم خالي شعر سر بريتيالة چي آرام كردنوي سيستمي دماري بريو بردن و كنترول كردن استرس شاري دروني دريش خيان لسر خوامان نهيرين با قشلو قران بيت با بيس كردني لاني روحيو لاني إيماني من بيه لغال خوا ونيكي بيهز لغال خوا بروسكين لروي عبادتيو لروي إيماني وروحيو يان ميدتي شنو بيكردنو من هبيت يهان اسي قول والكيشان يان قرانو قش كردن بو شوري خوش بو كم كردنو استرياسو فشار اشتي قدر كاستياسو فشارت كامكاتو هروها قريدان بخوي كواليتي باش عوش ساعة بخويت ليكاتا بخويت وزوب خويت امانه یارمتی تره بوی که نیلین کورتیزول با بردامی برز بید. چوارم هنگاوی چار اصر بریتیه لخوارنی و خوراکانی که دالامن با پروبایوتیک وکو ماستی خوماری و کفیر و خوارنانی که ریبایوتیکان تیه خوارنان تیه با بکتریاسو بخشکان وکو سی روپیاز و سوزو زلاتکانی تیر بو چی بو چاکرنوی ریخوالا من و خوارنی شلی یسخان یا گوشت یارمتی چاکر نوی دیوالی روی خوالا که عدد. پینجم خال تاوکری خوراکی امانزدار بجر چاودیری پزیشکی پسپار دا. مگنیسیوم گلیسیت من هی یان سیتریت زور گرنگا بو حالتی بگری انسولین. 400 بو 600 میلی گرام یشخاطن کسکه ای خواد. بیربرین من هی که تو هم بلین اما گیایی که بهیزه که کاریگری زور لدرمانی متفورمین اچید و باشتر کردنی هستیاری انسولین نسل میلی گرام دو با سی جار لروج اگده نگل نانخوارنه و کردید الفا لیپویگ اسید من هی دجو اکسانی که بهیزه یارمتی گواستنوی گلوکوز داد 600 میلی گرام لروج اگده رومیوم بیکولینیت من هی 200 با 600 میکروگرام لروج اگده رونی منسی اومیگا 3 من هی 1 با 2 گرام لروج اگده ویتامین دی و کی 2 بی استخره برزن اوی که باس ما کلیره ده حالتی بگری انسولین نخوشی نیه بلکو اماجه ایه گرین ایجسته بوی که شوازی جیان منو سلمی میتابولیز من لحوصانگی در چوا توشی کار ساد بوا وزیریانی که رسناکو بهیز و شاراوا لناخ منده بریو توشی کمال دردو نخوشی منه کد پیویسته اما رویلی بکن و پیچوانی بکن اوانی او کو تندرز وین واش توانین پردام به لماوی سی مانگا شکری خوین تاو واشو کنترول به لا سی بو شج مانگا کیشی زیادت نامینت و لنزیک شج مانگ بو سارگ دا تو تاو تندرز تبیت و زو هیزت بو گرتا و تندرز تبیت خواتان اسفیرم خواتان لگل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوشويستان و عزيزان كاتي پاياني خلوت من زيگوتوا بعد درنجامي امو بزانين بوهاتين چي فير بوين و بچو گران کاریه که واچی نداره و بابزنین ام خلوتی بیش و چی فکر کردین تیگین خلوت فیری کردین که هر کاتیک انسان پناه به خوای گوره بره خوای گوره پناه داد ولی دو توی ام شاخه بتویا جه کاتوا واوشی بو کاتوا یست من حالی بم که چون باوانی ایما پیاو گورکان توانی ویانا بچنها شو علم شونه یا رابیرن تنها خویان و خوی گورا کست یکلی دلو پیامو سکانیان نکن گفتگوی کی بچرپا چون پیشی نکانی ایمه توانی بیان بصال آل رنیا خلوت کن و با چی سنت با ایمه که اعتکاف کن همو صالیک در روشی جنبه لمزگوته کانا مراجعی نفسی خومان بکن چون فیر بوین کلکاتی نوجه کان مانا بردوام مراجعی خومان بکن و هر نوجو چین و بزنین غیبتی چه من کردوا چه حالایک من کردوا چه تاوانیک من کردوا لدوای نوشکا استغفر الله بکین و شویش دوای عیشا لشو نوشا هستین پانورامای او شواسی که این زنین چی من کردوا و دواتر لهمو صالکا و خو ماناب چینوا زنین ام سالمان چون لیتی پرو چی من کردم سالیا پیاوچاککانی پیش ایم روژانه تاوانکانیان انوسیه و بایی که لشوا یادی کنه و داوائی لخوش بون بکن ایم لساله که جاره بیل من ناکویته و حتاوکو بتوانین تاوانی او ساله من رشکینه و ورقه یکی سپی حل بینه و لگل پروردگاره بایا ضرور بزانین خلوت چی فکر کردین اگر هر بود شی که پیهاتی چی ندروا دست بطال و مای پوش درشوی و بزنین ایم ایک هاتوین لم خلوطه یا وکو یارانی اشکوت خو مالی کوتو ایسا خبر من بوتو اما نوید به گرانکاری اکو بچینه ناو کمالگا کمان اما نوید جار اکتی بچینه و بناو کسو کارا کمان چونکه لوی که اکرا لوی که اگزرائی من ارازی بوین اسا امانویت بروی نوو پیامک بجوی خلککی خو مانا بین امانویت اسا که هاتوی نتو جاری که تر لأشکوتی حراو لچیوی نورا زانین همان پیامی پیغمبری خواه من پیوی صلی اللہ علیه وسلم کبو قومکی هنا پیانو اقرأ اویش بقوم کی فرمو اقرأ امانه بیت بدوای اقرأ اکیا دو قم بیت یا ایوها المدثر قم فاندر یا ایوها المزمل قم اللیل الا قلیلا نابه هروا دانشین نابه هروا خوت هیچ پیامو هیچ گرانکاری اکو هیچ ورچرخانه لئیمه دوز نکات بویا من تازه دیمو هیوشی خوم تازه لو بنجی که ورم گرد خبر مبیتا و یسا ازانم من چیم من یک لهیچ و هاتوم خواهی گوره درستی کردوم بو اوی که پیامی که گوره لدنیایا بگرم استو
هروا عبر نیم بله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کن فی الدنیا کانک غریب او عابد سبیل دنیا یا واجب جو کو ربارک بلام امر بواره پیامی پیا امر بواره قصیه امر بواره خالق او چبو خالقی تر رگ کی دیاره طریقه کی دیاره من کی بچوک برگی بسیترین محنت ناگرم لم دنیا یا خوای گورا دستی پی ام و یو لهیش شو نه کو لهیش قناخه کا بجم نه یالت خلاص فیری کردم کبن زانی له دایق بومو لتنوک یک او هات مبونو یسلنا او امزر یای دنیا یا ملائکم خلاص فیری کردم کروجانه ابل بردم شیطان کی دجمن ما بتوبم ومقاوميكم ونيلم نفسو آرزو كانم سلم بيكيشن كسيدي دنياكم حزاكم زور بجيم بلام بيناكم حزاكم خوش بجيم وبلام ريقم نادن تنابا مبردوستو بلام كسفريام ناكويت آرزو كانم چين بيت آواه المصورينن دمیوت دمحنتی که و حال بیم با محنتی کیتر چکه ام دنیای با خوی دار المحنه بله بلام اویی که قرآن کاری کند درست که اویی که خوای جور رجی کی راستو شقامی کی پروناکی بود درست کردوین بی خوش بی برزون زمی بی تاسا فی محتاو کل سر امر راست شقام بن نترسن ام راست شقامه اتان گینه تا بهشت او سری خالکا او سری دستینیشنکا درگاکانی بهشتن لبروا بدوای جی پی اس اکان تانا برون لوکیشنکا ونکن هتاوکو اگنو من هتاوکو اگنو او بهشتی که کاتی خوی تیایا بون استا ابی بگره نوا بله او مالی خوتان بو بلام لیتان تیک شو آواره بون و سرگردان بون نزویا یستش نشوب چه اتوانن میراتی باوکتان میراتی با پیرتان بگرن و چاره کی تر بلام بیرتان نچه تنها و تنها اما بخوا اکره لری خوا و ابه لدوری یک توره بسوره نوا هیچ کاتیک ام خوایتان لیون نبه لیتیک نچه لیلاندن شکر کاتی لیتان لادا سرگردان بن بطول رگا کانا ارونو ناگن در انجام نازان لسو دوله کا دیتان قومه او کاتی هیچ کسی بدم تانو ناید سر انجامی ام دنیایش خوشو استکانم امن یکی ساکنه تیایا جین او یکا لم دنیایا او کاتی هیچ کسی بدم تانو ناید سرنجامی ام دنیایش خوشی استکانم امن یکی ساکنه تیایا جین

بینوکریت ول بردسی پروردگارا جا اوکات اما ببا سپرایز و ببا شوک با اوانی که حسابیم با اروج نکردو دسی منو دامنی ایوا من کردم ایوا نیکن ام رجیتان لتیج نشه ام خواهتان لبیر نشه ام پیام لبیر نکن چونکه هر امیا خوشگذرانی دنیا و قیامتی تیایا اما او پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم که خواهی گراه فرمه و این تطیعوه تهتده اگر جور عالیب کن اگر نه هدایت اگر نه روناکی و نورکان بله اگر به دعای خوشگذرانی ون هیچ بدیل یکتان نیه الا بسر مشقی خوتان بس پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم هیچ بدیلی که ترتان نیا بدوی هر کسی که ترا راکن کمرا بن سرگردان بن استقلال کرین ریو شوینو مالو خیزان تن همویلیتی کچه بویا اگر ویستان بگن اخوا ابی همو روژک اما تان برچاو بی که اوی کل دنیای ایکن هموی تان اصر تو مارک خواهی گورا فرمه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق كتابك تان بستوى للروج قيامتا كردوي أعمال كانت تان بخير رتوا واتا دزبني بمايكا كياو تنها كردوي أعمال كانت نسين نبي بلكو بشي خير رتوا كتابك ريد بخير بلي كام كتابة نجي كتاب وعنده أم الكتاب خواهی گوره دای که کتبه کانی شیه هیا و تا همو امانه مجلداتن همه امانه خزن کراون لبرو نکید تو ماری کتبه کت بشیوه تو مار کید بشیوه بنوسی توا که اگر لدنیای بسر تاب خرن نو شر مزار بید بلی من امام کردوا اما هی منه تخواه بی سر نوا ولان بداخو امانه امیل تو ماران بیک شد لعد چه بتو بیک راستقینا با دعوائي لبردنك با استغفر اللهك با خدا چون ويق لقل خواهي قبريا لبرو حركات زور ما بوهاو با هم خواه تمان هبت لشواه هستين لكاتك خواهي قبرا لأخيدي شواه دا عبزي تا اسماني يكم دا عبزي با اسماني دنيا فرميت چه ايوالي خوش بم چه دعوائك بيدمه امش لغفلت و لقلائي خواهين تاوانا كشاكين اما دشنين داوائي لبردن بكين بله كواتا شارمان چيا شارمان اوهيكا ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر خواهي قبر توبة عبدكي قبولكات حتى وكو روحي قاتا جيان الله حتى وكو قرقي للخليل خدرس بيكا تا وکونه گیشوینه تام روزا فرصت یک ول بردس معنایه او کبریت و چراکه یا بلکی سینه دین پیژوی که محاسبه کرین لقیامتا و محاسبه خو ما بکین پیژوی که دلمان رش به توا با همو جاره اما به تاوان نقطه نقطه مان تیا درس کردوا بابا دست سره کی پاکی توبه همی بسرین و همی جاری که در سپیکین و باگو معنی باش من بخواهی گوره حبه با اوی که خواهی گوره لشون گو معنکانی ایم ایابه چون من گو من برد اول روش قیامتا بیبینین و او خواهی که افرمید رحمتکم پیش عذابکم کوتوا رحمتکم وسعت کل شایی تخواه کسی اگلمه بیبش بی لبن عیبنی چی فرموتا عذابم های ترسو لبه لم قولا اوهی بترسه دبه چه بی تو رحمتی لهر شو بی عذاب بی کارا او شونی که بی تویا دبه لشو بی بله بخواه ایمان لغذاب کشت ترسین خواهی گوره بلان دلمان برحمتك خوشترا بلان اما زانين

متکد او نفراوان و گوریا بم عبد صعیفه تاوان بارانا که همو من لم کونیا بقدر خوالمیش یک دیارنین بزر زویه و بگر زویه کش من هیچ نیا ببراوت لگل او همو مجرات و لگل او همو افلاکی که درست کردوا بگر دنیا کش من زهر لا آسمانی دومو آسمانکانی تربچوک ترا لوانه امهمو کونو امهمو بونورش لچاو بونورکانی ترا کهنو ایم با پیپی نابین بملايينو بمليارها بي خواه جان تولى رحمتي خوتوا ام درقايت لم بند ضعيفانا كردوتوا خوشتوين بدميانو تشويت درقاي رحمت تحردم والايا درقاي توبتها مجارك راوتوا خوش بيستكام روجيك بي امنا ميني لبرو باب لبكين خواهي قولوكو خوي بناسين وكو خوي بناسان دوين لأسماء وصفات كانية وأويك بيجو يبتشين بردسي هموشتي لباري أم خوايا وبزانين توشي شوق نبين توشي صدمة نبين بلي خوايا إيمال الدنيايا توما الناسي ليو ترساين لقيامتا ما ترسينا خوايا جان تو بيامك البنار دين فرموت فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون او ای که دوای پیامکی من بکوید هیچ ترسو هیچ کشهی کم با دروز نابه ایمش تنها دوای اوکوتین کلا آسمان و باو حبلی که بود دابزانین باو کلامی که بود ناردین باو پیغمبری آراستی کردین ایما شون کوتوی اما بوین بله ملکت بوینو خو من تسلیمی کرد دما باو خوشکا او نید تو انا ما نبی جورا علی فرمان کانت بوین بلام لا یکلف الله نفسا الا وسعها والله اخوای گورا یم سر پچی مان نکردید اویکا بینینو عذابی تو مان بلاوا کم بیت تنها سر کی شی کی نفس شیطان بو و مان ببرزانی وای لجوان کردین یمش بنی آدمین خطائین بلام ظلمان برحمتي تو خوشا إيما إيمين إيما بس تو مان هيا بلان تو عبد الجقل إيما زورن خلايقي تر الزورن بلان إيما هش كسيكي ترشق نابي تاوانا كاني إيما براور ناكري برحمتي تو بويا هرشيك ما كردوا لچاو رحمتي تو يا ونبيت نقطيكو لبحري رحمتي تويا ديارنا ميني يما بغير ما ناول دنيايا هم روجك لين إياك نعبد تنهاتو بارستين بغير ما ناوا تنها بشتش ما بتوبه بوي علين إياك نستعين شكا قناعت ما نوايا هردم تولي قلماني تشاو دير ماني بآقا ماني روزی درمانید تو هموشتیکی بویم خواهی گورا اگر تو من نبید هموشتیک من لیون بوا اگر توش من هبوید لهموشتیکی تر بیمنتیم بویا پناه من بردوتا بر خلوتی پنهانی اما نوی کرده وکان من تنها لگل تویا تنها بو تو بی تنها خود لی رازی بی بویا پناه من بردوتا بر هم چهار خانه آسمانه چون ازانین تیماری در دکان من تنها لی رویه ازانین که شکان من هرچی توش بوین فردوه الالله و رسول ایبین و بردسی خواب پیخن برکی بله یمش ازانین خواب پیخن برکی باشترین بجرد من بوده انین یم ازانین خواهی گوره تو لیوان و زور نزیکی دنگ من با آسانی پیتکا وكو پاشا و ملیکه کانی ترنی بوی هر کاتی گزار ما بوهاو هر کاتی لی ما قوما تنها دسی کو برزکینو برو روی تویا توجا فرمید لبیک یا عبدی عبدکم هاتم بدم تو خواهی گورا ایمی سکنا هاتوی نتا کتایی ام خلوتا دست ما برس کردو تو علین
پروردگار اوانی کلا بشکوت اکی علی آن قوما درگای بشکوتیان لیجیرا پیما درگای مالو درگای خیزانو درگای فلاحو درگای خوشیو درگای بارانو درگای حموشن اکمان لیجیرا تنهاشتی نجات من با اوهی کباسی کرده و چاککانی خوما بکین لم همو ملتو لم همو خلقیا هر یکمان بشی یک کرده و چاکی نیا وکو سی لی قوما وکی اشکو تکا یکی کانت بداین پاکی رزگار کرد یکی کان بچاکا لگل باوکو دای کیا یکی کشان با امانت لناو ام کرده یا لناو ام خلقیا یما امسیک سمانتیانی یک هر یک و باسی چاکی خوب کا حتا وکو درگای خوشی و درگای رحمتی تو مالی بکری توا یما چند ساله هولدین چند ساله انالینین تصور ناکم هیچ ملتی بخر یما ملتی که بشخوراو بی ملتی که ظلم دکراو بی اوانی پیشو هاتن وطمان امانا بیگانن ظلمی که زوریان لیکردین بلام امانی تر هاتون لپشتو پناو زمانی خومانن ظلمکی امان هیچی لوی پیشو کمتر نبو خواهی جان حس من کرد خلالک لرانیه خلالک لدوری برنامه کی توی آیا هر کسی هسته ظلمک نبرو حل من چار سر منویه که بگرینو با پیامه کی تو بگرینو با برنامه کی تو رازگو بین لگل توی آیا او کاتا دلمان بو خوش به که او جیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم او گرانکاری پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لکو ملگی مکه درستی کرد شالیکو خوشیکو خزانیکو مالیکو دلیکو اقتصادیکو بواری که کملایتی و لانی که روحی با خلقی پر کرده و ایم امرو لوان زیادر پیویست من بوایا کجاری که تر گران کاری کان بسر مانا دوز بید بلان پیویست کجاری لخو مانو دست بیب کن ایم شاعتینو یکم هنگایی گران کاری من دست بیب کرد برر من دا جاری بدلی خو مانا بچینو بناخی خو مانا بچینو جاری که تر امره گره بگدین که امانگه نیت تو قرآنش منوایا که ابی امگران کاریا لسر آستی تاک لسر آستی خیزان لسر آستی پروردی منال لسر آستی کوملگا لسر آستی دسالات بیت دی بایی وادارم سرکوتو من کهید که بتوانین ام قوانا غانا بسر كوتي ببرين وهي واداريشين ام قصانا كبجو او خلقي خمانا ادري لم يمروا عليها صم وعميانا شورنا بالآسيا وتنها بتشيروكيكو بزنجيريكي ساناي سيدينكن اما بو اوانا بو ضلي اوانا بو ناخي اوانا بو قران كاريا لتاك تاكي كسايتيو شخصيتي أمانة بشاكرتني أو بيوندية كالبيني أرزو أسمانة هيا بيهي ودارين تواني بيتمان لماوي أمزن جيرانيا بياما كمان جيشتبه أويكا راست مانوتو أويكا بيكامان لايتو لبياما كيتو بو لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم في أربوين لپیشینو پیاو چاککانی پیش خومانو بو اوی کنمان پیکا لخومانو لشیطانی دجمنو بو ویهی ودارین توانی بیت من دست من خصبیت اصر برینکان ورچتی چار سارکش من لا درمان خانی آسمانو لقرآن و سنتو ورگرت به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لم يمروا عليها صم وعميانا شونا بالآسيا وتنها بتشيلون كيكو بزنجيري كي ساناي سيدي نكن دسي منو دامين يا والله أم رقيت عن التيك نتشي أم خواتان لبير نتشي أم قيامة لبير نتشي

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

پیسرانی عزیز و خوشویست، فرمون ایوو برنامه جهانی جگرگوشکان. برنامه جهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبته به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره. جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی صورتیک یان آیتیک لقرآنی پیروز یان فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویستمان صلی الله علیه و سلم یان سرودیک یان شعریک

بهمن معنی صورت اخلاص بزنی صورت اخلاص یکی که لو صورتانه که لشه و ده بچوک بلا لناوروکو ده معنی گوره ده بخشید چون که باس خواه گوره ده کد هاو کاری ده بزین صورت اخلاص لأسمان با چی صورت اخلاص ده بزی چون که هندک لکافر کن مکه هت نخزمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوتیان اي محمد صلى الله عليه وسلم باسي خوامان بابكا اي لازم دروس كراوة يعني لازم يعني ياقود خواي قورش لا والام دانوا كافر كان صورة اخلاص دابا زانده.

رسالتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لپشت سری باوکی و کین نای محمد کری عبدالله کری عبدالمطلب کری هاشم کری عبدالمناف کری قصی کری کلاب کری مرایا کری کعب کری لؤی کری غالب کری فهی کری مالک کری نزر کری کیانا کری خزیمه کری مدرک کری الیاس الیاس کری موزر کری نزر کری معد کر عدنان کر اسماعیل کر ابراهیم رتلکی لساکوا لساری داکا وکین داکنای آمینی کتی وهم کر عبدالمناف کر زهره کر مریا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لها سرگیری نیوانی عبدالله باوکی و آمین داکی لدائک بوا و پیوندی ناشرعی لدائک

دستنیوش گرتن من ولی مسلمان برنامهش کردیم دست نوش دگرم چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اینی فیر کردیا همیشه باق خواهیم نیم و هم دستنیوش گرتن و دور دبیم نپیسی و سپلی پاکی برابر خواهی دوره درگاه دوستی نوش دکید همیه فیر کردی چون دستنیوش بگریم دستنیوش گرتن مروز گندی یکا بدون نیت بینو باشان بلان بسم الله دستکانم بجوهند شو دو اول دان مردگرم و سیاه بخار دیمین سی جار سیم اولی تون مردگرم سی جار چوارم بمیچان مسلا بلا قوار دشم سی جار پینجا سی جار هر دل دستم حتا انشفانم بشم دستی راستا دستی پیدکم ششم دستم تردکم بسرم دا دیمین لپیش درد پشتا گابم بگرم ها یک جار حوتم دستم تردکم و بدر ما گوه زکان دا بینم یک جار هشتم پیکانم بشم حتی بزینا ککانم کل پیکانم لراست دست پیدکم بس دینا مکنی امپانجا کان من دا سی جار اینجا رو دکم و قبلا و ام زاد خوینم چون که پیغمبر خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمیتی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واتا شهد دم كيت برسترالي في راس تقلنيا جيقنا الله أو ذات تابتنيا ويتهو بشنيا هلوها شهد دم فمحمد صلى الله عليه وسلم بدي فايا نردان فايا ريب جارة أتوبة كارة ونجرية وبنجيرة الأخوة وخوفة كش تاوان چه سوزی که دست نوش گرتن با کرای درینا با کرای جستیا تاوان بسرتوا ویزو چالکی دبخشه مسلمانان روش دایدا بشوی نواری دست نوش دا نسرتوا حال وشوی نواره کن دست نوش یکم خاولی کوتن دوان هشتی لپیش و پاشو مروب در بچه سیم مروب دست داد لپیش و پاشی چوارا به روش بی دست نوش گرتن دا امان رسول دکم جاد روی لعاو دنا کن و رزمانی دست نوش دا گرم اکرام سیم کردن دا نا نا پر جنم با دور من دا و کسان دور من کرنا کن سوال بکر دیمه با دیم بشوشتنی انیش بی زیف کارم تلپیا کن نا روشت فرزی دست نوش گرتن دا دا مصر حد بگرات و جاری که حسن حسین نوی پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم بسنا جایی دست نوش گرتن پیا که بطنان دیدیم دست نوش گرتن بلان بچاد که دست نوش نگره بستا بشوی فیر کن دلیان نشه سیدی یک تکیان کر ولی نزید مو نوائی مو اگه تکیان بیچی مارا من براکم مشت مش مرمانا من دلها من باشا دزانم دست نوش بگرم او دوان باشا دزانم نام جوان ببزارا تماما جوان تیز دست مرده گی حسان دستی کن به دست نوش کردن گرد پیپیان سمتکان دست نوش کردن جوان اینجا حسان که هستا دست نوش کردن به دست نوش کردن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انجانی دا اینجا رو ایک خدا کیا و کل بچیا دست نوش کردن تماما انتوا و تیربو او زائن دست نوش کردن فول توا نبی بوچی بلکشوان لخوا دست نوش من توا نبی نیا پیرتان کردن

تورزگارت بیت. یا بین سوژه دبوا بد با. ولی بعد فرم قبیل سوژه نمیگید. بس بس ما داری ابرید. ولی لکاتی که کوه دل بر الإيمان. صلّى على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برأينا خشكاني برزم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس استعيشي خواهي تعالى كم كوال خزمتي وبرزو خوشويستا لوانه کې تل واره کانی استقامو د مزایو په شاده مينو دا وکړم له خوای ګور عاقبت ما مخیر بیګرو په یکان ما راګیرا او کله سر دینه کوي هتا هو رشی بسری برز او مات ولای خو اللهم من اجمعين. خوشوستانی من بردوامي نسل هو کارانی که هو کارن بو مانو مال نسل ام دینه خوای ګرو د مزایو مال سلیم یک له خلانی که تر باسی یقین به ځنی خوای پروردگار آرام ګرتنه و صبر لسل استقامو د مزراوی امو تیه بدم خوشه زورینش ما اوتو مانه آرام من گرتوه بلام آیا بزانین براستی ایما آرام من گرتوه یعن هر اوتیه که اونه سرزار من دیتا در او براستی چون که آرام گرتن گورتن نعمته که خواهی گوره بخشیتا بندقی براو خوشکا برای زکان نبروی که بهوی و خوشویستی خواهی پرولگر بدسته یعنی اگر براستی آرام گرمید لبرامر او مصیبتانی که لروی دینکه و دیتا پیشو بود یعن لروی دنیا کشتو لروی نخوشی و نراحتی تو لروینه دزدانی دسکوتی که دنیایی تو لروینه گشن آمان جد بو هدفی که هولد بوده او چون که اگر انسان یک وای کرد و آرام گر بو لگل خوشویستی خوای پروردگاره هیزو توانای خوای پروردگاریش با خوی مسوگره که کس جایتی شرط نیه لو دقیقی که تو مصیبته که بواتو سرکوت ما دست بینی اوی که لسر تو واجبو پیویست آرام گر بی بوی که پاداشتی به پایانورگی لبرانبر آرام گرت نکتا و سر رای هموش تیکیش باش بزانه براو خوشکا برای زقیمین آرام گرتن با انسانی مسلمان وکو سربازی که ندوراو قلایی که بهیز وایا وکو چی وایا؟ وکو سربازی که ندوراو یعنی شرط نی اگر تو لحشوینی که وستایت یعنی آرام گرد نشانش کس تو دوراندنن بی پیغمبرانی خواه صلاة و سلامی خواه سید که خواه لقرآن وصفان بوکا اوان لهندی شوینا وستاون لهند يشينا قران كاريه هنا بس او حالتان كتيان لشوين كيترو هاتلو تو ميدانك جاري كتر ثابت بو نسر دينك يعني هر هنگاو يننا او ببي ارام گرتن كب كون نا او فتنه وبنا بخويت درس انت يا ما كل هند يشينا ابي بو وسطي حتى تو زي روشن ابي تو تاريكه يك يعني حتى رغي كتر ادوزينو كبت وانين بينه وميدانك جاري كتر اما بيوتري سربازي ندورا اما بيوتي قلايكي بهيس چون كم كسي كبتواني آرام بگري براو خوشكا برايزة كان كم كسي بتواني پيكاني راي گيراو كاوراستي هر آرام گرتنك ابيتا كشتي سلامتي پارينو مامو بهشتي خواهي پرولگار خواهي پرولگار لقلانا فرمي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اگر ایو آرام گربن لسر عزیت و آزارکانی بیا باوران که برای مسلمانان انجامی دن و اگر ایو لخواترس بنو خو پارزگار بن لبرای بر گناه و تاوارکان تن چیه فرمی خواهی پروردگار؟ او پیلان و فیل و شر شرخوازان هیچ زیانی تن یه ناده هیچ زیانی تن یه ناده این چی رو دابره خوشکه برای سکم؟ بلکو افرمی بسر خویا ناشکی تو و سری خویا نخوا پنا و خوای پروردگار گری تو اتوی که لسر تو پیویسته بو که لسر امر گه دام زاوی آرام گرتنه لسر عقیده و بیرو باورکت آرام بگره اگر پیشل لگل کومل خلق ابوی تو لمز گو تو نوجی جماعت و خلق کی زول دورو برتا بو استا کز نما و استا گرنگ تو بزانی لسر حقیان نه چونکه همومن لسر جادی پان مسلمان عربی شوانی بس ای بو روجانی که جاده کان لیمان تسکه بیتا و چند کس با دور تو بیر هر بخوی بیتا فیتنه بود که خلقی که بناو دوست خوی انشار دو لیو دور کوتنو ایسا فیتنه که یارو بود روز بو اگاو لخونه بیت شیطان فریو تا دالم کات ای او چی هم بسر هاو قاتا پیوز نا کبلی چی هم بسر هاو پیوز تا که خود آرانگر می لسر ریبازه کت بلادانی خلقی که زون لسر ریبازی راستقینی ام دینه نشانه اولیه که دینه که کمو کرتیه پناه بخواه گره ضعف لدینه که ضعف کل شخص که نه خوش ریستقیم خواه گرهش هر همو من ابتلاع که و تعقیمانه کاتو
فتنه مان بو نیره پناه بخوای پروردگار تا در که یکی رازگو کر دروزن پناه بخوای گوره کواتا آرام گرتن لسر دینکت اگر بطاقی تنیاش بی لسر حق با آرام بگر لسر او دینت سر کوتن بدستین بپی طاقه و توانای خود هنگام نمره و خوشکا برای زکم او کاتی خواهی گرفه لا یدرکم کیدهم شیئا نه پیلان یا نه فیل یا نه شر شر خوازان هیچ یا زیان تانی ناده ملکو بسر خویانش که تو سری خویان خوان اگر تو رازگو بی لگل خواهی پروردگارت کواتا هوکاری سر کوتن برای خوشکا برای زکانم بسر شیطان و دجمنانی ام دینه آرام گرتون لخواه ترسیه که صبر دیگه لسر دین دارتید گیت بلومه هیچ کسی اگه نداله دور بره سر زنش تکن لسر جلو برگو پوشاک و نویج و عبادت و حص و کوت و رفتارت که تو دزگوتی به دینی خواه نامو غریبی نداله دور بره کشن نام زیکانی خود تا غریبی تو که آرام گرت کاریگری نرینی و لسر تو دروز نمو او که اتا ورده ورده تو بی با قضایی که بهیس که لخواش ترسایی لهنگاوکان تا ظلم مستم ناکی مناصری نفس ناکی پشگیری نفس ناکی لبرانبر او نزدانی و جهلی که دورو برکو برانبر انجامی دل وکو پیغمبری خواه علیه سلسان فرمید فی اللهم اهدی قومی فا انه لا یعلمون الله اکبر که لطایفا گرده توا دوائی بل باران کردنی خواهی گرد جبرینی ولی علیه السلام طائف لبيني دو شاقة يفرم بس أمريكا أمريكا بفريشتيش تشياكان كهر دو شاقة بداليك سبحان الله تخوى إما من تشيالي يعني نها بتشوكتين مسلمين توشكا بس ديان كومالك عزيات مالا إيترنيا لخو مويلة ميتان شين السب برمال بس خليكي دعاين ليان يعني. خوى لنا بيان باري خوى طوليان لي بكرو خوى أها يكسر درجة آرام قرتني يا مو بيغمبري خواص عصام لك يا مو اللهم اهدي قومي فإنه لا خواه إداتي قوم كمي أما شعر زاني من نعمة كانيتو خواه إلا نوي أمانة كساني دركي ها موسى خصني دينكي شايو درغصتي دينك أبوه مو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي اعلم أن النصر مع الصبر بزانا براو خوش كبار يزاكم بيغمبري كنت شي فرمي براستي سركوتن أفرمي لقل آرام قرتنا يا چون که آرام گرتن هیزه پیه بخشی بوی که چوک دانه دی لبرامبر هوا و عرزو کانتا لبرامبر پیلانکانی شیطانا لبرامبر دجمنکانتا اوان با آرام گرتی تو سوین بخواهان چوک دادن آرام گرتن لسر انجام ندانی گناه و تاوان که شو روش برز یقین و ملای خواهی پروردگار که با داخل و گنجکان من لدين وعبادت يانا لعقيدة ويرباور يانا تشاكو باشن كشي آرام يان نيا لسر تاوان كأنجامي ندن لسر قناه يان لسر بيواندين عن شرعي يان پنا بخواي پروردگار شيطان بويا نرازيتو لجياتي وي كرنجي شرعي بقلنا مر رنجي نا شرعي نا مشروع بقلنا مر تاستي داعي تاستي داعية شيطان شون فين يان نيكا شون ايان خلط يانيا مناوي دعوه بيكو دي دي قفتو قول كاعتيا كزانن كوتو تفيتني شهواتوا ایتر تواه و سال منوی دین داریتی و کودون ناو عشق و داوی عشق آیتی و دعوی چی و بانگوازی چی خوشکایتی مانی چی برایتی مانی چی ایچون آرام اگری نسر روبا رو برین دوش منکت که تو نسر تاوان و هاو حوسکت نتوانی آرام بگری نسر گرانی فرمانکانی خواهی پروردگار بی آرام بگری مانی چی ایچون آرام اگری نسر روبا رو برین دوش منکت که تو لسر تاوان و هوا سکت نتوانی آرام بگری لسر گرانی فرمانکان

0: هر کسیک بیانی بکاته و امورد بخوریت اول شروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو ایوارا هر کسیکیش ایوارا بکاته و بیخوریت اول زرروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو بیانی
1: بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد لله الصمد لم

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: الشريعي رحمة للعالمين.
1: بیسرانی عزیز استاکاتی بانگی مغربا بکاتی هولیرو دورو بری.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اويل لكاتك قويل بانك دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبير.
3: حمد بوي خداي بن يمزنترين نعمت اب مزنترين مروف المكري كو سردار همي پیغمبرا و سيد همي مروف ابو كو بوما هنرتي داو بوما ببتا امامو پیشوا اب هزا خويا تشتك اگر چند يمزن جيبت نشت بزار بكت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی ابقدر و بهایی یا کشاهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام ابقدر اخستین و بما او ابهز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اوش ناف برا همی چکریا تب خو هل بجارتی دبکه یا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره او ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروو خو اجخو کر و مرووینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا. یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهاندنا گازیات دا روژ کپتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیار تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولی تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاروی اترکتا دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی با امتاوی روهم بکا. یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الویبن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت. یا ربی توید بحشتا خدا بگهینا درجه کا وصا یا نچم ملیاکتت نزیک اجتا و نا چو پیغمبرت خودان قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نا ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گل داویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت و روژه دست ما جیوی نئتا کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سرفرازت بد و دچتا بحشته ای خدان قنجیا مظن.

0: زارش تر سلاو تانه به برای زن بردوامی لسر پیشکش کردنی برنامه ای صدای زماور خوش دیست آدمه اگدار تان بکم و که روشی پیانس شما 23/7/2026 لسنوری پارزگای هولیر و تا زگل اداره سوران زگل اداره سوران لسنوری پارزگای هولیر 35000 بطل غاز دا باش دکره بسر حوالاتین وکو تواکاری وزبی ششم و حفتم آگاداری او بن بیانی اوتومبیل کان دیتا کولانا کان تان انزل هندک زی دیو لهندک زی نای او بابتا کرونا بلام بتکایا بیانی خوشکانی برز بتای بدل مالون پیاو کان درون دوام و کسابتو اونا بس خوشکانی برز که اول مالون مخونه تانی ورو بلی غازم ببر نکد ساعت هشت دیو لپیش در کی غازه که لپیش در کی دانه او چی هم نورین ماین دم خرچ که گروند بس ما بخون بسن بطلکان لبو برس که ما بخمنه اوتومبیلی غازی خودتان حاضر کن لدوی هشتونی هوا اوتومبیل کانی غاز دینا کولانان 35000 بطل دا باش دکا تمانا و لبرابراتی نوتو کانزاکانی اولیر پیان گوتم گوتیان که کسر لبرنامه که خود ماشالله خلق چی زار متابعت دکا باسیم که بایی خلق سبینه سودمن بی نک دا چی منو خوشی من حتی نیوار رو بخونه دویش بری ولا غاز من برنکو تخیسته آوالی هاتیا خلق چی زار دخوه خبری نابه توا نانی بیانی ناده تا مندالکانی کانی همون خوشی بخوای نانی بیانی لبو مندالی زار گرینگا لبو خوار تمن 18 سالی زار زار گرینگا برو جل دکتور کار راب گرین تاوانه مندالی خوار تمن 18 سال نانی بیانی نخوا تاوانه بخوای ازلوه هم هست نان لبو مندالکان حاضر که لبر تنبالی خو حتی نیورو حل ناستی همیش هست غازکت ورگره ماله ولا غازم برنکود ساعت دو یازده هل دستی لخو هیدا چی من اوزا برزان دین سر موضوع کانید که پرسیارم لو نوبره لتیک توک زور لکره هزده کم هنده چند غلام بدم و دلن که که سر لبرسی کم اندام خوان پیداوی ستایی بد زیو ور نگره توانی ایمت سیم با امن مجدهشی خوشتام دمی در روش اکبر لیستا کومالک چالاکوان که لبواری اوتیزم کردکن سردانی وزیری کاروباری کومالایتیان کردوان لو سردانه دا وزیری کاروباری کومالایتی بلینی پیداون که ایش لسر او بکا او خواهن پیداویستی تایبتانا بتایبت اوتیزم زویان پیبدری داوی آماره چی کردوان لحرمی کردستان سن اوتیزم مانیا من حوالا که خوی دخوین ما داوی آماره چی کردوه لکردستان سن اوتیزم هیا اوهی که توش بی اوتیزمن با قائمه یک لبوی بنردره لهمو شارکان و قضا و اداره سر بخوکان این زدواتر بکره تا قائمه چی تر لگل وزیری شاروانی گفتگوی او بابتا بکره تا انشالله بزانین او بابتا برهمیه بیتن لباره زویکانی زیشی عراقی هم پاس آوانی سنور نازم مبست کامی ها اوه داره ایش تاگل آره دانی پاس آوانی سنور لحریمی کردوزان تا استا حکومتی حریم رازینی زیوی هم پیه بدا لبران بریش دا حکومتی عراقی زیوی ماده سد سلی را گردی ها آنی آواله ملبلانه که لبوتی قربسری فقیری قربسری پیش مرگو قربسری زیشی عراقی و پاس آوانی سنور و امانه ململانه هیا عراق داره تو رازی با من نزیکی نازم 20000 سنده پارت زوی پاسوانی سنور لحره می کلوستان داباش کم اتو جوار زوی ماده سلوستان داباش که اواله چیشکه با کردیکی لسر او بابته لوی ماده سلوستان راوستاو اما یک لباره یاسای خاننشین یزکانی ناوخو استمایی کانشتان ورده گرم که لپرلمان عراق گلالکراو دوینه همواری دومی رشنوسی یاسای جماره هجده خاننشینانی هزکانی ناوخو کتایی پیهاد لنوسی نوا لدارش نوا لسیاغه کردن کتایی پیهاد اینزا لجنه دارایی پرلمانی عراق استا آماده هموارکا بخاتناو برنامه کاری کوبنوکانی پرلمانی عراقو خوین نوی یکمی لبو بکره پرلمانی عراق بز لو حفته لیک شموا بیانش کو دبیتو چوار زار کو بوتو بزانه سری او پرلمان اکتیوا بس لبری بابت کان پیوندی نیه بخلشی هرمی کردستان بویا پرلمان تارکانش بلاوی ناکنو اجینا با بیان یعنی سیم کو بنو او رو انزامه دا پرلمان عراق سبینش کو بنوش که انزامه دا او چوار یعنی لیک هفته چوار کو بنو پرلمان دبی آوا بکاکا زایگ لیا ساکان سبوا هموارش که تازه هات پیش بس زا گاندنی اوانی دزیل دولت دکن یعنی هموار دکن یا ساکا قرستر دکنی زبزانه وزارت سیانی دکن هلا تیاری فران ندن اخواری لهمواره که دره زیاد کرنی سزاکانی او برپرسو کسانی که دزیل مالی دولتو خلقو پاری خلق دبنو پاری سامانی او ولاته دبن سزاکانی قرستر بکنی او یک دانشنکان بولو حفته دلکا کوچار دوین ایش زورم کومنت کرد اه جواب ندامو اوانه زوی آوارهن ورگرتوا ایستا شمول دکن او چه ورده بله شمول دکن ورده تو عسل اشتا چه اوه اه بله شمول دکن این زواب رزال مایک کان ورده گرین که اگر واندگا پیوندی شبو لبو من بنیرا لخزمت داینه بلام تکای مایک کان دادخن هیچ کسیک مایک نکاتو حتا بخون بانجی دکم لوی بس راق سب کی ببی مفخوار نیکس ال ام باق سب کا فرمو ال ام یا الله چند ریش دکا کاغ ال ام فرمو نازم ناو چه لقمان محمد چه و کاغ کما دم قصی ناکی موبایل کد مایک کد دابخا آها کاک فاخر و بزنم کاک فاخر فرمو.
1: آم سواشی.
0: سرتام کاک فاخر و نیا.
1: فخری.
0: فخری بگویم ولای لکنم من آهانوس ده. باشه تصاو کم.
1: آم استا اندک بسیار مهمه ولی لبای وزارتی ناخو.
0: لخدمت دین.
1: آم تادیلا رات وانا دگریت دو کی دگریت دو.
0: باز لبو خانه نشینی. باز لبو خانه نشینی.
1: نه اولی بر تقریبا مانگی تقریبا تعدیلی که یاسای ما بزانم غیر ما بو وزارتی نوخو
0: نه نه بس خانه نشینی نوخوه هیز پیوندی با موچه خور ونیا
1: ای گری بستکان
0: گری بستکان زاری هیز دگور ونیا
1: تا آمان
0: هیچ تک نکره بخیر بی کاغ فخری سر چاو زور بخیر بی کاغ ریبوار فرمو کاغ ریبوار
2: السلام
0: عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير بس أتصل. أشكرك
2: وسجان.
0: عزيزي فارم برام.
2: وهاي بالنسبة أو أرزاني شو أقولنا ده اللي بلاو خلابنا ولا بيجي شارة واني شو أقولنا؟
0: بله.
2: هو فرما برام كدر شو؟ 820 زاوية.
0: بله.
2: هو بس شو أقولنا لواني 5000 معاش
0: کردی تداوی. یه وضعیه کم ازاری و قناغیه کم آن دیا. دوا کرا و غلط لفظ مکانیان ایا به ان تأکید بکنوا و کاملا چیشایه حل بی این زاتی رو بشیله بوده کری.
2: معرفت و قناغ شوی نیم ما کار کوسر. یعنی برایش گانه سیج کم. آمده ان عرض دزی و یک شوی نیم ما دسی شوی. حالا مگر شاخی بدنه.
0: والله ایت لو زاو ایش حکمت شوی نکان دیاری دکا. ولی هم همو فرمان برایش سوار قرنه شوی نکانی دریج زایی ورد کری با تأکید.
2: بس پیش مرگی لونه 5000 پیش مرگی لیره تی داره به چه دیو بپردی؟
0: بس سوار کردن؟ بس سوار کردن؟
2: بله شاین اینم همیان زیو والا ابرام او دنگار ریکود کرد زانه واشانه گم دلترین لحیلو جیانم سوار کرده یا؟
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: کوی تیکل سوار کردن حاضیا و رانیا تیکل تقریبا یک دقیقه دو دقیقه کم بینه.
0: بله.
2: یعنی شاین ما علی وادن او دنگه بگات براستی. دزی واقعا هم نبینه لحمو کری عرض
0: ده. چیان لوزیانه کرده بونمونه؟ یعنی دلی
3: كراواتا بروجا
2: يا خدمت گزاري شامو شو قرينه كردوا يا خدمت گزاري بتعدا علي ربع من رجع لي بجناب اشتوا بابين بو شو اخونه سردان شو قرنه كن يك دانشوين يا بو شو اخونه تيوارال بو يبسي نشوين يي خوش بلاي ولا ميوان حكمه بو يدبم ولا نشوين يي خوش بسين سرعات يي لبن يك شوين يي يا حمود زوكندر حمود زوكندر يعني وادار ميوادار مير لا زوني جديده كاك بابيلون بين سر خد او زوكندران درن محكمه زن او حمود زوي شو اخونه يا تشيليا كردوا باور بي باور يك شوين نما اوي باخي شيلو شو اخونه كربي او شي بي لي لا بلو شو اخونه حموي ببرتيل بوا حزار بلكم نا نيك يك بلكا حزار بلكا
3: يعني بيري او لدن لبو زراعات ومزرعه في او بدن باري على خلق ورغتوا
2: بلا بلا هر حموي خو خلق شو اخونا شهاده كاك بزرجا خلق شو اخونا شهاده ابراهيم
3: الله يبداخل شد ديار حكمه ديار حكمه لو ناو تشينا ما ديار ادي حكمه ايشي تي ادي دزگا امنیه کان ایشیان سیه دادگاه ایشی چه لو سنوره
2: والله هر دزگاه امنیه کان بخوی نفریان تیر ده بپاره هر رید دادگاه خلق و ایشب کن خوخه ده اما بمیلن نه اون بخلق فقیر نگره که کوچه جان او به هیز و بده صلات و ببرتیل و بپاره ده کلیوش دارن برای من
3: طبعا
2: که برای فقیر چی ده صلات ده که
3: دست خوش بیه که گره بار
2: والله هزار بخش شادم ای برادر و دوستی خوام علی ره ببرتیل
3: لا هولیرش دیو هی، لا هولیرش دی، بی جمله بو او. خزم کسی خون پاره اند داو، بیی کشتگالی اند داو. زور راسته.
2: به تاملی
3: نه. یعنی سعی ما عرض ما عرض دریت بر ما برای سوار خوریم باور نکن. تا دست خوش بیه. اولایتی رو جو حکمتیه. خوی کاغری بود. کاغری بود. اما این دلیلیم زور بیک سکانی زناب تواوا. زور بی تواوا. بالام یک شده. دبی خالچی اما بالگی کوب کاته. بله فلانه مسئول شاروانی. فلانه مسئول قائم قام. فلانه آوا. لفلانه عرضی. لگر فلانه کسی آوا آوا کرد. دبی دادگا. بس خالچی ما او روشنبیری نیا. او روشنبیری نیا. بکات رسمیه. اگر ایما ایش مال سر او بابا تکر دوسه بر پرسمان وکو بغدا و عراق داد دادگاو لیشکانین دور خرانه و لپوستکانین دلنیا با وضعات ساک دبی بس خلچی اما نار ور رگای دادگا بگریت بر
2: که گوزر جانو تو که محکمه خود بود زیو گندفکاری هموی خود و خدن لگه اینه چی برای من
3: که باید اومد
2: دکشید بودا هستن بلای او ایکرو برای من
3: دست خوش بی کار ریبوار
2: اما از دست که الکرا وره سیری پیجی چواکر نم که برای من این دکل پیجی چواکر نقصب که بزانه چند دزیب که دلی دم چواکر نکرا برای من اگر توزه با خیامت بترسه توزه خیامتی لبیر بیده بیر راسی کن بله خوی سانی اگزردم ری بر راسی نالی بود روی
3: دکی دست خوش کار ریبوار خواهی گوره بتوار زیاره
2: دی خواهی گوره بترسه عبدم اصلا لدانی
3: خواهی گوره بتوار زیاره بی دست خوش بی برام سپاس لب او قصه
2: کنم. اوه دنگر ریپورت بکری بگید ریب راستی.
3: بس سرتا. فکر
2: نیا بله فکر شر.
3: بلاوی دکم او کار ریبور. اگر آسایی به بلات او. باش دست کند خوش بکار ریبور.
2: بیش مرگ شو سر رو دارد بیش مرگ. یعنی اونی بله ولی اما بفیک دخسی دکاو سی نارو دکاو دوای را دکا.
3: باشه.
2: بس سعی به تکیه زیبگ داریا. تو ما خونه ناو بنزینو نو تو گازا بخیر لیرا بنزین در بازار 2300 نبی والله
3: عیب والله عیب
2: جان بخبیر له بغداد مولا بصری
3: نگا عیب
2: جان تانی او تانی معاش تانی بنزین تانی کهربا تانی ایت خوایم چی تانی ده تو این جواب دی تو کاکا
3: زور راست زور راست
2: پلیس کی عراقی مالی میلیون 300 400 زری بر دگری 15 سال می بچوام دالو بخیزان مو نال زاوتی درجه 8 مز درجه 8 کم بونه بسراوا 750 زری بر دگری
3: و کار ریبوار ل سنوری سوار کردن ورانیه بنزین رخی دانه بازی وا.
2: و الله علی سال دیونه پیروتان تو سکت دار بازی وا باز اول راستی به عمل دوام دار بودن چون با بنزین اشتی وا اگر رو برو مدل بزنم وا یا نبنا پرسی و راستی.
3: یعنی حتی دیونه دانه بازی وا.
2: دخواه لندشان بینیم هر سری هزار
3: رو. وا زور باشه سپاس با پیام که دست خوش به کات چی باش من پیدایی زور بخیر بی خوشحال با. زور خوشحال بوم که بچ دارید کرد زور خوشحال بوم برای زی اوی سری که ریبواری قصیب که دستی ها برس کدوتو نزم بس ناو کم نزانی که محمدی علیکم السلام که محمدی
1: بله
3: تاگ محمد فرمو چاو
1: باشی امام حسن جان
3: خوشش ناوکت اونده سیر نوسی و هرنم زنی چیه با قرآن
1: والا جان دور و بدرش بله بنده اومی مکم با کرتی نوسی و بالا که کم با درش نوسی های
3: بله لخزمت دم فرمو چاو
1: چاو دمان چکم امام حسن جان والا امام حسن جان امه در باره دو شفت نگه بکم لوایی که بزن زنی هری چی هی و چی نیم
3: بله
1: یعنی کوتی بینی و گلیش
3: بله لخزمت دم
1: دیگه چند مثلا امار یاسای خانه نشینی ازگانی نه خب براستی اما لکدوستان زتاک امید که همان بی چاوری او یاسای نه شتاک مالو بکره چکا براستی
3: زور راست
1: ولی امد لساده هشتای کمتری خزمتم هبی نیزی که 27 ساله
3: باشا
1: اوه یک شان که زنیاری که بی بمانده یه خراب نیاب زانه چه یا
3: بار اولام دمو دوینه هموارکا توابو او زلمو دو دخلی تا برنامه کار لکو بناو کانی پرلمان دوینه هموارکا این توابو کردو معلومات
1: اوه که پیشنیاره کری مسئله تمن و خزمت و اوانه هی زنیاره که یا
3: بله پازده بچل تیداز یجی کرا او یک لماد دکان زا آیا لپرلمان پسنده کری او دگره تو اوکاتی
1: دست خوش بی ایدوه میشم نواره مسئله زویکانی مثلا که دابش کردنی زوی که من خوم دانشتوی نحیه قصریم سر و قضای چوانم باور تبی به هر چر نحیه که ایوه عزی عمران سمیلان گلال قصری
3: بله
1: یعنی پیم سیره هر وک اوی که مثلا به هرم نبین یک بشر باسی هناکا
3: باسی ناکا راست
1: نک توزیع کردن بلکو دز نشان کردنیش
3: زنی هکارکی چیا؟
1: بله
3: هکارکی اویا زوتیارکان زویکان ندن حکومت هکارکی اویا
1: بزبط لچو منش یعنی زور اما او حقیقت زور ترین موظف حکومی با پیشمرگو مدنی
3: باشا کاغ محمد اتو مادم قصشت با اوچی اولای قصد خوشا با زاروی اولای قصیده که باشا بو نمونه او زویانه که لزوتیارکان ورده جیره تو لخلچی گونده کان هموی هی باخو اوشتانه یا میوه و هنار و اوشتانه لیتساندره و هی امانه یا؟
1: بله اره والا خو هیز دستشیلینی همو یرچی آیا ایسی اکانش همو ای باخسه و ای خل کن که پیشتر کن
3: یعنی استار رزو باخا اگر دابش کری او رزو باخانه نامینه
1: لزور زیان باله
3: کورا کاکا کورا بابا او بالکاتی و خوشناوتی بو ای او بالکاتی و خوشناوتی کاکا بو هنارو میو و تیره و اوشتانه و جوانه کورا کاکا لیا مستینه و با قرآن هم میشده گلوی دانیم لیا مستینه و
1: با خواه ما اوستا جان سمیلان نظام شهر زی دولی روشته آل سنتری دولا چیه که هموی گنده کارن و اول بکی بزوی بگر زحمت پی زوی ببینی و ای حدر بی لوحردی هر هموی بخصه
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: دشتي لي بتوزع بكرنا والله هذه هم يبغسها. أجل شو ما نجليني براست. يعني أو هم موظفة شو نسوا ما زي بيتوا. أخ بهزاره موظف يعني. بهزاره موظف. شو كابلين ونورين. لسيرة إزبايتيا لمن درس زور تعينات كرا. ببيش مرقوم الدنيا. باور كليك خص تقانين أي قصرة. وقت نه ازانی مزرف چیلی کرد بشهده ششی ندیان خولی بوی درزی لخالک دم
3: لا حول ولا قوه الا بالله
1: فرمان بر بس لیک خسته خانم
3: دست خوش بیه والاهی امن او خبرم پینا خوش ببراستی یعنی او همو رزو باخه نمینه او زور خرابه والا او نریتا چی خرابه او حقوی حکومت بدیلی هبی حکومت بدیلی هبی ای که زنی مسئله کسی ها مسئله که اوه استا بز لو چوار دوره 125 به هزاران دونم زویان به نرخ چی هرزان لخلق ریوا لو خویان ترتیبیان کرد تیده گیست داریم طبعا ایکو او زویه باشانین همو برده طبعا دیتن چاوی لدو دونم زویه که که فلاحو او زوتیار زوانه نی بالکایتی و خوشناوتی لوی هناری چاندی یک تری چاندی یک نازانم قیسی چاندی دین اوان دادن خلق بزانه ها او بی پلانیه بزن او بی سروبریه زور سیره والله
1: بسا شتشکش براستی که پی مایزی که بینیم
3: بله
1: باشا خلق مثلا لقضاکان لیدار سربخویکان لشارکان هر دیوره گرید اما اگر هر بی بین الانی تو زاری شوا
4: بله یعنی هر یعنی چیزی هم لدفتر و لدفتر کمتر نیا بله هم امن لسنتری قضای شمارشون بدریتی با او راکم لسرپان زوارا برکا همون بنا هم سی خلچی دیم اخر خلق بده سال خزمت و بدوازه سال خزمت حردی بسی دفتری بر بگرید بله هم امن بسی سال خزمت با چلو اون دخاله بخوب خیزانم چلو اون دخاله میا حردشی بر بگرم اگه با تو زارش بی بی سی ورقا نکا هم پیما اوش براستی
3: تیابینی که صد لصد جوانه زور زور تا دست کانت خوش بی زور سپاس کاغذ محمد علیکم السلام و رحمت الله و برکات جیل خان فرمو سرتا با خیر بیدا چی من سرتا زور با خیر بی سر برز بیدا چی من برم
5: استا یک دو پسیارم هیا
3: باش باش فرمو
5: پسیاری یکم در باره زوی بلند لبو کارمندانی آسایش یعنی حتی استا ریجه گوری انگرتی دلیم بتنی دیا کرینو شتیوه هیا که کورتا
3: راستا بله بله دیا کرینو لشوینه چی تایبت
5: بله
3: راستا دیا کرنو که تواوا ای بشه چیان دزانم او کاتی خوی ایش مصر کدیم
5: دیار نیه یعنی نظام شتکارو نیه یعنی بلین حیل لو هنده کس خالی کم ترو نوی شدر تو بلام وز بچی باش باش نوی در نتو جا نظام
3: او اصلا کارتی زانیاری اصلا تری شاره اونیا زور راستا لبر اوی اشتان سل هزار کز ما نو شار زیور بگری بشه چی هر زوران لوانه آسایش و پیش مرگو اوانه بن قناقی هشتمیش لب او مانگه ایز او مانگه دابش نکره بلام لسرطای منجی هشت حتا اوکو پازده هشت قناقی هشتم دابش دکره لوانه یا پینز لبو شش هزار پارچ زوی بی انشالله اوکاتی نوین لگل بیتن بلام اوی دلی کارمندانی آسایش هنده چند لشوینه چی تای بدیان زویان پیدره او راستا بله تا
5: بله
3: زن ازم گوه لبو اوانی تری جوایی لیدی او نازانم زاره او رونیا
5: بله سکان خوش بلای بسیار بیانشون لوی ارسنده زهری پیش جا بسیارم کر بلا مغلون نبو در باری زندانیان سیاسی بوت من بون مون ایسا تا موسا بلین لبغدا امر در نچی تونو لبو او کسانی که بلین مستحقن که موسی ور بلای پیش جا بسیارم کر بلا مغلون نبو در باری زندانیان سیاسی بوت من بون مون ایسا تا موسا بلین لبغدا امر در

0: هاتوا يعني كاكا بس يعني بينا نما نيكرن ولاد نما اشتيان نبي بزنية بومي لاتك خطان سرف كان هربو ما نوتان يعني بس هتاكي او باغلي او برنبو كاكو تسر والله وبالله وتلاي والله آخر درجة وزع مخرابة بس قد لقى الرخاني ولاتي خومني بس اوانا والي ذا كان يعني براستي براستي ولاتي خولة بيشتاك خواه درون قليب دا خواه درون قليب دا آخر
1: لا خرابة زور خرابة
0: يعني بير لو ناك نوا زلام هي بتمنى دا قريل سري بنزين نخوشك والله عيبة بقرآن
1: والله بداخو بداخو والله اوان بينا خوشا خواه يقول تساچي بكا نابي خلشي مرش يكزار بو آراستيا رقيلة يعني نارم بقيناك الرقيلة دا صلاة كابر المسؤولة كغندالي دا كادا برقمان ليبي بلام نروين دعاب كين خواه أولاتي ورانكي كورا أو كردستان زور نازدار با پيت أمرين برزان والله لهمو زيك خوشترا والله لهمو زيك باكترا والله لهمو زيك دل جيرترا بلام بداخوا هندك خلشي نابر پرسو دزو غندل ويان كرد أو خلقا أو نشتماني خوشنوي بداخوا دلم بلام دبي ايما قورتر لو بابا تبير بكينوا دبي ايما دورتر لو بابا تبير بكينوا لبري أو دعاب كين درون بناو خاك ولات ما بكوي وربا موقف ما نهبي او برپرساني گندلن دنجام پينا دين او برپرساني خرابن زياوازي دكين دجاياتيان بكين لروي فكروا پال پشتيان نكين سپلايان لبولين دين كوراكاك رسميان لغل نگرين يعني ورن با اوشتان بكين لبري اوا نگأتو هيس ناكي و لمال دانشتي خواه كاولي كي باورتا نبي اوت سارة سرني برزان وكو او پیش مرگم مرده كا اورو لتسواق قرن بجداري كرد وكو زنابت كاك سونا قصي حق بكين موقف ما نبي بكردار موقف ما نبي او نشتي ما نبي باريزين او ولا تتساق بكين لغندلي او اقرين ترى براستي بالي كاك سورا كاك سورا دست خوش باش داري كاك هوري فرمو در براك ما ايك ما وقر بسر تساو كاك محمد كاك هوري فرمو كاك هوري
2: كاك سر باش تساو كم
1: سر تساو مراجم بخير بي
2: برای برایزی والله تورش که ایزاری تریش بجدار بو سپاس تو زرش که وردت موه بلام دو پرسیارم هی لیک پرسیار که یکا موه
1: باش
2: اصلاد قرزی خانو برو قرزی کاره با اگر شی تازد لابه
1: اوه وابزم سه چاروش برده استا بو وایا
2: بزا بداره والله تقریبا چاروش پجستا
1: والله ما کم لبو هینای اوه که ملیون قرزاره دو قرزاره پینصد قرزاره لگال برای برایتی فروشنی کار باید هدیه قسم کرد. بابت که باز زوریه. سرتا گوشمه کلی ور دگرند. 300، 250، 400. او که ایتیش لبود دکان قسط. باشه. او لبو همو آوانه قرضی کنی کار باین لسره. با وی کار با که این نکوچیت او چک 500 روز معودان دراوا. دتوانی میلیون کل سره بنمونه. او زم زنابش باسی میلیون کت کت او روزه.
2: بله.
1: 300 دادی. 300 دیده سرتا دواش مانگانش تاش کرده 100,000 150 75 شته چی آره دی باشه برای کم
2: اون که که خسرت آخر شد کتیل آدمان بینیم که کوراس وقتی حساب قرضی کلا کبوی که عربا حکومت خوش دبی
1: انشالله خوش دبی باور نکم نخیر او رسمی نیا وا او هوا الله فرمی نیا لو خوی وقت سیکدیم
2: والله إذا زين بقول لا أبتي أنا جوني وزير أنا يعني إذا كان بيني كوبلو كراو برجير دراو لا خرزي هاد شو درج مكتوب تاشش ما عندك
1: آخر دواني أنا جوني وزير أنا كونه بتو أو رازني أو هو على ش رازني كونه بتو
2: ده سكان خوش ماذا ميتوا تاو ده خوش
1: ساوا كم نيكا كاوري بخير بي بخير بي كاك محمد فرمو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاك أوراز يشمان کاک اوراز لیش من تو رو نبی والله این ازم و حال کوخین تو ای فرمو چاوکم
2: تقریبا 13 سال کش مرگم تا ایسا جندی زود مراجعم کرد تا ایسا پلی جندی ولی گرم 13 سال
1: 13 سال خزمت تی پلیت برز نکراو تو
2: جندی 507 گرم من خیزر و خوم لگل زامرم شری داعش لجرب لا
1: لچه دوام دکی؟ پیش مرگی؟
2: من بالای پیش مرگم.
1: چون پلت برزن؟ 13 سال.
2: یعنی حذف کنم بوه هات مرتر و کلیار دکم برم بکیو.

جیانی پیغمبری خواه لقرآن فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه وسلم لقرآن فرموده کنده ام برهم آخوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خواه لقرآن فرموده کنده کلمو سیلی ما مستم محمد ملا فایق شار زوریه که برهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین مامستا و پیشنگی مروویتی ونا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه وسلم که پربون ناسور و هورازن شیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لم برهمه دا زیاتر آشنا به بجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه وسلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتل و کاری گری دنگ دانا ابو بکر

0: بناوی خوای بخشنده مهربان القید وانزا برزن لالقی را بردودا لباسی مسلمان بونی ابو ذر غفاری لابوین گیشتی نو بابتی کبراکی ابو ذر بریاری دا گرویگ لسر شعر بکات لم القیدا او بابتا تواودکین ابو ذر غفاری ببراکی ود واز بینه مرو اویشو تی هر دروم ویلی هاد حتا توشی بو بتوشی دوریدی کوری سمه کوتا گرو لگالی دا براکموتی گرو لسر همو اشترکانکم کشعرکی من چاکتر لهیتو اویجوتی اوامنیش اوندو اشتر دادنم کشعری من بهستره دلید سون بخواد دورید یکی بو لشعیر گورکان براکم لچاو او دا هر شعری ندزانی اینجا هر دوکیان ویتیان باشا بابچین او بو هر دوکیان چون بولای خنسا که یکی بو لشعیر برزکان خنسا گوی لشعری هر دوکیان گرد اوی راگیاند که شعری براکم چاکتره لشعری دورید دفرمید براکم شعرکی باشتر نبو بلام هوی او بو چون که دورید پیاوکی پیر بو چوبو بو داوی خنسا لای باوکی لوکاتوا خنسا رقی لحال گرت بووتی نخیر تو شاعر نید اونیس شاعرو شعرکی باشتره دفرمید چی وشتر هبو که هی دورید بو هموی دس اونیس کود و گرای وشترکانی هینا بو وشترکان من زور بون اونیس وتی والله من ایشکم بمکه هیا بابرم بلان تو آگاد لوشترکان بیت دفرمید اونیس گیشت کعبو درنگ هاتوا دوی اووتم او چیت کر لمکه اونیس وتی والله گیشتم بپیاوک لمکه لسر آینی تویا و رای دا گیند که پیغمبره منیش وتم ای خلق چی پیدالن اویش وتی یکی دلی شاعرو یکی دلی فالچیو یکی دلی سحربازه اونیس وتی خومنشتیک دزانم قصکانی او پیغمبره نلقصی فالچیو چیو نلقصی شاعر والله قصی هر بو شعر رگنا که بید والله او پیاور عز دکاتو او اندروه کن ابو زرد فرمید که اونیس امیود منش پیمود تو آگاد لوشترکان بید بابرون بزانم ام باست چونه اویش وتی باشا منش چون بو مکو بلای تپولکی صفات تپاریم پیومان قلان قریش لوی بون و زوتر بیست بوم که اوان پیدالین فالچی و شاعر و سحر بازه منیش نم دویره لکس پرسیار بکم وتم بالا یکی که زور بیده صلات پرسیار بکم که هیچی پیه نکرید پیاوی که وان روزیه و پیموت ام کابرایی که ایو پیدالین بیدینه لکویه اویش اشارتی کرد بولای من وات خلکانی لآگه دار کرموا انجا بمنی گوت او بیدینه که دی بینن کلو برویا وات دستی را کشا بولای پیغمبر درودی خوایل سر بی منیش هنگاوم حالینا بو اوی برولای پیغمبر درودی خوایل سر بی بروم و ماوی بر هلدانک دور کوت موا اینجا چی پیاوی گورو معقولان قریش هیا لگل سرجم خلکانی دولو شیوی مکه ببردو بدارو با اسقان بربون منو خلطانی خوانیان کردم حتا لحوش خوام چوم
1: اخشا على محمد
0: کاتی هات موحوشی خوام تماشا دکم من وک پیکره کی سورم همو جانم خواناوی بوا و هاتم بولای بیری زمزمو خوانکانم شتوا ولا آوکیم خواردوو چوم پنای کعبو لنوان پرده کعبه دا ماوی سی روجو سی شو لبه ماموا هیچ خواردن یکم نبو تنها آوی زمزم نبید اوندم خواردو تا قلو بومو ورگیشم گوره بو به هیچ جورک لماوی او مانگه دا برسیتین بخو ندی ولی شوی که مانگه شو دا دانشتوانی مکه سرجم خویان لیکوت بو منیش لای کعبه بوم لوکات دا دو افراد لخوزاعت وافیان دکردو هاواریان لعیسافو نائل دکرد لروایتی که تر دا دفرمید یکی کان دیود ای عیساف کوریکم پی ببخشا اوی تریشان دیود ای نائل اوو اوام پی ببخشا لکاتی تواف کردنیان دا بدوری کعبه دا هاتن بلای من داو تیپارین وازیان ندهینا لپارانویان لعیسافو نائلو توافیان دکرد بود ومجار گرانوا وتم آیا کنیک وگ بردیک هاواری لیدکن؟ دفرمید کنیک کشم بکار نهینا اوانش زهر تو ربون ویتیان والله اگر پیاوان من لیره دبون استاد تو لیره به هیچ جوریک توانای او قصاند ندبو بیلید اینجا اوان رویشنو منش لپردکانی کعبهات مدریو بدوان داچون اوان لگر رویشتن دا به هاوارو واویلا دهان گد اگر یکیک لخزمانی خومن آماده دبو بردوان بون لروشتن منیش بدوایانو بون تاکو گیشتن به پیغمبر درودی خوایل سر به کلگل ابو بکر ده لچوی حرا هاتبون خواروو اوانیش گیشتن بودو آفرتا پیغمبر درودی خوایل سر به لهر دوکانی پرسی و فرموی چی تانا و تیان بیدین اگلای کعبه و لجر پرده کعبه دا پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی چی پیوتن و تیان قصه کی و تودن پردکات قصه کی زور گوره پیغمبریش درودی خوایل سر به زردخانه گرتی و اوان رویشتن و پیغمبر درودی خوایل سر به حد بولای کعبه و دستی هینا به بردرشکه دو توافی کرد و چوار دوری کعبه دا خوی و حوالی برزی ابو بکر رضای خوایل سر به و نویجیان کرد که توابون اینجا من یکم کس بوم که یکم جار به سلام اسلامیانه صلاوم لپیغمبر کرد درودی خوایل سر به وتم السلام علیک یا رسول الله دوی اوی پیغمبر درودی خوایل سر به ولامی دای و فرموی وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فرمي توچي وتم من لغفارم كاتك اموموت پیغمبر درودی خوایل سر به دستی گربنا و چاوان یوا لدلی خوم داوتم پینا خوش بو کمن لغفارم وویستم دستی لنا و چاوانی بکموا ابو بکر ویلی کردم کوازی لبهنم چونکه او شهر زاتر بو با پیغمبر درودی خوایل سر به لمن انجا پیغمبر درودی خوایل سر به دستی بنا و چاوانی و لابردو فرموی لکه ولیری و تم سی شو سی راج ربق لیرم پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی که نانی پیداوید و تم هیز نانی کم نبو تنها آوی زمزم نبید دم خوارده و تاپی قلاو بومو حتا ورگیشم گوره بو و هیچ برسیتیم بخومو ندیو فرموی آوی زمزم مبارکه خوارده نبو او کسی که پیوستی بخواردن بید ابو بکر فرموی ای پیغمبری خوا رایگم دبانی و انداریب کمو خواردنی پی ببخشم پیغمبرش درودی خوایل سر به راضی بو انجا رویش تو ابو بکرش دستی گرتم هر سکمان برو مالی ابو بکر کوتی نرهو چوی نجوروا ابو بکر رضای خوایل سر به هندو میوجی بو هنائن لمیوجی طائف مشت مشت دی خست بردم منو لیمان دخوارد اوش یکم خواردنم بو لکاتی چونم بو شاری مکه دستم کوت بو پاشان هاتم خزمت پیغمبر درودی خوایل سر به و پیوتم ای ابا ذر وتم بله ای پیغمبری خوا فرموی من راوم برو خاکی که در خورماوی واتی دگم تنها یثریب بیت آیا تو لجاتی من پیامی من دگینید با قومکت بلکو خوای گوره لری تو سودیان پی ببخشید و ببیت پاداش بود لروایتی که تر داده فرمید پیغمبر درودی خوای لسر بی پیوتم بچو بگره رو
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری الله

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: گره رو بولای خزمانی خوتو اگر بیستت که خوامنی سرخستوا انجا بگره رو بولم ابو زرد فرمید انجا منیش گرامو بولای دایکم و اونهی سیبرم ماوی که زورم پیچو بو نگرابو مو بولاین اونهی سر لدورو منی بینی گریاوتی ای براکم و ام دزانی کجراوی چون که زور زورت پیچو تاگر رایتوا ابو زرد فرمید منی جوتم چون مسلمان بوم و شایتیم داوکه هیچ خوایق نیه تنها الله نبید و محمد بنده خوایو پیغمبری خوایا اونیس دوای او پیوتم من هیچ رای کم نیه لو رایی که تو حالت بجارد و جاواز تر بید سبارد بو آینه و منیش مسلمان دبمو براستی دزانم ابو زرد فرمید اونیسی براشم لگلم دا مسلمان بو اینجا چوین بولای دایک من کچاوی کود با من دستی کر با گریانو تی کره کم وان دزانی که کجراوی ماوی کی زور نهاتوی تتوا چید بسر هات؟ منیش وتم گیشتم به هاولکمو شایتین دا که تنها الله خوایو محمدیش پیغمبری خوایا دایکمو تی ای اونیسی براد چی کرد؟ پیموت اونیس مسلمان بوا دایکیشمو تی من هیچ رای کم نیه لوی که ایوه هلتان بجاردو جاوازتر بیت اوامنیش مسلمان دبمو شایتو من دهینم اینجا کوچوباری و شرکان من پیچایوو که او تی نره برو عشیرتی خو من واتب بنی غفار که گراین و نو خزمان من همو حوزکم آگادار کردو لپیان اسلامو نیویان مسلمان بون پیش اوی پیغمبر درودی خوایل سر به کوچ بکاد با مدینه ولو ما ویجده ایما ای کری رخصه سر کرده بنی غفار پیش نجی بوده کردن و نیوکی تریان و تیان والله جهر مسلمان نابین تا پیغمبر درودی خوایل سر به کوچ نکاد با مدینه دو بدوی کوچ کردنی پیغمبر درودی خوایل سر به نیوکی تریشیان مسلمان بود. دوهم مسلمان بودی حسینی کری عبیدی خزاعی رضای خوایل سر بید. حسین که باوکی عمرانی کری حسینه یکی بو لهر پیاو معقولان نو دهرانی حوزی خوی. پیاوی که گورو زانه و دانه بو. نردیان بو اویل لکوالی نو انجام بداد لگل پیغمبر داد رودی خوایل سر بید. سبارد بو آینه هنویتی. تا او بو هوی مسلمان بونی حوالی پیغمبر عمرانی کوری حسین ده فرمید قریش هات نلای حسینو بگوری اندزانی و پیانوید برو گفتوگو من ببکا لای او پیاوی که بخراپه باسی خواکانی ایمده کت عمران دلید لگالی دا هاتم تان زیکیان کرده و لمالی پیغمبر درودی خوایل سر به و پیغمبر درودی خوایل سر به هات بولای و فرموی جگه ام پیاو بتمنو نو دارب کنوا عمرانو حوالانی ترک مسلمان بوبون همویان لوی بون حسین سرطاوتی
2: اما چیا؟ بیستو مانه للاین تو بخراپه باسی خواکان مانه که ای محمد عبد المطلیب چاک تر بولتو با خزمو حوزکی خوی عبد المطلیب جگرو پیوی در خوار ددن بلان تو سریان دبرید
1: پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمو ای حسین چن خواده پرستید اوی جوتی
2: حود ششیان لزویو یکیگ لآسمان
1: پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی اگر توشی زیانک هاتید هاوار لکامی اندکید اوی جوتی
2: هاوار لوی اندکم که لآسمان دایا
1: پیغمبریش درودی خوایل سر به فرموی اگر پارد نما هاوار لکامی اندکید اویش به همان شوهوتی
2: هاوار لوی اندکم که لآسمان دایا
1: پیغمبریش درودی خوایل سر به فرموی تنها اوی آسمان هموشتیکت با جه بجه دکد بلام لگل اوجده اوانی زویش هاو بجده کهید لگلی ده آیا راضیه بید که سپاسیم کهید یان لوده ترسید که او خواهانی زوی زال ببین بسرد ده حسین تی
2: اوانه هیچیان نیا
1: حسین دلید زانیم که ام پیاوا وکو هیچ پیاوی که تر نیا که من قسم لگل ده کرده بید دوی او پیوتم ای حسین مسلمان ببا سلامت ده بید منیش وتم
2: من کسو هوزیکم هیا
1: حسین دلید دوی اوویستم بروم وتم
2: چی بلیم؟
1: پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی بلی خوایا پنام بدی لشر نفسی خوم و جگیرم کیت لسر چاکترین رفتاری خوم حسین رویشتو هشتا مسلمان نبو بو دوی ماوی اک مسلمان بو باشان گرای ووتی
2: اي پیغمبری خوا من هاتم بولاتو پی موتید فیرم که توش او تی پیشوت فیر کردم استا مسلمان بوم چی بلم
1: اویش فرموی بله خوایا پنام بدی لشاری نفسی خوم و جایگیرم کهید لسر چاکترین رفتاری خوم ولو گناهانشم خوش با که پنامکی و با عشقراو به حالو انخستو بزانین و بنزانین انجام دا سه هم مسلمان بومی ضمادی از دی رازای خواهی لسر بید زماد یک بول پیاو شهر زکان یمن لبواری چار سر کردنی باداری و فیداری و دزلی و شندنی جنوکا او بو هات شهر مکو برجوی کود کشیت یکی لیا ناوی محمده چولای تا چار سری ببکاتو چاکی بکاتو ابن عباس رضای خویل سر بید دفرمید غمات هات شهر مکه لهو زکان یمن بو درمانو رقی هبو بو فیداری و شیتی و باداری و گوی لنفا مکانی شهر مکه بودانود محمد شید بوا اوش دیود
3: خوزگه او پیعوم دبینی بلکو خوای گوره شفای بو بن اردای لسر دستی من دا
1: اونده پیانچو گیش با پیغمبری خوا درودی خوای لسر بیو پیود
3: ای محمد من درمانم لاهی بو شیتی و فیداری و باداری بلکو خوای گوره شفات بو بن ارد لسر دستی من دا آیا بود بکر بینم
1: پیغمبر درودی خوای لسر بی فرموی سپاس تنها شایسته خوایا سپاسی دکینو داوای کومکی لیدکین هر کسی خواه رین مویب که گمراه کاری نیا و هر کسی کش خواه گمراه کات رین موی کاری نیا شاهدی دادم که هیچ خواهی نیا تنها الله نبید تاکو تنهایو هیچ هاوتای کی نیو محمد بنده خواهیو پیغمبری خواهی لپاش اما زمادوتی
3: عده بوم دوباره کروا اوی استاوتت
1: پیغمبر درودی خواهی لسر به سه جاری بو دوباره کردوا انجاوتی
3: گم لوتی فالتی و سحر بازکان و تی شاعرکان بوا بلام تا ایسا گم لموشانی تو نبوا براستی و شکانت گیشتونت او پری فرهنگی دریا دستت بین با پیمانت بدمی لسر اسلام
1: دفرمید پیمانی دا با پیغمبر درودی خواهی لسر به پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی دبی پیمانش بدی لجیاتی کسکانت که هول بدید لگلیان دا تا مسلمان ببن زماد پیمانی لسر اوش دا به پیغمبر درودی خواهی لسر بید چوارم مسلمان بومی عمری کری عبسی سلمی رضای خواهی لسر بید ابو امامه رضای خواهی لسر بید دفرمید عمری کری عبسی سلمی خوی دیگارت و دفرمید
4: لنفامی دا اوام رزانی که خلکان سرجم گمرانو لسر هیز بگرو باورک نین اوان بتیان دا پرست گویم لیبو که پیاوک لشاری مکه هنده حوال دا جاره توا منش سواری وشترکم بومو چون بولای و خومم پیگیاندو بینیم با پنامکی کارکی دکن و بینیم که قرش زور بجور ادبون برام بری منش نرمونیانانه چوم پیشو و دوزیم و پرسیارم لیه کردو پیموت تو چیت؟ پیغمبر درودی خوایل سر بفرموی من پیغمبرم و تم پیغمبر چیا؟ فرموی خوا منی ناردوه و تم بچشتیک خوا توی ناردوه فرموی خوا منی ناردوه تا فرمان تام پیبکم پیوندی خزمایتی نبس رنو بتکان بشکنو تنها خوا بپرسنو هاو بشی بو بریار ندن پیموت کد لگل دایا لسر انبیرو باورا فرموی آزاد و کویله فرمید ابو بکر و بلال یک یک بون لوانه که باوریان پیه نابو منی شوتم من شویند دکوم فرموی تو استان نتوانید ای نبینید حالی منو قریش چونا بگره رو بولای خزمانت گر حوالی سرکوتنت پیگینده انجا ورو بولا
1: دابرانو گمارودانی بنی هاشم لدولی ابو طالب دا للاین قریشوا قریش دوای اوی شکستی هینا لهمو میدانی بگجاچونو و روبروبونوی پیغمبر درودی خواهی لسر بیو آینکی لگل دجایتی کردنی توندی هاولکانی و دوای شکست خوارنکی لحبشو بونی حبشه بپیگو پنای پیغمبر درودی خواهی لسر بیو نشتجه بونی هندک لیارانی و برگریلی کردنی نجاشیش لوان آلم کاته دا قریش یکان کو بونوا بو اوی کونقین و زوخاوی خویان بریجن بسر پیغمبر دا درودی خواهی لسر بیو بی کشن بلان قرآنی بنی هاشم و بنی مطلب تنها بنی نوفل نبید که خزمانی پیغمبر بون درودی خواهی لسر بی و تنها هر اولاینانه برگیریان لپیغمبر دکه درودی خواهی لسر بای قریش گوشار و گماروی توندی خصه سریان تا پیغمبر درودی خواهی لسر بی تسلیم بکریتو لسیداره بدرید ام بسر حتا زانای پیبرس ابن اسحاق رحمتی خوایلی به بومنده جارتو و دفرمید قریش کاتبینی حوالانی پیغمبر درودی خوایل سر به چونه تولاتی حبشو نجاشیش برگریان لیدکات امام عمریش مسلمان بولگل حوالانی پیغمبر درودی خوایل سر به و آینی اسلامیش بربر بلاو بوتو به همو حوزو لینکانی قریش دا اینجا کوبونو و پیلانیان جاراو ریکوت نامیکیان مور کردو لکاخزیگ دانوسیان اوان ریکوتن لسر اوی کدش ببنی هاشمو بنی مطلب بنو جنیان لیان خوازنو جنیان پیندن و به هیچ جورکشتیان پینفروشنو هیچیان لیان نکرن کاتی لسر ام بریارو کوبونو نوسیانو بریار نامکیان لنو کعبده هلواسیو پیمانیان لیکتر ورگرد که همویان برگکانی او پیمان نامیا بوردی جب جب کن پاشان بنی هاشمو بنی مطلب کوبونو لای ابو طالبی مانی پیغمبر درودی خوای لسر به و همویان پشتگیریان لپیغمبر درودی خواهی لسر بیه کرد و همو چونه نو دولکو که بدولی ابی طالب بناو بانگا و کوبو نولوه تنها ابو لهبی خیانت کر نبید او دش با پیغمبر درودی خواهی لسر بیه بو و بو لاینگری قریش دشی پیغمبر درودی خواهی لسر بیه و خزمانی سرطای چونه نو شیوکا لمنگی محرمی سال حوتی پیغمبر آیتی بو و لسالی دی پیغمبر آیتی دا کتایی بمگم موسای کری عقبه بو من دجارت و دفرمید مشرکه کن زور سخت جیرانه دوستان برانبر به پیغمبر درودی خوایل سر بیو مسلمانان تاکو فشاریان خسن سرو نارحتیان کردنو بلایان لسر گوره کردنو قرائش لپیلانه کانیان دا کوبونو لسر اوی پیغمبر درودی خوایل سر بی با اشکراب کوجن کاتی ابو طالب بینی که قرائش نیاز و مرامی چیا قرآنی بنی مطلبی کو کرده وو فرمانی پی کردن که پیغمبر درودی خوایل سر بیا بگرن خویانو لدولکی خویان پارزگاری بکن لو لاینانی که بگجی دادسنو دیانوید بی کشن بوشی ویا سرجم قرآنی بنی هاشم و بنی مطلب و مسلمانو بی باوریانو پیشگیریان لپیغمبر درودی خوایل سر بیا کرد بگو من بی برواکانیان لغیرتو دمارگیری عشرتگریو مسلمان کانیان لباور و ایمانی خویانو قرائش زانی که او دولاین هرگیز خویان تسلیم ناکن کوبونو لسر اوی که به هیچ جورک داننیشن لگلیان دو هیچیان پی نفروشن و سردانیشن نکن تا پیغمبر درودی خوای لسر به تسلیم دکن با کشتن سبارد با پیلانشیان ریکوتن یکیان انجام دو نوسیان و لکاغذک دو پیمانیان ورگرتبو لیکتر که به هیچ جورک هیچ ریکوتنیک لگل بنی هاشم دانکن و پی رازی نبن و به هیچ جورک نرمونیان نبن برانبریان تا پیغمبر درودی خوایل سر به تسلیم دکنو راضی دبن به کشتنی بنی هاشم و بنی مطلب لدولکان دا 3 سال مانوا بلام ناراحتی و برسیتی که زور سختو ناهموار دوچاریان بو او بکاتیک ببازار دادگران و دیان بینی هیچ خواردنیک نماوک اوان بیکرن و هرشت به هاتای ناو مکه قرش دست پیش خریان دکر بو کرینیو بو اوی دست اوان نکوید ام همو هولشیان تنها لبر او بو که خوینی پیغمبر درودی خوایل سر بی برایجن ابو طالب کاته که خلکان دا چون سر جگو دا نستن فرمانی دا کرد که پیغمبر درودی خوایل سر بی بچه تا سر جگو که خوی بخوید و اوی اوانی که دیانوید زفری پی بیننو واب زانن که پیغمبر درودی خوایل سر بی لجگو که خوی خوتوا دواجار فرمانی ده کرد یکی بچه تا سر جگه که پیغمبر درودی خوایل سر بید بخوید و پیغمبریش درودی خوایل سر بید بچه تا جگه یک لجگه کانی خزمانی خوی و لوی بخوید بو اوی که سلامت بید کاته سری سالی سیم هات هنده لپیاوانی بنی عبد المناف که خزمایتی هن وکو خزمایتی بنی مطلبه بو بنی هاشم کوتنه لو مکردنی یکتر اوانو قرآنی بنی قصیو هنده لپیاوانی قریش که دایکانیان لبنی هاشم بو بویان رون بووا 3 سال ام رفتاریان زور نامردانه و ناجوامیرانه که دیکن برانبر ببنی هاشمی خزمانی خویان و پیوندی خزمایتیان دپسرن و سوکایتی بحقیان دکن بوی کوبونو لشویگ دو بریاریان دالن و خویان دا که او ریکوت نامه هلوشن نوا که غدر و خراپکاریتی ها برانبر او دولاینو بی بریبونی خویانیان لی راگیند او بو خوای گور مورانی نرد سر او کاغذو هرچی ناوی خواه بو بکاغذک و نیهشتو سریه و تنها ظلم و غدر نبید. روایتی که ترده تنها ناوی خواه ما بوا اوی تری سر را بوا. بلان روایت که موسی کری عقبه راستره که تنها ناوی خواه سر را بوا اوانی تر ما بوا. دفرمید هموی سر را بوا تنها اوستم کاریانو پیوندی خزماتی پتران نبید که تیایده ما بوا. خواهی گوره ام حوالی گیان به پیغمبر درودی خواهی لسر به که چی کردو لرکوتن نامکیان؟ پیغمبریش درودی خواهی لسر به امی گرای رو بو ابو طالب. ابو طالب جوتی
2: سوین با استیره کنت اکراوکان محمد قد روی نکردو لگلم دا.
1: اینجا لگل کومالک دار رویشتن تا چون لای کعبو او رو جزورک لقرائشی کانی لیبو کبینیان ابو طالب هاتوا اوانیش بلود برزی کو تماشایان کردو وایان زانی هاتوا بو اوی پیغمبر درودی خوایل سر به تسلیم کرد. وایان زانی اما نما راحتی گشاری گمارو که ویلی کردون کنا چار بن به تسلیم کردنوی پیغمبر درودی خوایل سر به. ابو طالب هاتو تی
2: چنشتیگ روی داول نیوان ایمو ایو دا پیویز نا کاد باز بکرید بلام ایو او بر یاری کنو سیوتانو پیمانتان لسری داو بیهنن بلکو لسر او پیمان ری کوتن نامیک لنوان ایمو ایو دا ببیت.
1: ام داوهی ابو طالب بو او بو نوک کاغذ کب کنوا بزانن چی تیا کراو و چی تیا نکراو بو داوهی لیکردن نامکی بو بینن لنوان امنو اوان دا و اوان هیچ گمانی کان لودا نبو که پیغمبر درودی خوایل سر به تسلیم دکرید و قریشکان نامکیان هینا لنوان خویانو ابو طالب دا داین نو با ابو طالب یانود
2: استا کاتی او هاتو رازی بنو بگرینو بولای خزمانو هزانی خوتانو ببینو بیکو پیک بین خوتان دزانن تنها یک پیاو بو تا هوی پسراندنی خزمانتی نیوان ایمو ایو که بو تا هوی لناو چونو او همو زیانی گیشتو به ایوی بنی طالب و بنی هاشم.
1: ابو طالب لولان داوتی
2: من هاتون بولای ایو تاش تیکتان پی بدم که داد پرورتر بید لنیوان ایمو ایو دا رازا کم هرگیز دروی لگل نکردومو پی را گیاندم که خواهی گوره بریو دوره لوی لناو او ریکوت نامی ایو دا هاتوو لجیر دستان دایا بویا هر ناویگ لناو کانی خواهی تیدا هبو بیت سراوتوو تنها غدرو خزماتی پسراندنو دجایتی کردنو استم کردنی ایو نبیت هیچی تیادا نیشتوتو. اگر او حوالی که رازا کم پیوتم راز بیت ایو هشتان بخوتان دا بیتوا واللهی تسلیمتان ناکین اگر همو من لناو چوبین خو اگر اوی و تویتی راس نبیت مرج بیت تسلیمتان دکینوا یان بی کجن یان بی هلنوا.
1: قریشکان و تیان
2: رازین باوی کدیلید.
1: انجا لپیش چاوی همویان دا کردیان و بینیان حوالک بوشی ویا که پیغمبر درودی خوایل سر به رای گیند بو که قریش اویان بینیو هلویستی ابو طالبیان تماشا کرد و تیان
2: والله آم سحرو للایان محمد که ایو کراو برانبر او کاغذو هیچ شتیکی تر نیا
1: کینیان استور تر بو سبارد بد جایتی کردنی پیغمبر درودی خوایل سر بیو هاولانی لو کات دا هنده لکرانی بنی طالب و تیان
2: دروزنی و سحر بازی شایسته ایمنیا بلکو پیشه ایویا که کوبو نتوا دش با ایمو کوبونه و تان دش به ایما نزیکتره لسحر و جادوگری. اگر سحر نبید ایو چون ماوی کی زور دش به ایما دبن حتا خوای گوره ناوی خوی سریه و لو ریکوت نامه دا تنها ملهور یکی ایو نبید هیچی تری تیا نماو توا. آیا ایما سحر بازین یان ایو
1: الو کات دا هنده لکرانی بنی عبد المنافو هنده لکرانی بنی قصیو هنده لقریشکان کدائی کان لبنی هاشم بو لوانا ابو البختريو مطعمي كري عديو زهيري كري اميو زمعي كري اسودو هشامي كري عمر كنام كيلابو لپیش شاوي قريش يكان وتيان ايم برين لوي لم ريكوت النامي داهاتو بهيج جورك بيوندي بايم والنماوا. ابو جهل وتي
2: اما بلانيك بشو نخشي بودان راو ريكوتون لسري.
1: او ابو هلويستيان بياوان ابو بهوش كاندني جماروكا. انجا ابو طالبیش دستی کرد به هونی نوی شعرکانی سبارد به وصفی پیغمبر درودی خوایل سر بیو باز کردنی او ظلم مستمانی کراو برانبر بنی هاشمو بنی مطلب بو ماوی 3 سال. وستایشی او کسانی دکرد که هولی انداوه بوش کندن و پوچ کرنوی او ریکوت نامه یا و هر اوش بو که پیغمبر درودی خواهی لسر به پیزانینی خوی دردبری بو کرانی بنی هاشم و بنی مطلب و به یک چاو سیری دکردن جگل بنی نوفل و بنی عبد المنافی کری بنی نوفل او بو کات دست که تکانی خیبری هات دست بشی خوی دا بش کر بسر کرانی بنی هاشم و بنی مطلب دا کاتک بنی نوفل بمیانزانی و تیان ای پیغمبری خوا بو بشی بنی مطلب داو بشی ایمد نداو پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی بنو هاشم و بنو مطلب یکشتن اوان لیمان جانبو نتوا نلکات جاهلی دا و نلکات اسلامیش دا واتا لهر دو کاتک دا پشتی پیغمبریان گرتو درودی خواهی لسر به و پرزگاریان لیکردو بپشتیوانی خواهی گورا لالقی دا هاتو دا بس لو دال دادانه دکین کللان ابن دغنوا بو ابو بکر صدیق رضا و رحمتی خواهی لسر به انجام دره تا اوکاتش همولایتان بخواهی گوره دست بیریم خواهتان را.

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلمت بینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تفدکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری دوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولینکو تن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصفت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جیگه کتانو دزنیوش بشوارن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جیگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشواری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جیگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و بد دزنیوشی که جوانه و خواه یوره ملائکی که ترخان کردو اینی ریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوشو هاتو تناو جیگه که بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کیو بخوید
1: بسم الله

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم